با تو حکایتی دیگر این دل ما به سر کند، شب سیاه قصه را هوای تو سحر کند. باور ما نمی شود، در سر ما نمی رود، از گذر سینه ما یار دیگر گذر کند.

شنیدم، از دل درد کشیدم، کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دگر کند. چاره کار ما تویی، یاور و یار ما تویی، توبه نمی کند اثر، مرگ مگر اثر کند. مجرم آزاده منم، تن به جزا داده منم، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی، قاضی درگاه تویی، حکم سحرگاه تویی.

قسم به اون پرستو که بالشو شکستن، به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن، به اون کبوتران که دور حرم نشستن، نرو نرو نرو.

میدونم حالت خوبه و خیلی رو به راهی، میدونم بی دغدغه فکری و دلشوره داری، روزا رو سپری میکنی.

0: دو سال یا هستند به زندان بودن، ولی به هر حال الان 3 سال و نیمه که زندان هستن و این 3 سال و نیم بخش از یک حکم 5 ساله است که براشون صادر کردن سال 99.
1: برای اونایی که شاید در جریان نباشن توضیح بدید که دقیقاً پدرتون رو با چه اتهامی به زندان انداختن؟
0: میشون موقع پدرم گفتن این بود که میشون به خانواده های داغدار، خانواده هایی که از جانشون در جنبش های پیشین جانشون رو دست داده بودن کمک میکردن و گفتن که ایشون در سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودن و این اتهاماتی بوده که علیهشون گفتن.
1: آقای یونسی، آیا خانواده قادر به داشتن ملاقات با آقای علی یونسی هستن؟
0: بله، در حال حاضر مادرم هر دو هفته یک بار میتونه بره زندان قزلستان و علی و پدرم رو ملاقات کنه.
2: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96% رسید که 6% بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5%، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهاشون و سبد خریدشون میگن. اونها با سیاست حذف در زندگیشون رو مدیریت میکنن. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارشگری میکنه.
3: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200,000 تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریباً تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت و آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او می‌گوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت و آمد با تاکسی‌های اینترنتی را از زندگی‌اش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلند از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه صرف اجاره خانه می شود و 3 فرزندش هزینه های غذا و خوراک او را تأمین می کنند. گوشت قرمز نمی خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست، در حالی که بخشی از جامعه اعلام می کند که به دلیل افزایش قیمت ها بخشی از فعالیت ها و برنامه هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانهشان را انجام می دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه‌های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می‌کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می‌دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله ای از تغییر رفتار دوستانش میگوید گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمیدهم و بدون خجالت میگویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی ها نه تنها آن را درک میکنند که زندگیش میکنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بوده امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
2: گزارش بهناز جلالی پور رو میشنیدید. اما ایران با یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی در دهه‌های اخیر روبرو شده. کشوری که زمانی جمعیت جوان و نرخ بالای تولد از ویژگی‌های اصلی اون بود، حالا با کاهش باروری، افزایش سن جمعیت و رشد سریع شمار سالمندان مواجه شده. همزمان این پرسش مطرح شده که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی ایران برای موج سالمندی پیش رو آمادگی کافی داره؟ در این زمینه بشنویم از مهران کریمی.
4: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور. از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت:
5: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
4: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی:
6: 1430.31% جمعیت ایران میشن سالمند.
4: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است. آنقدر سریع که نسلی که 4 دهه پیش کلاس‌های درس را پر کرده بود، در سال‌های آینده بخش بزرگی از جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل خواهد داد. در مقابل، نسل‌های کوچکتری وارد بازار کار می‌شوند که باید هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت از جمعیتی به مراتب بزرگتر از سالمندان را تأمین کنند. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیش بینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود. برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. این نهاد پیش بینی کرده که تا سال 2050 نزدیک به 28% جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند بود و ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می‌کنند. در یکی از مطالعات این نهاد، ایران از نظر سرعت افزایش سهم جمعیت سالمند در فاصله سالهای 2015 تا 2050 پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته بود. در همان گزارش پیشبینی شده بود شمار ایرانیان بالای 80 سال تا میانه قرن به حدود 3 میلیون نفر برسد. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. در دهه 1360 خانواده‌های ایرانی به طور متوسط فرزندان بسیار بیشتری داشتند، اما نرخ باروری در دهه‌های بعد با سرعت زیادی کاهش یافت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده، رقمی پایین‌تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. مقام‌های وزارت بهداشت نیز اعلام می‌کنند با سیاست‌های دستوری نمی‌توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت: سیاست‌گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
5: با ترس و نمیدونم اجبار و چوب و چماق و اینا جمعیت زیاد نمیشه، که اگه بشن فایده نداره. شما میبایست بیایی بر اساس یک سیاست گذاری که بر اساس همون 3 تا نکته که گفتم، بر اساس امید، اعتماد و اطمینان برای آینده جمعنا تسهیلات فراهم بکنیم و بتونیم این کار رو انجام بدیم. بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است. اینا خیلی مهمه. استانهای کشور ما متاسفانه اون در حقیقت نرخ باروری کلیشون و بحث رشد جمعیتشون وضعیت خوبی ندارن و در رأس این استانها استان گیلان هست که پایین ترین هست، بعد البرز هست، بعد از آن مازندران و تهران. اینا جزء پایین ترین ها هستن. استانهایی مثل استان گیلان، البرز، متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده.
4: بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی رئیس این سازمان می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
7: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی هستیم. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چیکار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمون رو. و ما از جل اعتراف میکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
4: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده میشود صندوقهای بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند در برابر هر فردی که مستمری میگیرد. در دهه های ابتدایی فعالیت تامین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه مخاطره آمیز محسوب می شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تامین می کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمی‌کند. سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرده میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و با افزایش جمعیت سالمند فشار مالی بر این صندوق میتواند بیشتر شود. البته مشکلات صندوق‌ها را نمیتوان تنها به کاهش زاد و ولد نسبت داد. مسئله فقط مستمری نیست. سالمندی تنها به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. با افزایش شمار افراد بالای 60 تا 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی میکنند. در کنار بیماری‌های جسمی، تنهایی، کاهش درآمد، معلولیت و نیاز به مراقبت نیز از چالش‌هایی است که با افزایش سن جمعیت پررنگ‌تر خواهد شد. احمد آریایی نژاد نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت میتواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
8: یه دردی داریم که سالهای سال گریبانگیر بهداشت و درمان ماست. مثل آموز پرورشمون که آموزش فقط داره پرورش رها شده، بهداشت و درمان تقریبا نشون میده که بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامت مردم رها شده. نون تو درمانه و حالا بحثای مختلفی که شما میبینید رها شده. ما اگر بتونیم همین هزینه‌ای که میکنیم و محدوده درآمد محدودی که داریم برای هزینه به طوری مدیریت کنیم
9: پیشگیری باشه
8: که بیمار کم بشه ما رها شده. حالا مصیبت اینجاست که سال 1430 ما پیرترین جمعیت دنیا رو داریم. سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
4: به این ترتیب مسئله جمعیت در ایران دو وجه همزمان پیدا کرده. از یک سو جوانانی که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری آنها بیش از گذشته به امنیت اقتصادی و مسکن و چشم‌انداز آینده وابسته شده و سوی دیگر جمعیتی که فارغ از سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه‌های آینده به سرعت پیرتر خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد، در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
2: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب بعد از انقلاب میافکنه؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
10: در
9: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می‌کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می‌بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می‌کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می‌شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می‌شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می‌شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می‌کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر، نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت، اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود، گفت:
10: I think it has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
11: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومت شان، یعنی زمانی که کمونیست ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده است، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌توانست ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند.
9: اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با ماموران اطلاعاتی نوشته می‌شود، می‌گوید:
12: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اونچه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهده. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه؟ کدوم بخش از روایت های پیشین رو تایید یا تصحیح می‌کنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست میده؟ معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه میکنه؟
9: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق میافتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید:
10: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
11: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده. بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده می‌شد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل می‌کند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل می‌کند و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
9: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاکبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتابکی:
12: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران در نظر داشت. تجربه افغانستان نیز البته میتونست برای حداقل بخشی از رهبری حزب وسوسه انگیز باشه. با این حال وجود شبکه نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تایید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
9: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می‌کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود، یعنی چپگرایان، را از میان بردارد و پایه‌های اقتدارگرایی خود را محکم‌تر کند. او می‌گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
10: این
11: ماجرا به نوعی چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. بعد از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما می‌دانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
10: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
9: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی‌های روابط قدرت‌های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم‌هایی است که نتایج غیرقابل پیش‌بینی به بار می‌آورد.
2: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشون میده دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دست کم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارن و حتی اگه تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنن، برای رسیدن به این هدف کافی نیست. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
13: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همانطور که گفته شد تنها 20% خشکی‌ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کنمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصمیم شد پایین تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم های متنوعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس تا بیابان ها، تالاب ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد اعلام داشت که طی 1 دهه اجرای این طرح مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. وزیر دفاع بریتانیا میگوید تحقیقات در مورد بازداشت شدگان فرفورد ادامه دارد. و قوه قضاییه خواستار برخورد با پوشش اختیاری شد. و بیژن مرتضوی خبر بازگشت خود به ایران را تکذیب کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه از گمان زنی درباره ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران خودداری کرد و گفت تحقیقات ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتی‌اش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی بریتانیا نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یک شنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ظن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. اما رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در نشست شورای عالی قوه قضایی از آنچه ناهنجاری و برهنگی خواند انتقاد کرد و از دادستان کل کشور خواست با همکاری بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و نهادهای دولتی با این موضوع قاطعانه برخورد شود.
1: اون چی که امروز واقعا ضروری است جمع کردن این بساط هستش. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن.
0: غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستاران شد که موضوع پوشش اختیاری در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و گفت حتما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز با مقابله با آن موافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران پیشتر درباره قانون موسوم به عفاف و حجاب گفته بود اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و اجرای آن می تواند موجب نارضایتی شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز پیشتر اعلام کرده بود قانون عفاف و حجاب که در سال 1403 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود به دلیل دستور مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده. اما بیژن مرتضوی خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود گزارش‌ها درباره بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. پیشتر بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی گزارش داده بود که مرتضوی 2 روز پیش وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. این گزارش در حالی منتشر شد که در ماه‌های اخیر خبر بازگشت شماری از خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور از جمله محسن نامجو و بینش بلور معروف به قیصر منتشر شده است. بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. این افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس افروزه ایران از سوی دونالد ترامپ رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به $107.51 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 2% افزایش یافت و به $94.32 در هر بشکه رسید. ایران پیشنهاد کرده بود در چارچوب یک آتش‌بس 7 روزه تنگه هرمز را بازگشایی کنند. دونالد ترامپ این پیشنهاد را نپذیرفت، هرچند گفته انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته جاری از سر گرفته شود. و نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیرکل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً سیاسی نیست و با قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده،
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر بیشه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
14: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانهای دندان ها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلنتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
15: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
16: امروز دوشنبه 6 مهر 28 سپتامبر وحشتی عظیم به جان اهالی جمهوری اسلامی افتاده بود که میشد آن را به خوبی از لابلای حرفهایشان رصد کرد. آنها به شدت نگرانند که مرحله سوم پس از محاصره دریایی و محاصره هوایی، محاصره زمینی باشد. خبر آمده که آمریکا 3 نفتکش توقیف شده جمهوری اسلامی را دارد به سوی تگزاس می‌برد تا روند مصادره غذایی آنها انجام شود. چند روز پیش هم تانکر ترکرز نوشت که 6 میلیون بشکه نفت ایران به ارزش 600 میلیون دلار بی سر و صدا به سوی آمریکا در حرکتند. این خبرها که نشان دهنده کنترل نسبتاً کامل آمریکا بر تنگه هرمز و خلیج فارس است، حسابی حامیان رژیم را به وحشت انداخته. آنها به محسن رضایی که او را فیلد مارشال خطاب می‌کنند، می‌گویند فیلد مارشال رضایی جواب این نفتکش دزدی این یانکی‌ها را بدهید. محاصره هوایی را بشکنید. با منطقه پرواز ممنوع روی دریای کاسپیان و روی خلیج فارس محاصره دریایی را زودتر بشکنید. با زدن 4-5 ناوشکن و پخش کردن فیلمش، این مدل مذاکره کنونی وزارت خارجه منجر به محاصره زمینی ایران می‌شود. آنها میگویند تیم پزشکیان و عراقچی با رهبر غایبشان هماهنگ نمی‌کند و دروغ میگویند که با او هماهنگ هستند. محمد صادق شهبازی تحلیلگر سیاسی آنها میگوید اقدام لازم برای محاصره دریایی انجام نشد، در نتیجه آنها محاصره هوایی را آغاز کردند و اگر نجنبیم محاصره زمینی هم در راه است.
17: اشکال اون کسایی که اون برادرای عزیزی که تا قبل علل اصول درست تحلیل نمی کردن چی بود؟ می گفت همه چیز هماهنگه. همین دیشب و پریشب رو دیدید اتفاقاتی که افتاد، بازم دارن افتادن میگن همه چیز هماهنگه، در صورتی که این آقایونی که رفتن اجازه نداشتن مذاکره انجام بدن. یعنی فقط قرار بوده انتقال پیام هم مثلا قبل از سفر نیویورک انجام شده. این 3 ساعتی که رفتن نشستند خلاصه این کارا رو انجام دادن، 3 ساعت 3 ساعت و نیم چقدر، این به خدمت شما عرض کنم که برای این کار اجازه نبود. با 1-2 اقدام غلط به سادگی $10 تقریبا از 104 103 105 دلار تا $95 نفت اومد. حداقل کاش امتیازی میگرفتید برای این کاری که دارید میکنید. حداقل کاش میرفتید مثلا محاصره رو اقدامی انجام میدادید. وقتی اینطور نگاه نمیکنید، قدرت تحلیل نیست، نتیجه این میشه محاصره دریایی رو اقدام لازم رو در لحظه انجام نمیدیم، ما گرفتار محاصره هوایی میشیم. محاصره هوایی رو هم انجام نده، گرفتار محاصره زمینی میشیم، خواهید دید.
16: و در یک اقدام باور نکردنی در صدا و سیمای حکومت، یک خط عمودی از قطب شمال تا جنوب رسم کردند و با نصف کردن کره زمین گفتند باید روزانه 2500 پرواز را مختل کنیم وگرنه محاصره زمینی هم اتفاق می افتد.
18: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این طولانی، مسیر طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه جناب آقای خسروی در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم، روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال
19: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای بله. هوایی رو چندین برابر مضاف بر این خواهد کرد و غیر گرون
18: شده. سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه. اگر اراده ای باشه ما میتونیم یک سدی رو در مقابل پروازها داشته باشیم که اگر به ملت ایران زجر وارد میکنن، ملت ایران سختی میکشه به این لحاظ، بتونیم حداقل اونها رو وادار کنیم که از این فشار هوایی روی ملت ایران دست بردارن. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته. جناب آقای خسروی
19: خیلی متشکرم.
16: در میان مردم هم خبرهای تایید نشده دست به دست می شود که برنامه بعدی آمریکا محاصره زمینی است و برخی در شبکه‌های اجتماعی می گویند ایرانی دلار 400 هزار تومانی از رگ گردن بهت نزدیک‌تر است و می گویند طبق گفته تحلیلگران غربی ترامپ قصد دارد محاصره زمینی را تا قبل از انتخابات 12 آبان شروع کند و بعد از انتخابات هم بمباران هوایی را شروع کند. برخی کانال‌های خبری هم بدون ذکر منبع می‌گویند محاصره زمینی و تحریم علیه گذرگاه‌های مرزی ایران از هفته‌های آینده به احتمال زیاد اجرا خواهد شد. آنها می‌گویند رسانه‌های عبری و محافل امنیتی تل‌آویو از کلید خوردن یکی از خطرناک‌ترین پروژه‌های مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پرده برداشتند و گزارش‌های درس کرده نشان می‌دهد که فاز جدید تقابل دیگر صرفاً تهدیدهای پوشالی یا حملات نقطه‌ای نیست، بلکه واشنگتن و تل‌آویو به دنبال اجرای استراتژی خفگی مطلق ژئوپلیتیک و لوجستیکی هستند. آنها میگویند به نقل از منابع ارشد اسرائیلی و تحلیلگران نظامی این رژیم طرحی روی میز قرار گرفته که بر اساس آن شریان‌های تنفسی و کریدورهای زمینی ایران با کشورهای همسایه باید به طور کامل قطع شود. مقامات تل‌آویو در جلسات محرمانه تأکید کردند که برای توقف جریان انتقال تجهیزات استراتژیک و فلج کردن اقتصاد مرزی باید یک دیوار نامرئی اما به شدت مرگبار از تحریم‌های فلج کننده و فشارهای نظامی بی‌سابقه گرداگرد مرزهای ایران کشیده شود. در این سناریوی به شدت ملتهب قرار است از هفته‌های آینده گذرگاه‌های استراتژیک مرزی زیر شدیدترین رصدها، تحریم‌ها و حتی تهدیدات مستقیم قرار بگیرند. آنها می‌گویند در ادبیات نظامی وقتی صحبت از محاصره زمینی به میان می‌آید، یعنی از فاز دیپلماسی عبور کرده ایم و هدف قطع کامل خطوط پشتیبانی و منزوی کردن کامل یک جغرافیا است. و میگویند کارشناسان هشدار میدهند این سطح از فشار عبور از یک خط قرمز تاریخی است که خاورمیانه را روی بشکه باروت قرار میدهد. آیا تهران در برابر این حلقه محاصره و بسته شدن شریانهای حیاتی خود سکوت میکند یا این اقدام جرقه یک واکنش ویرانگر و تغییر کامل قواعد درگیری در منطقه را خواهد زد؟ شمارش معکوس آغاز شده و روزهای آینده آبستن حوادثی بی سابقه خواهد بود. گرچه هیچ مقام سیاسی در آمریکا و اسرائیل اعلام نکرده که قدم بعدی محاصره زمینی است، ولی از شواهد و قرائن میتوان گفت که هیچ بعید نیست که چنین طرحی در دستور کار باشد. و گرچه مرزهای زمینی ایران بسیار زیاد و طولانی هستند و ایران با 7 کشور همسایه است و 6000 کیلومتر با آنها مرز مشترک دارد، ولی اگر آمریکا بخواهد ایده خفگی اقتصادی را به طور کامل اجرا کند، به احتمال زیاد به سمت تحریم مرزهای زمینی و کریدورهای زمینی خواهد رفت. نگاهی به اخبار هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که برخی رسانه‌ها اشاره‌هایی به احتمال محاصره زمینی کرده بودند. در اوایل مرداد ماه سال جاری روزنامه تلگراف گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرح محاصره زمینی ایران هستند. به گزارش تلگراف، آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی به منظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند. این طرح به دنبال بستن یا محدود کردن گذرگاه‌های مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد. تلگراف در آن موقع نوشت که ترامپ و نتانیاهو در دیدار ششم مرداد خود در دفتر بیضی کاخ سفید درباره افزایش فشار بر حکومت ایران از طریق ابزارهای نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. به این ترتیب میتوان گفت که ترامپ و نتانیاهو به محاصره زمینی به عنوان یکی دیگر از ابزارهای فشار بر جمهوری اسلامی فکر کردند و امکان دارد پس از تکمیل محاصره هوایی، همانطور که حامیان رژیم میگویند و از آن وحشت کرده اند، محاصره زمینی را کلید بزنند. اجرای طرح محاصره زمینی بر اساس گزارش دو ماه پیش تلگراف مستلزم آن است که آمریکا و اسرائیل همسایگان ایران و شرکای منطقه‌ای خود را برای محدود کردن یا بستن گذرگاه‌های مرزی تحت فشار قرار دهند تا جریان صادرات و واردات ایران محدود شود. این امر حالا قابل دسترس‌تر به نظر می‌رسد. مرزهای زمینی عراق و ترکیه چند بار باز و بسته شدند و مرزهای هوایی تقریباً دارند بسته می‌شوند. به این ترتیب محاصره زمینی از دو ماه پیش در دسترس‌تر است. زیرا حالا عراق با آمریکا همسو شده است وقتی فرودگاه نجف را به روی جمهوری اسلامی بسته. ایران با ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان مرز زمینی دارد و اجرای طرح محاصره زمینی به همکاری این کشورها نیازمند است. عراق و ترکیه در موضوع محاصره هوایی نشان دادند که با آمریکا همکاری می‌کنند. پاکستان هم با حرف‌های شهباز شریف در سازمان ملل و تجلیل او از ترامپ برای جلوگیری از جنگ این کشور با هند به نظر می‌رسد چراغ سبز هر گونه همکاری را داده. به خصوص که مدتی است رانندگان ایرانی را در مرز معطل می‌کند. آزارهایی که می‌تواند مقدمه بستن مرز به روی آنها باشد.
20: 405 هستش و ما برای هفتمین روزه که تو بدترین حالت ممکن تو نقطه صفر مرزی، جایی که نه ایرانه نه پاکستانه، گیر کردیم. نه گمرک ایران کاری میکنه برامون، نه گمرک پاکستان راه میده.
21: این بچه زبونشون رو نمیفهمه، این برم جمع به ما رفتی نداره. حالا موندیم این وسط، هیچی نخورد و باچی، نه آبی، نه سرزی، هیچی، هیچی هم پاسخ نیست.
22: آقا راننده اینقدر مظلوم، حرفش خجالت میکشه بزنه. یکی بیا.
23: الان هفت روز اینجا خوابیدیم، هیچکی هم جواب ما رو نمیده.
22: بدون هیچ امکاناتی
23: ایران ما رو گردن میگیره، نه پاکستان میذاره بارمون رو خالی کنه. بالاخره یکی باید به فریاد ما برسه. که
16: شکایت این راننده ها نشان می دهد که جمهوری اسلامی هیچ کنترلی بر روابط و مرزهای زمینی خود حداقل با کشور پاکستان ندارد و نمی تواند به این وضعیت سر و سامانی بدهد. پس احتمال بسته شدن مرز با پاکستان هم بسیار بالاست. درباره افغانستان هم گرچه طالبان ظاهراً با آمریکا رابطه‌ای ندارد، اما چند وقت پیش خبر آمد که پایگاه هوایی بگرام را آمریکا در افغانستان تصرف کرده است که نشان می‌دهد آمریکا پشت پرده برای چنین روزهایی با طالبان هماهنگ بوده و چه بسا با گذار کردن افغانستان به طالبان و باقی گذاشتن آن همه سلاح هم بخشی از این نقشه بوده است. تا طالبان در زمان لازم مرزهای افغانستان را به روی جمهوری اسلامی ببندد و جمهوری اسلامی هم نتواند کاری انجام بدهد. ضمن اینکه همین حالا هم جمهوری اسلامی به سان حکومتی فروپاشیده قادر نیست مرزهای خود را با افغانستان کنترل کند و چند روز پیش صحنه‌ای باور نکردنی از هجوم مهاجران افغان به خاک ایران منتشر شد. با این توضیح که موج جدید و گسترده ورود افغان‌ها به ایران
24: وای نه باروی سارا چی بوده دیش باید داره باید
25: الله الله بچو انداشده طرف خاکی ایران. ای وا دیدم کوی مشکل بچو انداشدم به طرف خاکی.
16: درباره مرز افغانستان هم باید به عقب برگشت، به زمانی که بحث‌ها بر سر دالان زنگزور داغ بود و جمهوری اسلامی با گشودن این مسیر مخالفت می‌کرد و می‌گفت این پروژه ما را از مسیر ترانزیتی بین‌المللی کنار می‌گذارد. اما ترامپ در ماه اوت سال گذشته تفاهم نامه بازسازی این مسیر را همزمان با امضای توافق صلح میان ایروان و باکو امضا کرد. تقریبا مانند آنچه در شرق ایران رخ داد. در آنجا هم ترامپ میان پاکستان و هند میانجیگری کرد و به جنگ آنها خاتمه داد و اینجا هم به جنگ ارمنستان و آذربایجان پایان داد و زنگزور را مسیر ترامپ نامید. آیا این میانجیگری ها و پایان دادن به دو جنگ نمکگیر کردن همسایه های ایران بوده برای شرکت در محاصره جمهوری اسلامی، محاصره هوایی و حالا محاصره زمینی؟ درباره ترکمنستان هم چند روز پیش آنها به هواپیمایی شرکت وارش اجازه عبور از حریم هوایی خود را ندادند. یعنی حتی یک کشور از کشورهای همسایه ایران را نمیتوان با قطعیت نام برد که احتمال داشته باشد با آمریکا در محاصره زمینی ایران و جمهوری اسلامی همکاری نکند. در یک بعد دیگر از تحلیل میتوان گفت که ترکیب محاصره دریایی، هوایی و فشار بر مسیرهای زمینی میتواند کار آمریکا و اسرائیل را در جنگ احتمالی پیش رو بسیار آسان‌تر کند. محاصره دریایی حلقه اول و شاید مهمترین حلقه باشد، زیرا حمل و نقل دریایی ارزان‌ترین راه جابجایی نفت، سوخت، مواد اولیه، ماشین‌آلات و محموله‌های سنگین است. همه اخبار و شواهد روزهای اخیر نشان می‌دهند که محاصره بنادر اقتصاد جمهوری اسلامی را به شدت تحت فشار قرار داده و بقایای رژیم تا نیویورک رفتند که شاید بتوانند آن را بردارند، که البته چون نتیجه نداده باعث شده حتی آنهایی که در تیم قالیباف و موافق تفاهم اسلام‌آباد بودند هم به عراقچی و پزشکیان حمله کنند.
18: بدترین واکنش به چون این شرایطی اینه که شما برید یک پیشنهاد مذاکرات روی میز ضرب آمریکایی بذارید، با آمریکا سفر کنید، چند روزم بیشتر بمونید برای اینکه بتونید یه دیلی ایجاد بکنید. اگر درباره گفتگو و معامله با آمریکاست، من از کسانی هستم که با همه وجودم از یادش تفاهم دفاع کردم، فوجیجم خوردم، درست شد. همه این روایت اینه که من کنترل تنش میکنم تا نقطه نزدیک به میان دوره که اتفاقا اینجا تنش ایجاد کنم که بتونم فرصت تنفس جدید ایجاد بکنم برای خودم. بعد در حالی که او خیال میکنه، مهم اینه در ذهنش این میگذره که ابزار تو رو تضعیف کرده، ما بریم اونجا بشینیم و گفتگوهای طولانی رو تا میان دوره ادامه بدیم بدون اینکه اون چیزی به ما بده، او این دوره حساس رو برای خودش بگذرونه و بعد تازه مثلا مواجه با این باشیم که حالا دست تر.
16: در این دوره حساس به گفته مشاور قالیباف، اگر آمریکا محاصره دریایی را برندارد، درآمدهای نفتی حکومت همچنان کاهش خواهد یافت. اسکات بسنت روز یک شنبه گفت جمهوری اسلامی فقط دو هفته دیگر نفت روی دریا برای فروش به چین دارد و بعد دیگر هیچ درآمدی نخواهد داشت. اگر جنگ رخ بدهد و محاصره دریایی همچنان برقرار باشد، در نتیجه عدم وجود درآمدهای نفتی، تأمین بودجه سپاه، ارتش، نیروهای نیابتی و خرید تجهیزات برای حکومت بسیار دشوار می شود. همچنین حکومت باید بخشی از توان موشکی، پهپادی و دریایی خود را برای حفاظت از بنادر و تلاش برای شکستن محاصره نگه دارد. ضمن اینکه هر تلاشی برای عبور از محاصره میتواند محل استقرار رادارها، موشکهای ساحل به دریا و شناورهای سپاه را برای ارتش آمریکا آشکار کند. و وقتی حکومت در حال محاصره دریایی مجبور به جنگ نیز میشود، توان جایگزین کردن تجهیزات منهدم شدهش هم بسیار پایین میآید. زیرا ورود موتور، قطعات الکترونیکی، مواد شیمیایی مانند سوخت موشکها از چین و ماشینالات لازم برای بازسازی کند یا قطع میشود. حلقه دوم محاصره هوایی است که در جنگ چند فایده برای آمریکا و اسرائیل دارد. اول اینکه انتقال سریع قطعات حساس میکروالکترونیک و متخصصان و پول مورد نیاز دشوار می شود. دوم اینکه هواپیماهای جمهوری اسلامی کمتر می توانند به روسیه، چین یا شبکه‌های منطقه‌ای رفت و آمد کنند. زیرا برای رفتن به این کشورها گرچه ممنوعیت ندارند، اما باید از حریم هوایی کشورهای عبور کنند که ممکن است به درخواست آمریکا در تحریم هوایی شرکت کنند و به آنها اجازه عبور ندهند. سوم اینکه کاهش پروازهای غیر نظامی آسمان منطقه را برای عملیات و شناسایی نظامی خلوتتر می کند و مدیریت عملیات آسانتر می شود. حلقه سوم محاصره زمینی و فشار بر کریدورهای مرزی است. در پی بسته شدن مسیر دریایی و حالا هوایی، بقایای جمهوری اسلامی تجارت را به جاده و راه آهن منتقل کردند و در ماه‌های اخیر استفاده از مسیرهای ترکیه، روسیه و آسیای مرکزی افزایش یافته است. اما این مسیرها بسیار گرانتر، کنتر و کم ظرفیت‌تر از مسیرهای دریایی هستند. اگر آمریکا وارد فاز محاصره زمینی شود و بتواند کشورهای ترکیه، عراق، آذربایجان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه را مجبور کند که کنترل مرزی را شدیدتر کنند، آخرین راه‌های تنفسی جمهوری اسلامی مسدود می‌شود. کامیون‌ها هفته‌ها پشت مرزها می‌مانند، قیمت حمل و نقل و کالاها به شدت افزایش می‌یابد و ورود قطعات و کالاهای دو منظوره به کشور بسیار محدود می‌شود. به این ترتیب این سه حلقه محاصره دریایی، هوایی و زمینی حمله بعدی را بسیار مؤثرتر می‌کنند. به زبان ساده این محاصره‌ها کاری می‌کنند که هر چیزی که آمریکا و اسرائیل منهدم کنند، سخت‌تر و دیرتر جایگزین شود که این مهمترین و بزرگترین فایده نظامی این سه نوع محاصره است. البته که جمهوری اسلامی ذخایر موشکی، سوختی و غذایی دارد و بخشی از تسلیحاتش را در داخل تولید می کند و احتمالاً باز هم مسیرها و شبکه‌های قاچاق می سازد. اما تردیدی نیست که دیگر هیچ چیز برایش مانند گذشته نخواهد بود. نیروهای نیابتیش پرپر شدند و حالا راه دسترسیش با آنها هم بسته می شود. همان دکترین فرعچ مانوک خدابخشیان که بازوهای اختاپوس را می زنند و بعد آن را به داخل خاک ایران می رانند و درها را به رویش می بندند و آنقدر به آن ضربه می زنند تا جان بدهد. محاسبات بقایای حکومت اما این نیست. آنها بر این باورند که می توانند دوام بیاورند، بیشتر از آمریکا. جنرال جکین میگوید به همین دلیل است که درگیری نظامی اجتناب ناپذیر است.
1: به نظرم عملیات نظامی اجتناب ناپذیره و دلیلش ذهنیت خود رژیمه. اونها مصممند، باور دارن میتونن از ما دوام بیشتری بیارن. فکر میکنن ارادهشون سر جاشه و ما به خاطر اوج گرفتن قیمت نفت و انتخابات پیش رو ضعیف شده ایم. اینها رو نشونه ضعف میبینن. اینها برای مردم آمریکا مسائل واقعی اند. همینطور انتخاباتی که در ماه اکتبر در اسرائیل برگزار میشه. اما واقعیت این است که رژیم مصمم است زنده بماند و کنترل را حفظ کند و این را در نیروهای نیابتیش در حماس میبینید. حماس دارد خودش را بازسازی میکند. هزاران نیروی تازه گرفتند. ذره ای تغییر نکردند. هویت یگانهشان نابودی دولت اسرائیل است. داوطلبانه خلع سلاح نمیشوند. حزب الله هم با اینکه قطعا به شدت تضعیف شده همانقدر متعهد.
16: جنرال کین میگوید برای جلوگیری از بازسازی حزب الله و حماس باید جمهوری اسلامی را از بین برد که در آن صورت خود به خود آنها هم محو میشوند و این مستلزم حمله دوباره است. او البته معتقد است که حمله بعدی الزاماً به نابودی رژیم منجر نمی شود، بلکه محاصره به اضافه حمله، به اضافه عملیات موساد و موارد دیگر است که می تواند در نهایت کار را به نتیجه برساند.
1: به اهدافشون، ایران اینجا نقطه مرکزیه و اگه این نقطه مرکزی رو برداریم، نیروهای نیابتی هم به دنبالش کم رنگ میشن. واقعیت همینه. لری، به نظرم عملیات نظامی اجتناب ناپذیره. ترکیبی از محاصره، فشار اقتصادی که وزیر بسنت اعمال میکنه و بله، عملیات نظامی گسترده اسرائیل و آمریکا برای تموم کردن این ماجرا، برای اینکه رژیم رو در شرایطی قرار بدیم که زمینه سقوطش فراهم شه. عملیات مخفی موساد و CIA برای تشدید شکاف در رژیم و همچنین تقویت مردم ایران برای مقاومت و بله برای دست به سلاح بردن در برابر این رژیم. به نظرم همه اینها مسیریه که احتمالاً به سمتش میریم.
16: در سوی جمهوری اسلامی اما بازار جمجمه های خالی همچنان داغ است و در صدا و سیمایش کارشناس های حکومتی میگویند ما نمیخواهیم مثل ژاپن باشیم که انتقام نگرفت و غلام حلقه به گوش آمریکا شد.
2: داره ولی استقلال نداره، توسعه داره اما هویت نداره. ژاپن معامله کرد بر سر استقلالش و به نظرم باخت. سوال اینه، اینطور بپرسید، ما میتوانیم هر دو رو داشته باشیم یا نه؟ ما میتوانیم؟ چرا باید میانه این دو فقط یکی رو انتخاب کنیم؟ امروز جامعه ایران ببینه که ژاپن انتقام نگرفت و بعد از 1945 تا الان برده سیاسی ایالات متحده آمریکا شده، پول بخواد میگیره، دستور بخواد میده و در این غلام حلقه به گوشه دیگه. ما میخوایم این نوع تجربه توسعه
16: باور نکردنی است، ولی بخش بزرگی از باقی مانده های جمهوری اسلامی در همین حد ابله و متوهم هستند. آنها ترامپ و نتانیاهو را تهدید می کنند که بعد از پایان جنگ، وقتی آنها دیگر رئیس جمهور و نخست وزیر نباشند، آنها را خواهند کشت و خیال می کنند با این تهدیدها اوضاع خود را بهتر می کنند، در حالی که نمی دانند عزم آنها را برای نابودی خود جزم تر می کنند.
3: ما حتی اگر این جنگ پایان هم بپذیرد، به طور قطع و مسلم از قاتلان امام شهید و شهدای مظلوم بی‌دفاع، به خصوص کودکان شهید این ملت، نخواهیم گذشت. قاتلان رو به سزای اعمالشون انشالله خواهیم رسوند. بارها گفتیم این ممکنه دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز ندارد. ما ترامپ و نتانیاهو رو به عنوان قاتل میشناسیم، به عنوان جنایتکار جنگی میشناسیم. چه مسئولیت داشته باشن چه مسئولیت نداشته باشن، اونها به هم دستانشون به سزای اعمالش انشالله خواهند رسید.
16: در حالی که بقایای جمهوری اسلامی سرگرم این تهدیدها هستند، خبر رسیده که نتانیاهو روز یک شنبه 5 مهر مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده و بلافاصله به اسرائیل بازگشته است. پیشتر هم نتانیاهو در جریان جنگ 12 روزه مخفیانه به ابوظبی رفته بود و با بن زاید دیدار کرده بود. این یعنی هماهنگی‌ها به سرعت پشت پرده جریان دارد و خبرهایی است. و حتما یکی از ده ها هماهنگی آنها فشار بیشتر بر مرزهای هوایی و زمینی است. مرزهایی که مردم ایران در تمام این سالها برای لحظاتی فرار از جمهوری اسلامی از آنها استفاده کردند و همچنان تا بسته شدنشان این کار را ادامه می دهند. روز 31 شهریور مرز رازی اینطور شلوغ بود. این جمعیت می‌خواستند خودشان را به کنسرت خواننده محبوبشان در شهر وان ترکیه برسانند. ابراهیم حامدی به وان آمده بود تا در نزدیکترین فاصله به ایران صدایش را به گوش ایران برساند و به مردم امید بدهد که چیزی نمانده تا آزادی و بازگشت به دوران شکوه و شادی ایران.
4: از دیگه به زودی زود تموم میشه به شهر می‌کنند. به شرط اینکه ما واقعا امیدمون رو از دست ندیم. واقعا این 47 سال بسیار بد گذشت. 9 ماه گذشته میدونم، ولی شما که در اون مملکت زندگی میکردید بی نهایت بد گذشته. بله، به همه ایرانی ها واقعا بد گذشت، ولی کسانی که در ایران زندگی میکنن مطمئنن خیلی خیلی اوقات بسیار بسیار بدی رو داشتن. ولی ما به هر حال امیدوار خواهیم بود و میرسیم. بعد کسی رو داریم که میتونه همه چیز رو درست کنه، یا کسی میآید که تمام مشکلات رو حل خواهد کرد. جاوید برانسر، جاوید گرفت دیگه. جاوید
16: خیلی عجیب است که مردم از مرزهایی که احتمالاً به زودی بسته خواهد شد چند کیلومتر آن سوتر می روند تا با خواننده محبوب خود دیدار کنند و با هم فریاد جاوید شاه سر بدهند. آیا این اتفاقی است یا فراتر از اتفاق ریشه در خواست ملتی دارد که دیگر نمی خواهند به عنوان کشوری شرور تحت حاکمیت اقلیتی نادان و خونخوار شناخته شوند و به دنبال شکوه تاریخی خود می گردند؟ جالب است که این موج پادشاهی خواهی ایرانی با کشتار بیرحمانه دیماه توسط حکومت نه تنها فروکش نکرده و ناپدید نشده، بلکه به نظر می رسد قوی تر از گذشته آماده بازگشت است و بقایای حکومت هر چه بکنند مانند آزاد کردن حجاب و الکل و رقص و آواز نمی توانند باعث شوند که مردم از بازگشت به این سنت هزاران ساله ایرانی دست بردارند. شما در این باره چه نظری دارید؟
5: مسعود یه لحظه ویسه کارت دارم. قبلی که بری ایران این پیامکو با خود ببر، سیشون بگو شما سقوط میکنین، پهلوی هم بر میگرده. مسعود حتی اگه تو سازمان ملل قر بدی، به بنیامین فوشای ناجور بدی، مرضیه رو تو خلقیا ول بدی، به پهلوی وصله ناجور بدی، تو ماج و نرگس با اتون قهر کنن، مریم و مسعود واسه تون غش کنن، و هممون نوبل و اسکار بدین، گرامی و سیمرغ بودار بدین، تیتر کیان مرگ بر مقوا بشه، تو جمکران کف پارتی برپا بشه، مدعاتون شیش و هشم بخونن، ودکا و ویسکی رو حلال بدونن. شما سقوط میکنین، پهلوی بر میگرد، خونید ریال و با دلار برابر، وام کلون بدین تو خاور، پول اختلاس رو تقسیم کنین، سر تا پای نظام رو تطهیر کنین، حتی اگه زندونی آزاد بشه، هر چی خراب کردین هم آباد بشه، تو لوله های آب نفت جاری شه، شویر لوت مثل ساری شه، حجاب و روسری رو هم برداری، آزادی علنی هم بذاری، شما سقوط میکنین، پهلوی بر میگرده، حتی اگه خدا رو کافر بشید، ولایت فقیر رو منکر بشید، تو مسجدها میخونه ها وا کنی، هادی و پیمان رو دلغک صدا و سیما کنید، سوزن تو انبار کا پیدا بشه، مشتبه مفقود محبوب دلها بشه، تو اکباتان ارزشی او او کنه، فاطمه کمانده ها رو هوبو کنه، ریشاتون رو شیشتیخ کنید، حلقه گل گردن مردم کنید، پرچم شیر و خورشید دست بگیرید، شعار بدید واسه وطن میمیرید، اتوبوس آب و برق مجانی شه، هر چی لیچار بار سیدعلی شه، قیصر رو نامجو بیارین ز لندن، تو جمکران به خون ساسیمان کن، شما سقوط میکنین، پهلوی برمیگرده، اینو بفهم، ما ملت کبیریم، بمیریم هم دیگه وطن دست شما نمیگی، فرق داریم با امت 57، منتظران مهدی و پول نفت، شارو میاریم به زودی به ایران، وطن وطن میشه، خلستان آینده ایران و ایرانی، جاوید تا ابد و یک روز، شاه.
16: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غمها، شادیها، بیمها.
6: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی، گوینده برنامه شما هستم تا ساعت 6 بعد از ظهر. وظیفه‌ای دارم که امیدوارم که بتونم درست انجامش بدم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم حضور شما بکنیم. امروز روز 20، بذار من یک کاری رو یادم رفت اینجا، یک چی ببخشید، یک لحظه یک دکمه کوچولو رد بزنم. بله، امروز روز دوشنبه 28 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 6 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته چهلم از سال 2026 میلادی رو با همدیگه آغاز کردیم. طبق معمول شماره تلفن های 0823980 و 0893843 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 0774398194 برای اسمس، info@همسفرradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم در خدمت شما عزیزم است. امیدوارم که هفته زیبایی رو در پیش داشته باشید، بتونیم در کنار همدیگه یک برنامه خوب رادیویی داشته باشیم، کمی همدیگر رو مثل همیشه در واقع شما بیشتر من رو آگاه میکنید تا من شما رو، ولی بتونیم در کنار همدیگه با این صحبت‌ها، بحث‌ها، گپ زدن‌ها، همین صحبت‌هایی که روی خط با هم دیگه داریم بتونیم یه مقداری همدیگر آگاه‌تر بکنیم و این جامعه‌ای که توش داریم زندگی می‌کنیم و بهتر بفهمیم. در مورد جامعه کشور عزیزمون ایران که دیگه تکلیفش مشخص، یک مش آدم دروغگو پست اصلا ایران خراب کن دور هم دیگه نشستند و هم به هم دیگه دروغ میگن، هم به ما دروغ میگن، هم به جامعه بین المللی دروغ میگن. اون از سازمان مللشون که دیدید، اون هم از تکلیف داخل کشور که دیدید، اما چیزایی که یعنی عملا هیچ چیزی اینها برای گفتن ندارن به غیر از دروغ، به غیر از دروغ. عادت هم کردن، عادت هم. حالا در مورد سیستم پروازی که اینا دارن درست میکنن که چه کار میخوان بکنن و انتقام هایی که میخوان بگیرن، همه با هم دیگه بعد از ساعت، یعنی حالا شاید هم یه چند لحظه جلوتر یا بعد از ساعت 3 بیشتر صحبت میکنیم. اگه اجازه بدید بریم سراغ وضعیت هوا، وضعیت هوا رو با هم دیگه دنبال بکنیم و بعد ذره ذره برسیم به مسائل داخلی سوئد و کشور عزیزمون ایران و ببینیم که چی از دستمون برمیاد. امروز که دیدید صبح هوا ابری بود، بعد هوا آفتابی شد، مثل دیروز اولش قشنگ ابری بود بعد آفتاب بسیار زیبایی اومد. یک روز بسیار گرمی رو هم در چند روز آینده در پیش رو داریم که حالا براتون تعریف میکنم و خلاصه بریم سراغ امروز بعد از ظهر. امروز بعد از ظهر از نیمه به طرف شمال باران زیادی در حال ریزش هستش، 7 درجه 8 درجه بالای صفر. استان استکهلم امروز بعد از ظهر 15 درجه خواهد بود و قسمت جنوبی 16 درجه. بعد از اون فردا صبح با یک روز 13 درجه‌ای که ابرهای بسیار نازکی رو در آسمان داریم و جلوی خورشید خانم رو یه مقداری میگیرن و عبور یک جبهه هوای سرد از روی خودمون بر روز رو آغاز میکنیم. در میانه روز حدود 17 تا 18 درجه میتونه بالای صفر باشه، ابرها میتونن یه ذره برن کنار. از نیمه به طرف بالا آفتابی حدود 10 درجه تا 15 درجه، از قسمت استکهلم به طرف پایین 17 درجه تا 19 درجه میتونه باشه. فردا بعد از ظهرم استان استکهلم هوا صافه و حدود 13 درجه. اما میرسیم به روز چهارشنبه. روز چهارشنبه یک روز آفتابی زیبایی است برای ما، ولی عبور یک جبهه هوای گرم که از قسمت جنوبی به طرف شمال داره میاد باعث میشه که تقریبا ساعت 3 بعد از ظهر بعد از ظهر دوباره یه مقداری ابرهای نازکی بیان از روی ما رد شن. بادهایی رو خواهیم داشت که حالا براتون توضیح خواهم داد. قسمت شمالی ما بین 9 تا 12 درجه و قسمت جنوبی مثل یوتوبوری و مالمو اینا حدود 20 درجه برای چهارشنبه خواهد بود. اما این هوای گرم که در قسمت جنوبی وجود داره برای پنجشنبه به ما هم میرسه و قسمت جنوبی 20 درجه آفتابی و استکهلم 19 درجه گرم و نرم و خوشگل خواهد بود. روز جمعه 17 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز شنبه 16 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی و روز یک شنبه هم 15 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی. عملا چیزی به نام ریزش باران و من تا 10 روز آینده، یعنی حتی تا چهارشنبه هفته آینده نمیبینم. اینا رو هم که پس براتون گفتم زیاد چیز قابل عرضی نیست. بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که ساعت 6:46 دقیقه صبح خورشید طلوع کرده، 18:29 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:43 روز و 12:17 شب رو در پیش داریم و میبینید که شبها داره بلندتر و روزها داره کوتاه‌تر میشه. از بادها براتون بگم، همونطوری که میبینید امروز روز بادداری در استان استکهلم به دلیل عبور همون جبهه هوایی که براتون همین الان توضیح دادم، ولی فردا یک چیزی مثل نسیمی بیش نیستش، خیلی بادها ضعیف خواهند بود. روز چهارشنبه هم همینطور، پنجشنبه یک کوچولو بالا پای میشه، جمعه هم همینطور، ولی بادهای شدیدی رو در این چند روز آینده در پیش نخواهیم داشت. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که دوباره از 40 درجه تبدیل شد به 45 درجه اهواز و آبادان. 45 درجه الان از اینکه 3 ماه هست که 50 45 51 49 و واقعا زجرآور آدم وقتی میشنوه که با اون امکانات کم، میدونید اگر که حالا امکانات وجود داشت که حالا بحث جداگونه میشد. اردبیل 20 درجه، گرگان 29، اصفهان 33، کرمان 30، خرم‌آباد 36، قزوین 31، رشت 26، ساری ابری

همین اطلاعات وضعیت هوا هست، اطلاعات پزشکی هست، اطلاعات تکنولوژی هست که همه دنیا با هم دیگه سعی میکنن که تبادل چیز داشته و اطلاعات داشته باشن که بتونیم پیشرفتی رو داشته باشیم در سطح بین المللی. امروز روز بین المللی و روز بین المللی چطوری بساتون بگم، یعنی میدونید که صدق جنین یک ایمنی میخواد، یعنی همینجوری همینجوری هم، یا اگه یادتون باشه قدیما این ماما، یه سری از این ماماها میومدن تو محله ها بودن، راجع به 100 سال پیش و 70 سال پیش 80 سال پیش داریم صحبت، و اگر که میخواستن حالا اون موقع ها میگفتن بچه رو بندازن، بچه رو بندازن، میومدن چرک میکرد طرف زیر همین کارهایی که انجام میدادن میمرد. ولی الان یک روز بین المللی رو گذاشتن برای اطمینان و ایمنی کسانی که صدق جنین رو انجام میدن و روشون انجام میشه. امروز روز بین المللی وای خدایا چه، یعنی بعضی وقتا آدم بعضی کلمه ها رو میخواد بگه با اینکه از قبلم چیز میکنه. حالا بغیر از اینکه حالا روز جهانی هاری هم هست، بذار من ببینم میتونم یه کلمه یه چیز درست حسابی برای این یکی پیدا بکنم. روز بین المللی اعصاب هست، این شکلی واسه تو، نه اینکه اعصاب خرابا، رگهای عصبی و اینها، این شکلی. اما بذارین همه این بحثا و این حرفا رو بذاریم کنار و بیایم برسیم به یک مسئله که در کشور، در سوئد در حال انجام شدن هستش. نمیدونم میدونید یا نه، رئیس مجلس رو امروز قرار بود که انتخاب بکنن. از دیروز هم در بخش خبرها بسیار صحبت بود که کی میخواد چیز بشه، انتخاب بشه، کی میخواد انتخاب نشه. عملا سوسیال دموکرات ها مایل بودن که این آقای اینگمنو که یکی از سوسیال دموکرات های خیلی معروف و که وقتی هم حرف میزنه آدم باید سه تا گوش داره، سه تا گوش دیگرم جمع بکنه ببینه این چی داره میگه، اینقدر یواش و خیلی چی صحبت میکنه. حالا کاری نداره، هیچ وقت هم تو چشم کسی نگاه نمیکنه، همش داره یا میز رو نگاه میکنه یا هوا رو. سوسیال دموکرات ها مایل بودن که رئیس مجلس از خودشون باشه، ولی حزب چپ عملا اومد برای اینکه نشون بده که ما هم با حدود 7-8% رأی که آوردیم مهره در سیاست کشور هستیم. برگشت دیروز مثلا در بخش خبری معاون خانم نوشیداد گستر یا معاون حزب و رئیس حزب و یا حالا فرمانده قضیه رو آوردن در تلویزیون باهاش صحبت میکردن، برگشت گفتش که ما نتونستیم خودمون رو جمع و جور بکنیم در عرض این یکی دو هفته گذشته، یا از 13 سپتامبر که گذشته، در عرض این دو هفته و خورده‌ای نتونستیم خودمون رو جمع و جور بکنیم، و ما فکر میکنیم که آقای آندریاس نورلن که رئیس مجلس در دوران پیشم بود، ایشون آدم بسیار خوبیه و کارشو بلده و درست کار کرده، ما میخواییم بهش رأی بدیم. گوینده یه برنامه سوال کرد ازش، گفتش که خب بنی شما میخواییم بیاییم بریم به یه رئیس مجلس مدرات رأی بدین، که ایشون برگشت کنم نه، ما به رئیس مجلس مدرات رأی نمیخواییم بدیم، ما به آقای آندریاس نورلی میخواییم رأی بدیم که از نظر ما آدم تایید شده. حالا خانم عزیز بالاخره طرف مدراته دیگه، حالا شما هر جور دوست دارین صحبت بکنید. بعد حالا من به صورت کلی در مورد صحبت میکنم تا بعد بریم زر بشکافیمش. خانم ماگدالن اندرسون که بعضی وقتا به نظر من ایشون آدم سیاستمدار زبردستیه، میدونین چی میگم، یه آدم تازه کاری نیست، بعضی حرفا رو نباید بزنه، ولی خب بالاخره رئیس رهبر حزب، بزرگترین حزب کشوره، با اینکه
حالا 28% فقط رای داره، ولی در صورت بزرگترین حزب کشور.

ایشون برای اینکه یک ضربه هم به اعتماد مردم به حزب چپ بزنه، برگشت گفتش که ما در موقعیتی هستیم که حزب چپ مایل بره از گروه رئیس مجلسی رو انتخاب بکنه که از گروه تیدو پارتی هستن. تیدو پارتی ها همون مدرات ها و کریس دموکرات ها و لیبرال ها به کمک حزب کمکی سوری دموکرات ها هستن، که این تیکه رو انداخت. بعدش هم که اینا هم برگشتن گفتن که دوباره تاکید کردن امروز هم که در مجلس که سخنرانی داشتن، گفتن که ما به مدرات رأی نمیدیم، ما به ایشون آقای آندریاس نولن رأی میدیم به خاطر اعتمادی که بهش داریم و کارشو بلده. حالا خانم ماگدالنا آندرسون هم امروز صبح اومد برگشت گفتش که من این، چون میدونید که در هفته گذشته به خانم آندرسون یک مهمی سپرده شد که شما برو و دولت تشکیل بده، اینو رئیس مجلس از ایشون خواست. قاعدتا که خب همه میدونستن، حتی از موقع انتخابات هم همه میدونستن، ایشون قدرت تشکیل دولت با اکثریت رو نداره. دلیلش هم بارها و بارها گفته شده، حالا بعدا میتونیم دوباره در موردش صحبت بکنیم حتما. و خانم چیز، خانم ماگدالنا آندرسون اعلام کرد امروز به رهبر و رئیس مجلس که آقا ما نمیتونیم دولت تشکیل بدیم، شرمنده حضورتونیم، نمیتونیم، جور نمیشه، هر کاری کردیم جور نمیشه. حالا عملا من الان آخرین چیزو ندارم، آخرین خبرها رو تا چند دقیقه پیشو ندارم، ولی حالا رئیس مجلس میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه، تشکر میکنه از خانم آندرسون که گفتی نمیتونی این کار رو انجام بدی، و یک هفته به احتمال 99% به آقای اولف کریستنسن، رهبر دومین حزب بزرگ کشور، میاد این مهم و واگذار میکنه که شما برو حالا ببینید میتونی دولت تشکیل بدی یا نه، که باز هم توش به یک همچین جر و بحثی هست. البته سوسیال دموکرات ها با اطمینان که آقای آندرسون هم، آقای اولف کریستنسن هم نمیتونه این کار انجام بده، خب این جریان رو واگذار کردن. اما حالا یه چند تا تئوری پیدا میشه دیگه، چند تا تئوری پیدا میشه که آقای اولف کریستنسن حرفاشو با سوری دموکرات ها زده، به سوری دموکرات ها برمیگرده که میگه که شماها وزیر نداشته باشید که سنتری ها بیان پیش ما، و یک دفعه میبینید در عرض یه روز یا دو روز میاد اعلام میکنه که من تونستم دولت رو تشکیل بدم، اکثریت رو تونستم در دست بگیرم، به رأی بذارینش و بریم دنبال کار و زندگیمون. این امکان داره. امکان دوم اینه که ایشون هم بیاد بگه نه، هفته سوم آغاز میشه، دوباره این مهم به خانم آندرسون سپرده میشه. اگه ایشون هم بگه نه، دوباره به آقای کریستنسن واگذار میشه. 4 هفته به این صورت میگذره. بعد از این 4 هفته اگر که هر دو حزب بزرگ اعلام بکنن که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، اگر که این چیز رو بکنن، احتمال این که مجبور بشیم که در عرض 3 ماه انتخابات جدیدی برگزار بشه بسیار قوی میشه. اما باید دید، میدونید ایزان، سیاست یعنی این، تا دیروز یا پریروز حزب چپ کاملا طرفدار قرمزا بود، امروز در انتخاب رئیس مجلس با آبی ها شد. اینو بهش میگن سیاست. وقتی میگن سیاست پدر مادر نداره، جریانش این شکلی، یعنی هر اتفاقی میتونه بیفته. اما یک سری از اونهایی که یه ذره ظریف‌تر به قضیه نگاه میکنند، یک احتمال بسیار بزرگی رو میدن. خود من یکی از اونا، خود من نوید یکی از اونا. رهبریت حزب در یک جایی به یک نقطه‌ای میرسه که میاد پا میذاره روی خواسته کی؟ کسانی که بهش رأی دادن، یعنی طرفداراش. یعنی چی؟
یعنی خانم اندرسون خیلی امکان داره، خیلی امکان داره. در چون اگه شما سوسیال دموکرات امروز رو نگاه بکنید، چند وقت پیش خانم اندرسون چی برگشت گفت؟ گفت ما مجبوریم سیاست چپ رو چیز بکنیم، پیش رومون داشته باشیم و بیشتر به طرف چپ بکشیم. یعنی چی؟ یعنی ما زیادی به طرف راست کشیده شده بودیم. سوسیال دموکراتی که من امروز میبینم، البته امروز که حالا تا دو سه ماه پیش، سوسیال دموکراتی بود که بیشتر طرف راست بود. چرا؟ چون مدرات ها عملا صحبت هایی میکنن و کارهایی رو انجام میخوان بدن که به نفع کشوره، و در بسیاری از موارد جاهایی که رأی گیری بوده، اگر که مدرات رفته گفته یا بله، سوسیال دموکرات هم در همون موارد گفته بله. نمونش ورود به ناتو، این یکی از قسمت‌هایی بودش که سیستم چپ اصلا باورش نمی‌شد که سوسیال دموکرات روز بیاد این کار بکنه، ولی چون به نفع کشور بود این کار انجام شد. من نوید فکر میکنم که احتمال یک اتفاق بسیار عجیب وجود داره، هرچند ممکنه از دید خیلی ها حتی 1% هم نباشه، که سوسیال دموکرات با مدرات با سنتر با هم دیگه کنار بیان و تشکیل یک دولت ائتلافی بدن که اصلا جور با هم دیگه جور در نمیاد، ولی شادم بشه. این من فقط یه احتمال ها، اصلا من نمیگم که درسته، من یه احتمال فقط میدم. به همین دلیل هستش که باید الان روزانه پیش رفت، باید خبرها رو گوش کرد، باید صحبتهای احزاب رو گوش کرد، دید که در چه جاهایی با هم مشکل دارن، مشکلاتشون آیا حل شدنیه یا حل نشدنیه. شما بعضی وقتا در سیاست عزیزان به یک جایی میرسیم، ها؟ در سیاست ما بعضی وقتا به یک جایی میرسیم که یک مثالی رو میزنن، میگن مثل این میمونه که سیستم ویندوز رو بخوای روی یک چتکه که هیچ قطعه الکترونیکی نداره سوار کنی. نمیشه دیگه، یعنی مثلا نمیشه، ولی تو سیاست میشه. در سیاست بعضی وقتا یه اتفاقات عجیب غریبی میفته که میشه. حالا باید چی چطور؟ وگرنه حالت کلاسیک عادیش اینه که حزب چپ در آخرین لحظه ببینه که نه دیگه راهی نیست، همه چی داره از بین میره، همه چی داره از بین میره، بیاد چیکار بکنه؟ بیاد و با سوسیال دموکرات ها بگه که خیلی خوب، حالا این دفعه هم بهتون رأی میدیم، وزیرم نخواستیم. یا اینکه در این هفته ای که در پیش داریم سوری دموکرات ها میان برمیگردن میگن ما وزیر نخواستیم، بریم رأی بدیم، مثلا با هم دیگه سنتریار هم بیانیم پیش خودمون و همین اکثریت رو در دست بگیریم. یه موقع هم دیدی که خانم اندرسون موفق شد که سنتری ها رو در قلبشون رو در دست داشته باشه، بگیرتش، بیاد میلیو پارتی رو که 100% داره، و از اون طرف کریست دموکرات ها بیان بپیوندن به قرمز ها و دولت رو بتونن تشکیل بدن. همه این چیزها امکانش هست، ولی سیاست دیگه، خدای بزرگ، عجب دنیایی. ولی من یه چیزی واسهتون بگم، اینو از صمیم قلب دارم واسهتون میگم، موقعی که آدم احساس میکنه احزاب سنتی یک کشور مجبورن با هم دیگه همکاری بکنن، به نظر من اون در ما به یک نقطه بسیار بالایی در دموکراسی رسیدیم که احزاب سنتی رو مردم، یعنی رأی دهندگان، یعنی بنده و جناب علی، مجبورشون کردیم که بهشون یاد بدیم ما تک حزبی رو دیگه نمیپذیریم. میتونین با هم کنار بیاین؟ کنار بیاین. نمیتونین کنار بیاین؟ بذاریم برین کنار تا اونایی که میتونن با هم کنار بیان بتونن کشور رو بچرخونن. به نظر من یک نقطه بسیار بسیار بسیار مهمی در سیاست یک کشور است که سوئد ما الان به اونجا رسیده و مردم نشون دادند تک حزبی، تک رهبری رو
نمیپذیرند.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

خب ببخشید، داشتم با یکی از عزیزان سر همین مسائل سیاسی و اینا صحبت میکردیم و اینا، بعضی از دوستانم حرفای من رو نرسیده بودن، دوباره مجبور بودم توضیح بدم که داشتیم یه ذره پشت خط دیسکوتیرا میکردیم. اگر در رابطه با این اتفاقاتی که افتاده مایلی که رو خط صحبت بکنیم بکنیم، ولی بذارین من یکی دو تا مطلب بخونم که یه ذره بریم توی جریان دوباره و بعد اگه مایل بودین روی خط صحبت کنیم. شروع میکنم از سایت استوکلمیان، چون از اکسپرسن و افتون بلادت و اینا هم یه مقداری براتون گذاشتم، ولی در سایت استوکلمیان نوشته نخستین شکست پس از انتخاب برای ماگدالنا اندرسون و سوسیال دموکرات ها، حزب چپ از کاندیدای جناح راست حمایت میکند. که اگر که چیز بکنیم این مطلب رو کنار بذاریم تیترشو، میایم به مطلب بعدی که جدیدتره، نوشته روز تلخ ماگدالنا اندرسون و سوسیال دموکرات ها، کاندیدای احزاب دست راست ائتلاف تیدو رئیس پارلمان شد. در رای گیری روز 28 سپتامبر پارلمان سوئد یعنی امروز، آقای آندریاس نولن از حزب مدرات و کاندیدای ائتلاف دست راست پارلمان موسوم به تیدو با کسب 200 رای در مقابل 146 رای خانم یوهانا هاردالسون کاندیدای حزب سوسیال دموکرات برای ریاست پارلمان رو شکست داد و به مدت 4 سال دیگر رئیس پارلمان سوئد شد. این اتفاق کم سابقه با حمایت حزب چپ در پارلمان به واقعیت در آمد. انتخاب رئیس پارلمان برخلاف بسیاری از رأی‌گیری‌های پارلمان سوئد به صورت مخفی انجام می‌شود. کسب 200 رأی توسط آندریاس نولن به این معناست که یک نماینده، احتمالاً نماینده حزب چپ، برخلاف نظر حزب خود رأی داده، اما به واسطه مخفی بودن رأی‌گیری مشخص نیست که این نماینده چه کسی است. من فقط توضیح بدم که از تمام کسانی که میتونستن امروز، از 349 نفری که میتونستن رأی بدن، امروز 347 نفر رأی دادن، که عجیبه برای من. اینجا نوشتن 200 رأی در مقابل 146 رأی که میشه 346 رأی. حالا دنبال مطلبم بخونم. در این رأی گیری یکی از برگه های رأی به آندرس نولن نیست، به دلیل قرار گرفتن یک برگه سفید اضافه در پاکت باطل اعلام شد. خب پس درست شد. به گفته مفسران سیاسی در سوئد، انتخابات کاندیدای ائتلاف دست راست و احزاب تیدو به عنوان رئیس پارلمان که با حمایت حزب چپ صورت گرفت، به یک شکست پرستیژی تلخ برای خانم آندرسون و حزب سوسیال دموکرات تبدیل شد. خشم سوسیال دموکرات ها از این عمل کرده حزب چپ کاملا آشکار بود و حضور این حزب در یک دولت احتمالی قرمز سبز رو دشوارتر از هر زمان دیگری نمود. اینک این آقای آندریاس نولن رئیس جدید پارلمان خواهد بود که مأموریت تشکیل دولت را به رهبر یکی از احزاب ارائه خواهد کرد. به نظر می رسد که با صرف نظر کردن خانم ماگدالنا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات از تشکیل دولت، مأموریت تشکیل دولت با آقای اولف کریسسون محول خواهد شد. اینک همه در انتظار قدم بعدی رئیس تازه انتخاب شده در پارلمان هستن. من اگه بخوام براتون توضیح بدم، یک کوزه‌ای هست که رأی‌گیری به صورت الکترونیک انجام نمیشه و همه آرای خودشونو در این کوزه به اصطلاح میندازن و بعد در میارن و میخونن که امروز در یکی از پاکت ها 2 رأی بود، یعنی یه دونه سفید بود، یه دونه معمولی که درست نشد انجام شده بود. بعد مجبور شدن که آرا دوباره بخونن که نتیجه همونی شد که خدمتون عرض کردم، یعنی 247 نفر رأی دادن که 1 رأی به دلیلی که 1 کاغذ سفید حالا اشتباهی یا عمدی توش بوده باطل اعلام شد و 200 در مقابل 146 آقای آندریاس نولن انتخاب شد. حالا وظیفه آقای نولن عملا چیز دیگری هست، یعنی من این آدم رو سال هاست دارم میبینم، آدمی نیستش که چیز باشه،
آدمی نیستش که سوء استفاده از قدرت خودش بکنه اصلا، و قوانین رو واقعا به معنای واقعی کلمه صحیح بلده و مجلس رو خیلی آروم و خوب نگه داشته. امروز همونطوری که براتون گفتم، برای شمایی که تازه به ما پیوستید، خانم ماگدالنا اندشون رهبر حزب سوسیال دموکرات صبح دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی که با سرعت در پارلمان سوئد برگزار شد اعلام کرد که از تلاش برای تشکیل دولت صرف نظر میکنه. اندشون در سخنانی کم سابقه گفت که تصمیم حزب چپ برای حمایت از نامزد حزب مدرات برای ریاست پارلمان عملا شرایط لازم برای تشکیل دولت به رهبری او رو از بین برده. ایشون گفت تاکنون سنت در پارلمان این بوده که بزرگترین حزب سیاسی در بزرگترین ائتلاف موجود رئیس پارلمان رو انتخاب میکنه. از آنجا که حزب چپ اعلام کرده است که از نامزد حزب مدرات حمایت میکند، در حال حاضر زمینه‌ای برای تشکیل دولت به رهبری من وجود ندارد. با تصمیم حزب چپ یک ائتلاف سیاسی جدید در پارلمان شکل گرفته و حزب چپ میتونه برای تشکیل دولت با همین ائتلاف همکاری کنه. یعنی در واقع گفت پس برو به اونایی که رای دادی برو پیش اونا. این نخستین بار است که یک حزب سیاسی در چنین شرایطی از نامزدی حزبی در جناح مقابل برای ریاست پارلمان حمایت میکنه، تصمیمی که واکنش تند رهبر سوسیال دموکرات ها رو به دنبال داشت. تصمیم ناگهانی آندرسون برای کنار کشیدن از تلاش جهت تشکیل دولت صبح دوشنبه به یکی از مهمترین اخبار سیاسی سوئد تبدیل شد و بار دیگر بن‌بست سیاسی موجود در پارلمان رو آشکار کرد. با این تحول چشم‌انداز تشکیل دولت در سوئد پیچیده‌تر از گذشته شده. در صورتی که آندرسون نتونه دولت تشکیل بده، یکی از گزینه‌های پیش رو این است که رئیس پارلمان مأموریت تشکیل دولت رو به اولف کیرسسون واگذار کنه. اگر این تلاش نیز به نتیجه نرسه و پارلمان همچنین در وضعیت بن‌بست باقی بمونه، برگزاری انتخابات مجدد میتواند به عنوان آخرین راه برای خروج از این وضعیت مطرح بشه. حالا تمام این صحبت ها یک طرف یک وضعیت، اما یک مسئله دیگه هم وجود داره و اون مسئله بودجه پاییزی هست. بودجه پاییزی بهش میگن، یاره بودجه پاییزی هستش که باید انتخاب چیز بشه، باید تصویب بشه. اگه بودجه، چون دو تا گروه یعنی قرمزا و آبیا بودجهشون رو میارن میذارن و رای گیری انجام میشه، اگر دوباره بخواد به همین صورت پیش بره، امکان این که خانم، حتی اگه خانم اندرسون مجبور بشه که دولت هم یعنی بتونه قادر باشه که دولت رو تشکیل بده، مجبور با بودجه آبیا پیش بره، این شکلی یه همچین حالتی پیش. اما در این مابین حرف و سخن بسیار زیاده. حالا حرف و سخن چی هستش؟ اصلا صحبت بر سر اینه که این طرز رأی دادنه که در برگه‌های رأی یه سری اسم گذاشته شده که شما میتونید برید زبدر بزنید و اگر که هر کسی پرشونلیک رستش بیشتر باشه بتونه وارد مجلس بشه، اصلا صحبت بر سر اینه که آقا جان این کار اشتباهه. ببینین، بیاین با همدیگه یه ذره رو راست باشیم. اگر قراره در مجلس نمایندگان مجلس فقط دکمه فشار بدن، خب به چه درد میخور؟ حالا چه فرق میکنه نوید بره دکمه فشار بده یا اکبر آقا یا کلریک یا خانم ایوا؟ فرق نمیکنه که، فقط قرار دکمه فشار بده. در بسیاری کشورهای جهان مجلس نمایندگان مردم در اون هستند، نه نمایندگان احزاب. متوجه این؟ یعنی رای گیری میشه آقا مثلا استان استوکل جمعیتش زیاده، مثلا 10 نفر نماینده میتونه بفرسته توی مجلس. خب مردم میرن رأی میدن، هر کی که خودشو بهتر معرفی بکنه و اینا، خب مثلا میره نماینده مجلس. این جور رأی گیری کردن ها مجبور میکنه مملکت رو که یه مجلس سنا هم داشته باشه که قانونگذاری هم بکنه. متوجه این؟ یعنی یه جورایی اصلا با سیستم سوئد جور در نمیاد. ولی صحبت بر سر اینه که اصلا این آرای شخصی رو که اسم نوید آزادی در برگه مثلا مدرات ها مثل دارم، یا حالا کریست دموکرات نگه، یا خدایی نکرده میلیو پارتی مثلا در اونجا باشه، آقا نوید رو بفرستیم بری تو مجلس. خب اگه قرار نوید فقط دکمه فشار بده که فایده نداره. بعدش هم
آیا این نماینده‌ای که از میره در داخل مجلس که سرنوشت یک مملکت زیر دستاش هم هست چون یک رأی داره، آخه نباید سوئدی بلد باشه؟ این نباید قوانین مملکت رو بلد باشه؟ این نباید در جامعه فرد شریفی باشه؟ این نباید سیاست رو حداقل یه ذره درسش رو حداقل خونده باشه؟ مثل همین جریان آقای محمد علی که الان پیش اومده، اون یکی آقای عباس علی اونه و اینا، یا همین آقای گرگین باجیر جی اغلو مال حزب چپ، آقا داره وارد پارلمان شد. حالا براتون در موردش صحبت میکنم، آقای فلانی رو، همین آقای گرگینو. خب آخه این نماینده مجلس آخه هیچ ضابطه‌ای وجود نداره. صحبت بسیاری در تلویزیون در بخش آگندای دیشب که بیشتر صحبت همین دوباره حزب چپ و از اینجور چیز میزا بود، اصلا اعصاب من خورد شد، کلی وقتم رو گذاشتم نشستم نگاه کردم و اینا، چیز زیادی هم دست توش در نیامد که بخوام براتون تعریف کنم. حالا خیلی ها اومدن و حتی میگم در بخش خبری هم صحبت بود که آقا جان این نمایندگان مجلس رو آخه همینجوری هم که نمیشه تعیین کرد که. اما یه مشکل دیگه هم وجود داره، یعنی این خانه از پای بند ویران است. حالا مشکل چی؟ در سوئد احزاب تصمیم میگیرن به اندازه بزرگی حزبشون کرسی پارلمانی بهشون تعلق میگیره. خب اونو که فهمید 349 تا کرسیه و بعد اینا پر میشه. اما فقط احزاب سوئد در مجلس که نیستن، که در شهرداری ها و استانداری ها هم هستند. خب 100 تا سیاستمدار باید برن، به اصطلاح ما میگیم سیاستمدار دیگه، سیاس، کسی که در سیاست در این حزب فعاله، مثلا 100 تا باید بره مجلس. حالا در کمون استوکهلم باید یه 20 تا هم اونجا آدم داشته باشه، در کمون بولینگ، در کمون دالانا مثلا باید 20 تا هم اونجا داشته باشه، در اسکونه 30 تا هم اونجا داشته باشه، 50 تا اونجا داشته باشه. خب اینا حزب از آدمای سیاستمدارای محلیش استفاده میکنه برای فرستادن در کمون ها یا شهرداری ها و استانداری ها دیگه. بعضی از احزاب اینقدر اصلا آدم ندارن. در دو دوره پیش بود اگر اشتباه نکنم، خدای بزرگ اگه که درست گفته باشم، دو دوره پیش بود سوریه دموکرات ها آدم نداشتن در کمون ها که رأی زیادی آورده بودن، سیاستمدار نداشتن بفرستن، کرسی ها خالی مونده بود. اینجا یه کاره که مشکل آفرین اینجاست که هر کیو باشه، به قول اون خانومی که چند روز پیش زنگ زدن گفتم من تازه اومده بودم و اسم منو برداشته بودن گذاشته بودن تو به عنوان نماینده تو مال حزب برای کمون ها و اینا، همین میشه. یعنی هر کیو دستشون میاد میگن آقا تو بیار فعلا برو اسم تو ما رد کنیم، حالا تو نمیخواد حرف بزنی. این چه سیاستیه که یک آدمی که حتی قوانین یک مملکت رو بلد نیست به عنوان نماینده یک حزبی بره در کمون فول مک دیگه و همین در جلسات شهرداری ها بره بشینه، چی داره بگه؟ آقا من خود من نوید یا شما عزیزی که الان دارین میشنوید، چند تامون ما از قوانین اونقدر سر در میاریم که بتونیم بریم تصمیم گیرنده باشیم؟ بالا درصد اون من فکر کنم خیلی کم باشه، هست در ما نمیدن که نباشه. خب حالا قوز بالا قوز بدتر از همه اینها، یه دونه میدونید که بعضی از استانها یه سری پارتی هم یه سری حزب هم درست کردن، درصدشون زیاد رأی بالایی نداره ولی در حد شهرداری ها و استانداری ها تعداد زیادی رأی میارن. یک حزبی به نام نولند، نولند قسمت شمالی سوئد، یک بخشی از سوئد بهش میگن نولند، اینا یه حزب درست کردن به اسم نولند پارتی، رأی هم آوردن. تازه امروز اومده بودن صحبت میکردن که آقا ما میخوایم اعلام استقلال بکنیم. بله اعلام استقلال بکنیم و نولند باید پارلمان خودشو داشته باشه. حالا از نظر خنده داره ولی خب طرف میگه
چه بعد خبرنگار اگهش بهش گفتش که آخه نولندیا طبق آمار نشون میده بیشترین درصد کسانی که از بیدراک های دولتی استفاده میکنن نولندیا هستن. گفت خب باشن، ما در این منطقه کلی معدن داریم، کلی برق تولید میکنیم، کلی چه مثلا ثروت طبیعی داریم، خب اینا رو بذاریم ما خودمون استفاده بکنیم، ازتون بیدراگ هم نمیگیریم. یعنی عملا نولند پارتی اعلام استقلال میخواد بکنه، همون جوری که سکونه که در جنوب سوئد هست بارها و بارها اعلام کرده که ما باید بتونیم اعلام استقلال بکنیم و قضیه داره بدتر میشه. یعنی یک البته به این همین راحتی نیست، ولی خب وقتی که یک صدایی از یک جایی شروع بشه میتونه ادامه دارم بشه و استانهای مختلف بیان اعلام بکنن که بله ما هم اعلام استقلال میخوایم بکنیم و بعد تبدیل بشه به یک کشور فدرال، یعنی استانهای مستقل بخوان بازم زیر پرچم سوئد هستن بمونن، طبق قوانین دولت مرکزی بخوان پیش برن ولی استقلال محلی هم داشته باشن، مثل آلمان، مثل آمریکا. حالا اونو اشکارش کنیم. حالا اینم گفتم براتون بگم، در خبرها گفتن. اما این آقایی که تصویرشو الان میخوام بهتون نشون بدم، این آقای گرگین، فامیلش از بده ولی خب دیگه مجبوریم بگیم دیگه. این آقای گرگین تصویری که میبینید، ایشون نماینده میلیو پارتی هستند که قرار تشریف ببرن مجلس. من امیدوارستم که حداقل یه ذره در لباس پوشیدنشون دقت بکنن ایشون. آقای گرگین، آقای گرگین باکیرجی اوغلو از حزب محیط زیست یا همون سبز ها میلیو پارتی وارد پارلمان شد. روز 28 سپتامبر 2026 مشخص شد که گرگین در جایگاه نماینده پارلمان از حزب محیط زیست وارد پارلمان شده. گرگین باکیرجی اوغلو از حامیان سرسخت فلسطین و غزه و گروه های اسلامگراست و البته تا کنون کلامی در رابطه با مردم ایران بر زبان نیاورده. میدونی که این مملکت، یعنی این 8 حزب، دو تاشون دیگه حرف اولو میزنن در حمایت فلسطین و حماس و نمیدونم از اینجور چیز میزا و همین اسلامگرایان و اینا، یکیش حزب میلیو پارتیه، یکیش هم حزب چپ. البته در جای دیگه هم اصلا، نه اینکه نباشن، همین حزب مدرات چندین سال پیش یکیشون که یه آقای سومالی تباری بود اصلا در سخنرانیاش میگفت زن رو باید بزنی، حرف گوش نکرد بزن. بعد خبرنگار اومد رفت یقه حزب رو گرفت که آقای خانم حزب، آقای حزب این چی میگه؟ بعد این چطوری اومده نماینده حزب مدرات شده؟ طرف مگهش گفت خب کارش نمیتونیم بکنیم دیگه، رأی آورده دیگه. چه؟ در صورتی رأی آورده چیه؟ احترام به دموکراسی و حقوق بشر و اینا همش اولین قسمت اینه که یک نفر بتونه وارد سیاست این مملکت بشه. ولی خب وقتی هپل هپو دیگه همینجور در صورت آقا گرگین هم تشریف بردن و خوشبخت شد. اینم که براتون گفتم. بعد دیگه بذارین ببینیم که بریم یه سرم به بانک مرکزی بزنیم، بزنیم یه سرم به بانک مرکزی بزنیم، همچین بد نیستش که اینم بشنویم. بنوشته سایت استکهلمیان هشدار رئیس بانک مرکزی سوئد به دولت آینده. بانک مرکزی سوئد نسبت به احتمال افزایش نرخ بهره هشدار داد. اریک تدین رئیس بانک مرکزی سوئد میگوید در صورتی که دولت آینده هزینه وعده‌های انتخاباتی خود را تأمین مالی نکند، ممکن است افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره در راه باشد. تدی در گفتگویی با بخش خبری رادیو سوئد گفت در غیر این صورت این معادله با هم جور در نمی آید. رئیس بانک مرکزی سوئد پیشتر در همین هفته اعلام کرده بود که احتمال دارد نرخ بهره طی یک سال آینده دو بار افزایش پیدا کنه. با این حال این پیشبینی بر این فرض استواره که دولت آینده در مقایسه با دولت فعلی سیاست مالی انقباضی تری در پیش بگیره، یعنی بسته تر.
به گفته تدین، اگر دولت آینده برای اجرای وعده های انتخاباتی خود هزینه های بیشتری انجام بده و منابع مالی لازم برای اون رو تأمین نکنه، فشار بر اقتصاد افزایش خواهد یافت و ممکن است مسیر نرخ بهره نیز تغییر کنه. حالا این هشدار بانک مرکزی بود. در ایران خودمون میدونید که این تنگه هرمز شده یه مشکلی برای دولت ایران. یعنی اینا فکر میکردن که تنگه هرمز رو میبندن و مینگذاری میکنند و کشتی ها رو میزنند و داغون پاغون میکنند و اینا، و قیمت جهانی نفت مثلا به 200 کرون، به 200 دلار، 250 دلار بر هر بشکه نفت میرسه. درسته که اینجوری نشد. یعنی تقریبا بیشتر کشورهای جهان دست به دست هم دیگه دادن و نذاشتن که این اتفاق بیفته. از اون طرف تعداد تحریم ها بر ایران بیشتر شد. یکی از این تحریم ها تحریم هوایی. تحریم هوایی هم یعنی چی؟ یعنی گفتن آقا جون هر پروازی که هر شرکتی از شرکت سوخت رسانی، شرکت پله برقی، شرکت چمدان این ور اون ور کردن، فرقی نمیکنه، هر کی با پروازهای ایران همکاری بکنه تحت تحریم قرار میکشه. هر پروازی هم که به ایران بره اونم تحریمش میکنه. خب این مشخصه دیگه، تحریم بین المللی که تقریبا تمام کشورهای جهان هم باهاش موافقت کردن، حتی کشور دوست و برادر عراق، که حالا امروز ایرانی‌ها اعلام کردن که ممکنه که پروازهای نمیدونم به همین عراق دوباره برگرده، به یکی یا دو تا از شهرها برگرده سر جاش. میدونی که این پروازها بسیار مهمه برای ایران، برای حکومت ایران، برای جمهوری اسلامی. دلیلش هم بسیار مشخصه، چون با این پروازها چیزایی میفرسته، از این ور به اون ور میکنه، جا به جا میکنه، حالا پول و نمیدونم حالا بعضی چیز میذاره و اینا، که با هر پروازی نمیتونه بکنه. دولت ایران هم اظهار ناراحتی کرد که از برادران عراقی اصلا قرار نبود این کارا رو بکنین، خوب نبود، و خلاصه اینا هم گفتن حالا ممکنه که ما از دولت آمریکا بخوایم، چون نخست وزیر عراق رفته و کلی قرارداد با کشورهای اروپایی مثل فرانسه و اینا سر ساختن کشور بسته و حتی شبکه اینترنتی استارلینک، همین ماهواره‌ای، عملا قرارداد اعلام که امضا کرد با کشور عراق و استفاده از استارلینک در عراق آزاد شد. یعنی الان هر خونه ای که بخواد، هر کسی بخواد، یه دستگاه استارلینک میتونه بخره بذاره و از اینترنت ماهواره ای استفاده بکنه. یعنی یه پیروزی دیگه برای مردم عراق. اما در این وسط ایرانی ها که، یعنی حکومت ایران، ببخشید من اگه میگم هر چی الان من میگم راجع به مردم ایران نیست، راجع به دولت ایرانه. حالا اگه بعضی ها یادم رفت بگم جمهوری اسلامی یا حکومت ایران، گفتم ایران، حالا شما به بزرگی خودتون ببخشید. دولت ایران یعنی دولت حکومت اسلامی اومد دید اوضاع خراب شد، پرواز ها بن اومد. اولا خب اینا کلی چی جا به جا میکردن، این ور اون ور قاچاق میوردن توی مملکت، اینا نمیتونن این کار رو بکنن، پول مول نمیتونن رد و بدل بکنن و اینا، و اومدن تصمیم گرفتن، گفتن آقا ما این کار رو میکنیم، یه خط میکشیم از وسط دریای کاسپیان به طرف بالا، صاف روسیه و موسیه و کشورهای قبلی شوروی و اینا رو همینجوری میگیره میره تا قطب اون بالا، از همین خطه رو میاریم پایین، از وسط ایران ردش میکنیم، میاریمش پایین، از خلیج فارس هم رد میکنیم، میریم کشورهای امارات و ممارات و همه هم رد میکنیم، میریم پایین، یمن و پمن و همه رو رد میکنیم، میریم پایین تا قطب جنوب. گفتن خب این چه درد میخوره؟ آها، روسیه که خودش مشکل داره و تقریبا پروازو هیچ علاقه هم ندارن از اونجا رد بشن، اما ما هر پروازی که از این خطه بخواد رد بشه یقشو میگیریم. آقا یقشو میگیریم چه جوری؟ آقا طرف داره از اون بالا، از رو امارات هم. یعنی چی؟ یعنی میزنیمش دیگه، بغیر از این نیست. یعنی چه تهدیدیه؟ آقا چشم یه سری هواپیما دارن میان از رو امارات رد چند برن،
که مسیر دورتر میشه، بیان از روی امارات رد شن برن، بیان و برن مثلا به طرف ژاپن. خب این خطر رو که کشیدن گفتن ما این قسمت رو ناامن میکنیم. چیکار میکنی هواپیما رو؟ موشک میفرستی بغل دستش چیز بکنی یا میگیری میزنی هواپیما مسافرت مسافربریو؟ و حالا شرکت های هواپیمایی اعلام میکنن، یعنی در فکر افتادن که خب اگه بخوایم ما این کارو بکنیم، ما باید این پروازا رو برداریم ببریم، مثلا پروازی که از روی ایران رد میشده یا از روی امارات رد میشده باید بیاد بره جنوب عربستان و اون پایین ماینا از روی اون دریا و اون پایین دور بزنه بیاد از روی هندوستان بیاد بالا و دوباره بره.

تهدید جدید نسبت به تمام کشورهای جهان یا شرکت‌های هواپیمایی، آدم‌های معمولی که سوار هواپیما میخوان بشن میخوان از این خط رد شن. از اون طرف روسیه و کشورهای شوروی سابق و اینا هم که اعلام کردن که تکلیف اونا هم مشخصه دیگه، اونجا اصلا منطقه خطرناک. ببینین طرف رک و پوسکنده میگه آن اینکه بکنین، رک و پوسکنده برمیگرده میگه که اگه قراره که پرواز برای ما نیاد برای هیچکی نباید بره. نمیدونم بالا. از اون طرف چینی ها رو حالا واسهتون بگم. چینی ها اومدن، ببخشید من یه لحظه عدد رو میخواستم نگاه بکنم، ببخشید یک لحظه، من چون عدد رو باید صحیح اعلام بکنم. چینی ها اومدن رفتن که این آقای ژینگ پینگ پینگ مینگ اومد تشریف بردن چیز، اومدن تشریف بردن آمریکا، کلی با هم دیگه صحبت کردن و اعلام کردن امروز که چین در 2 سال آینده 10 میلیون تن زغال سنگ از آمریکا میخره. یعنی با هم کنار اومدن دیگه که آقا جان آمریکایی‌ها فروش زغال سنگشون اومده بود پایین، ترامپ برگشت گفت چین جان با ایران کاری نداشته باش، از اون طرف هم ما هم تایوانی‌ها رو زیاد کاری باشون نداریم، معامله رو سر کن، پول بده پول بگیر، جنس بگیر بزنیم، تو چیکار داریم اینقدر با هم دیگه دعوا کنیم. خب حالا سوال اصلی اینجاست، پوله که رد و بدل میشه، پوله که رد و بدل میشه. نکته هیچ، 10 میلیون تن زغال سنگو فقط چین داره از آمریکا میخره. میخواد چیکار کنه؟ ساختمون سازی که نمیخواد باش بکنه که، میخواد بسوزونتش دیگه. حالا یکی بیاد بره به این میلیو پارتیه برگرده بگه تو که اینقدر یا شماها که اینقدر به فکر کره زمینین، چرا صداتون در نمیاد؟ 10 میلیون تن زغال سنگ. من فکر نمی کنم چین یه دونه لوله داشته باشه که صاف از بالای چین میره بیرون و دکمه فلکتشو میزنند و از جو این دودا میره بیرون. خب این کل دی اکسید و اینا که تولید میشه اینا کجا میره؟ اینا تو جو دیگه، گرده دیگه. حالا هی رو ما مالیات میبندن. صبر کنین الان چند روز، الان 3 روز دیگه بیشتر نمونده تا اول نوامبر که قیمت سوخت به اتومات بره بالا، تا بعد برسه اول دسامبر که بعد اونم بره. خب 10 میلیون تن زغال سنگ، تازه به غیر از اونایی که از کره شمالی میخرند و اینا، یعنی فاجعه دیگه، یعنی فاجعه. نه چین به فکر تمیزی هواست، نه آمریکا به فکر تمیزی هست، فقط و فقط این سوئد مردمش باید مالیات بدن، رانندگی کردن براشون گرون باشه، صنعت راه و ترابریشون گرون بشه. چرا؟ چون میلیو پارتی فکر میکنه که ما هوا رو اگه اینجا تمیز نگه داریم همه دنیا تمیز میشه. ترموستات کره زمین هم در دور در استکهلم ما چرخوندیمش گرمش کردیم. اینا خبرایی که از من براتون چیز میکنم و براتون از این ور اون ور میگردم پیدا میکنم. چین هر ساله 495 میلیون تن واردات زغال سنگ داره، تقریبا 1/3 زغال سنگی که در جهان معامله میشه در چین استفاده میشه. ای داود بیداد، خدا به دادمون برسه. ولی خب، ولی خب حالا اصلا از همه این چیز بکنیم، این بحثا رو بذاریم کنار، بذار حالا راجع به آمریکا صحبت کردیم، یه کلمه دیگه هم، یه چیز دیگه هم وسط اومد. یه آقای روسی رو در سوئد گرفتن، سپو گرفتش، بعد از زمستون گذشته در زندانه، از زمستون گذشته در زندان

و ایشون گفته میشه که حتی در روسیه هم چیز بوده، در روسیه هم تحت تعقیب بوده. بعد این آقا رو تابستان سال 2025 تحت پیگرد بین‌المللی میذارن که در سوئد میگیرنش. بالاخره آقای 50 ساله هستش. این آقای 50 ساله گفته میشه که به صورت بین‌المللی پولشویی میکرده، قاچاق میکرده، بعد قاچاق مواد چیز هر چیزی که غیر قانونی بوده از زیر دست این بابا رد میشده. این شکلی واسهتون بگم دست بزرگی در قاچاق بین‌المللی داشته و همچنین پولشویی خیلی سنگینی رو انجام میده، که این در آمریکا تحت پیگرد بوده و حالا که سوئد گرفتتش، همین هوکستا دومستول رأی داد که آقا جان اینو بدیمش به آمریکایی‌ها، که تقاضا کردن که این بابا رو بگیرنش. حالا دیگه فکر میکنم همین چند روز آینده هم بذارم ببینم میتونم تاریخی رو پیدا کنم یا نه، ولی قراره پسش بدن دیگه، یعنی قراره بفرستنش بره آمریکا. گویا یه جورایی با روسیه هم کنار اومدن، گویا یه جورایی با روسیه هم کنار اومدن، چون با سفیر روسیه در سوئد هم صحبت کرده بودند و اینا، و اونا هم در جریان هستند. دوستی نمیشن امپر سوریه میلیو پارتیه در ویلوارا ورسلیه داره من دومکلارا انتها بیلد و ریرینگن افتر والت اسو من ورسلیه داره. مرسی، خواهیش میکنم، بالاخره نظرتون بود. اگر صحبتی در رابطه با این چیزایی که من تا الان گفتم دارید، میتونیم که حالا یک چند دقیقه صحبتهای شما عزیزان رو بشنویم و بعد دیگه برنامه رو. من مثل این که یه دو دقیقه پیش به اندازه یه چند ثانیه قطعی داشتیم در چیز در پخش اینترنتی صوتیمون، که من میبینم رفع و رجوع شده و همه چی سر جای خودش هستش. بذاری من ببینم، بذاریم یه کاری بکنیم، یه آهنگ بشنویم که هم من یه گلوی تازه کنم، هم شما عزیزان سردرد نگیرید و بتونیم راه هم دیگه دنباله برنامه رو هم داشته باشیم. چند لحظه با هم

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی okellagarage.se. آدرس موریا همسگاتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تی قصه و خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
8: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: شنوندگان عزیز و بینندگان نازنین، از این لحظه در بخش نیازمندی ها میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. 23-98 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: نباشین آقا نوید،
0: قربان شما، مرسی
1: آقا نوید. من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوکلاهوماسی برای اجاره بذارم.
0: بله، تلفن تماستون لطفا
1: 076-21-07-21
0: 65-765. سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: متشکرم.
0: شما خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10-2 شماره تلفنی هستش که در این بخش میتونیم در خدمت شما باشیم. از سیاست جهان که نگه حالا نمیخواد الان صحبت بکنیم، فعلا بخش نیازمندی ها هست. و 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید. الو،
2: الو،
0: بفرمایین بفرمایین دوست عزیز.
2: سلام عرض کردم.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایین.
2: اگه اجازه بدید میخواستم یه آگهی بدم.
0: خواهش میکنم، سر و پا گوش هستیم.
2: قربونتون برم. یه تخت 160
0: بله،
2: از جنس چرمه، چرم خوب، دو بله. تا چشمه بزرگم اینور اونورش داره،
0: بله،
2: با یه دوشک بسیار خیلی خوب، تر تمیز عالی.
0: بسیار عالی. در کدوم منطقه از قربان؟
2: جانم
0: در کدوم منطقه هستین؟
2: اوپلن وسوی.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون؟
2: اون وقت یه دونم تلویزیون هست برای فروش گذاشتم، یه تلویزیون 55 برای فروش هست.
0: مارکش چیه قربان؟
2: مارکش ماله چیزه، ترکیه هست. مارک ترکیه،
0: مارک ترکیه هستش. خب تلفن تماستون
2: 079
0: 42
2: 881.
0: قربان بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
2: منم به همچنین.
0: خدا نگهدارتون هست. قربان شما، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
3: الو سلام.
0: خواهش میکنم جانم، بفرمایین.
3: خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
3: مرسی. من احتیاج دارم به یه خانومی که توی کار خونه کمکم کنه.
0: کمک در کار خانه؟ بله.
3: این فوری هست.
0: بسیار.
3: یعنی فردا اگه میتونه، یعنی امروز تماس بگیرن که من برای فردا لازم دارم.
0: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
3: 073
0: 073
3: 64
0: 52
3: 300 ببخشید فکر
0: کنم. نه درست داریم میگیم.
3: درسته؟
0: 073-64-52-300.
3: بله بله.
0: بذاری من یه دوبل چک بکنم. بله بله.
3: 645-23-200.
0: بله بله. بسیار نیکو، موفق و پیروز باشید.
3: شما هم همینطور. مرسی، خدا نگهدار.
0: پس شد 073-645-2320. ایشون به یک خانومی برای کمک در کار منزل احتیاج دارن. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما آقا نوید، خسته نباشه قربان.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
4: آقا نوید ما یه اسپیسل داریم 60x60 مارک بوش 99 تو کارتون برای فروش.
0: بسیار عالی. تلفن تماس قربان
4: 076-076-271
0: 15-12 سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
4: من یه دونه موزیک درخواستی میتونم بخواستم.
0: 100% قربان.
4: I need a hero رو میخوام تقدیم به شاهزاده و طرفداران نامسلمونش.
0: I need a hero. بسیار عالی، سعی میکنم که حتما براتون پخشش بکنم. قربان شما، خدا نگهدار. و 23-98-10 درود بر شما.
5: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
5: خیلی ممنون از برنامه های خودتون. من خواستم بگم یه پرده دارم، پرده خیلی خوب دارم، هم توره هم خیلی شیکه. اینا هر کی احتیاج داره بیاد ورداره ببره، پولش هم به ما بده.
0: خیلی خوب. تلفن تماس،
5: تلفن همیشه آشنای شهر سوکول.
0: چه دکونی برای خودش باز میکنه. خب
5: آره آره، نل خونال،
0: نل خونال
5: 46
0: 46 3 تا 0 23
5: قربونه کل بردشی.
0: سپاسگزارم. موافق
5: بیاد بیاد برداره بره پولیشم بعد بریزه به حساب.
0: باشه بسیار عالی، موافق و پیروز باشید. خدا چند تخت پرده تور و معمولی 0746-3023 تلفن این هموطن عزیزمون بود. اولش زمیزه خیلی با اشوه میگه، ولی خب حالا دیگه فرق نمیکنه، با اشوه بی اشوه قبولش داریم. از شنوندگان عزیز 20-30 ساله. خب 23-98-98-38-43 دو شماره تلفنی هستش که در این بخش، در بخش نیازمندی ها در خدمت شما عزیزان هستیم. اجازه بدید ببینم. بله 23-98-10 درود بر شما.
6: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما خانوم، بفرمایید.
6: آقای نوید ببخشید، یک خانواده 3 نفره هستیم.
0: بله
6: جویای یک خونه هستیم از اول ماه نوامبر.
0: از اول ماه نوامبر. بله
6: سمت اوپلنس وسپی یا سولنتونا.
0: اوپلنس وسپی یا سولنتونا براتون مناسب است.
6: ممنون میشم اگر موردی هست با این شماره تماس بگیریم.
0: بفرمایید. خواهش میکنم.
6: 079-379-313-313-95-11
0: 0-79-313-95-11 خانم بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
6: ممنونم. خواهش میکنم. برای شما آقای نوید.
0: خواهش میکنم. خدا نگه. سپاسگزارم از حضورتون. خدا نگه دارت. 98-38-43-23-98-10 16:06 هست و اخبار ایران اینترنشنال رو هم در پیش رو خواهیم داشت، ببینیم که اونها دنیا رو چجوری میبینند و چه رقم میزنند و برای ما چه دارند که تعریف بکنند. حتما در خدمتون خواهیم بود در این بخش. 23-98-10 درود بر شما.
7: الو سلام، خسته نباشید.
0: قربان شما. قربان بفرمایید.
7: جناب یه اتاق داشتیم مبلرت تو هلومبرین ریسن لیدن هست.
0: یک اتاق مبله در هلومبرین. بله تلفن تماس
7: 0700-24-85-75
0: 0700-24-85-75 از این اتاقای هستش که در مجزا داره.
7: آره سواد. بله وسیله هم هستش دیگه، مبله رو نمیدونم،
0: مبله هم هست،
7: میترو اسپیسو دوشو دستشوی هم داره. فقط برای شخصی مناسبی که شاغل باشه، کار داشته باشه دیگه.
0: 100% 100% 0700-248 نه ببخشید 0700-24-85-75
7: دست در دماغ.
0: خواهش میکنم. سپاسگزارم عزیزم. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. بعد این هم از اینو. بعد بیست و سه نود و هشت درود بر شما.
8: روزت بخیر. نایت خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید قربان. بفرمایید. خواهش میکنم.
8: من به یه میکانیک لسبیر نیاز دارم که هم بتونه میکانیکی کنه هم بتونه چرخه رو عوض کنه کلن. گواهینامه هم داشته باشه.
0: با شورکورت لستبیل که هم لاستیک بتونن عوض کنن هم کار مکانیکی انجام بدن. بسیار عالی. با چه شماره ای با شما در تماس باشن قربان؟
8: 0773-505-72-33
0: 0773-505-72-33 بعد از اون خوبی رو براتون جانم.
8: آقا یه خواهش دارم نرید کسی بلدن زنگ بزن وقت ما تو جدید نگیرن.
0: نه دیگه، کسی که تخصصشو داره تماس بگیره دیگه.
8: دست شما در
0: قربان شما. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 درود بر شما. بفرمایید.
9: با درود خدا چند سر دارادار رو کولت نبید اینقدر شما رو سریدی که من نرسیدم بنویسم مالی هلومبری رو.
0: مال هلومبری خب الان یواش یواش میگم.
9: نه اینکه بخوام تا فرد تو طول بکشه ها.
0: 0700 24 85 75.
9: اوکی بعد لطفا یه تاریخ بده برای قربون رفتن چون اینکه تو آلمان
0: من سپاسگزارم از شما. بعد از اون خوبی داشته باش قربان شما. خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما.
10: درود نوید جان.
0: قربان شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
10: زنده باشه. یه لباسشویی الکترولوکس 2.5 کیلویی.
0: بله.
10: با یه تیوید بنک و یه سوفبورد مال میو استفاده نشده، کاملا نو، با قیمت مناسب سولنتونا.
0: خواهش میکنم، در سولنتونا هستین. تلفن تماستون لطفاً
10: 072-204-7018
0: یک لباسشوی الکترولوکس 10 کیلویی با یه تو بینک و یه بینک صوفا، درسته؟
10: بله بله. درسته، لباسشویش هم خوشکنه هم لباسشوی کمبی
0: هستش. یک دنیا سپاسگزارم که با ما در تماس
10: بودید. ممنونم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
11: خسته نباشید آقا نوید.
0: قربان شما، سپاسگزارم جان.
11: یه آگهی داشتم. من 5 تا اسکال بعد پلومبور با شمخیز با یه دونه مال خیده کامرون مال آیفون 11 پرو مکس دارم، میخوام بدانم برای فروش، با قیمت مناسب میفروشم.
0: خب از این جلدای تلفن است، اولیش فرمودین چیه؟ گفتیم مال چه تلفنی؟
11: آیفون 11 پرو مکس.
0: آها، که آیفون 11 پرو مکس.
11: خب 8 اسکال، دو تا شمخید با یه دونه پلومبوک با یه دونه مال دورینش از کامرا.
0: بله.
11: همین خیدش.
0: بله بله بله، بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا
11: 0 خو
0: خب
11: نیه تره تره ات
0: نیتی فکر نیتون نیه تره تره ات بعد 331 چند بود؟
11: نیتی فکر نیتون.
0: خب 0-79-331-96-19.
11: بله،
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
12: درود آقا نوید، خوب هستید؟
0: قربان شما، سپاسگزارم.
12: به یه برقکار نیاز داشتین که سرتیفیکات داشته باشه، اون تو خورد کاری خورد داشتین.
0: با برقکار با سرتیفیکات، تلفن تماس
12: 0728
0: 17 0728-64-64-17. یک برقکار با سرتیفیکات نیازمند هستین. موفق و پیروز باشین. جانم
12: مرسی. اگه لطف کنن که اسمس بدن، ممکن نتونم جواب بدم، خودم تماس میگیرم باش.
0: اسمس بهتر هستش. عالی قربان، موفق و پیروز باشین. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. دو خط ما آزاد هست، 98-38-43 و 23-98-10. من داشتم پروازهای روی ایران رو نگاه میکردم، یه چند تا پرواز داخلی بود، یه پروازم داشت به طرف ترکیه میرفت ولی مال ایران نبود. حالا چطوریه که هنوز اینا میرند و میان؟ اون یه بحث جداگونه ایه. محدودیت پروازهای خارجی به مقصد و از مبدأ ایران رو به گسترشه و در ساعات اخیر اعلام شده که پروازها به مبدأ و مقصد ایران از فرودگاه‌های نجف، سلیمانیه و اربیل در عراق نیز متوقف می شوند. 23-98-10 درود بر شما.
13: درود آقا نوید.
0: قربان شما، بفرمایید.
13: خسته نباشید. آقا نوید، یه باگاره می خواستیم که شورتکورت هم داشته باشه.
0: باگاره با شورتکورت، تلفن تماس
13: 076-943-943-38-38
0: 38-38 0-76-943-38-38. قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، قربان شما، خدا نگهدار. یکی از دوستان یه اسمس باحال فرستاده، من میدونم من برای چی اسمس رو فرستادن، ولی اوکی، دستتون درد نکنه، حتما این کاری که شما میگین هم انجام خواهیم داد. به روی چشمم. 23-98-98-38-43 ساعت 16:14 هست که برای اینکه بتونیم، البته وقت داریم خدا رو شکر، همه چی داره سر برنامه‌ریزی خودش پیش میره. اگه بخوام حسابشو بکنم حدود 8 دقیقه آگهی داریم. از اون طرف اخبار رو شروع کنم، اگرم یه ذرم اخبار رو زودتر شروع بکنم میرسیم که تفسیرها رو تمامش رو داشته باشیم. سعی میکنیم که چیز بکنیم، سعی میکنیم که به همه چی با هم دیگه برسیم، یعنی موزیک ها کم نشه. این کار زیبایی هم که براتون پخش کردم با صدای خدای بزرگ، با صدای اسفندیار، یکی از بازسازی های بسیار زیبای کار منتظرت بودم که شاهکاریه در کار عالم خودش، شاهکاریه. نبود دیگه. چرا؟ الو نه، این خط 2398 اشغال مونده بود، معذرت میخوام. امیدوارم که عزیزانی که مایل هستند زنگ بزنند و بتونیم در این چند دقیقه پایانی این بخشم در خدمت همگی شما عزیزان باشیم. یکی از شنوندگان ما زنگ زد در همین مابین که موزیک و آگهی و اینا پخش میشد و سوال کردن که چیکار بکنن که آدرس خونه کسی نتونه آدرسشون رو آدرس خونه ایشون بندازه. این دو مرحله داره که تقریبا به همم ربط پیدا میکنن. و جدیدن سکته برکت یه سری کارهای خوب هم داره انجام میده، حالا بعد از تقلبای زیادی که شد. مثلا این شنوندرم بگیرم. جانم در بخش نیازمندی ها در خدمت شما هستیم.
14: خسته نباشون.
0: قربان شما، مرسی.
14: تشکر. یه همکار نیاز داشتیم برای تو آشپزخونه تو رستوران تو منطقه شیستا،
0: همکار در آشپزخانه در منطقه
14: مثلا نون بزنه، حالا باگاره باشه، بتونه فقط نون بزنه برامون.
0: بسیار عالی. تلفن تماستون قربان.
14: از سمت اداره کارم که اگه پورسانت داشته باشه خیلی عالی میشه،
0: کمک اگه بگیره بسیار عالی هستش.
14: خب 0700
0: 0700
14: 1000
0: 83 0700 1083 تلفن شما از قربان.
14: ممنونم ازت.
0: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید.
14: خدا
0: نگهدارتون. بله، همکار در آشپزخانه در منطقه شیستا 0700 1083. خب بخش نیازمندی ها رو دیگه اگه اجازه بدی در اینجا به پایان میبریم. من سریعا یک توضیحی بدم در رابطه با این مسئله، این که کسی نتونه آدرسش رو خونه آدم بندازه. جدیدن که یه سالی تقریبا میگذره، من از این ور اونور میشنوم که کسانی که مایل هستن یه نفر آدرسشون رو آدرس خونهشون بندازه، یعنی مایل هستن اصلا، و طرف وقتی که این کار انجام میده یک ایمیلی برای صابخونه میره که جناب صابخونه یا حالا مثلا براشون برای تلفنشون یه پیامی میاد که یک نفر به نام نوید آزادی میخواد که آدرسش عوض کنید و آدرس خونه شما، آیا شما اوکی میکنید یا نمیکنید؟ این یه قسمت. اما همچنان اداره مالیات داره سعی میکنه که در بخش آدرس اندرینگ کاری بکنه که شما بتونین اصلا سپارا بکنید، یعنی برین یه دکمه ای رو بزنید یه جایی رو بکا بکنید که آقا کسی نتونه اصلا آدرس بفرسته بزنه. اگه دوست داشتین برین ورش دارین، طرف این کار رو انجام بده و دوباره ببندینش. داره سعیش رو داره میکنه. اما در بخش آدرس اندرینگ، یعنی سایت آدرس اندرینگ نقطه SE که همون آدرس اندرینگ نقطه SE نوشته میشه، یک مسئله وجود داره، یک نکته وجود داره که در اونجا شما میتونید به راحتی برید، خیلی هم تیدلیت اون صفحه اول پیداش میکنید که شما یه جایی از یه مربعی از میرین روش رو کلیک میکنید، بکاش میکنید که کسی نتونه آدرس شما رو عوض کنه، نه اینکه نتونه آدرسش رو آدرس شما بندازه، برای که نتونه آدرس شما رو عوض بکنه، فقط خود شما هستید که میتونید این کارو بکنید. اینم یک اقدام بسیار خوبی جهت جلوگیری از کلاهبرداری که این کارا رو انجام میدادن، و همین دلیل هستش که فعلا کار خاصی شما نمیتونه انجام بدین، ولی خود اداره مالیات داره این کمک رو میکنه و این پیام ها رو میفرسته برای کسانی که آدرسشون رو دارن عوض میکنن، برای اون کسی که آدرس، یعنی اگر که خونه خالی باشه که خب خالیه، ولی اگه شما به عنوان همخانه یا مثلا ازدواج میکنید یا مثلا یکی از دوستانتون میخواد آدرسشو با آدرس شما بندازه، حتما یک پیامی برای شما اول میره، بعد نه از شما سوال میشه که آیا موافق هستید یا خیر. بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ خبرها.
15: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
16: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
17: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
17: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
18: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشی رانو
19: تی قصا و خرمر کشی رانو. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
20: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک اول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: دوی بعد از ظهر در ایران، دوشنبه ششمین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تشدید التهاب در بازارهای مالی ایران. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 243,000 تومان گذشت. قیمت سکه طلا از 245 میلیون تومان فراتر رفت. گزارش‌ها از افزایش عبور نفت کشورهای عربی از طریق تنگه هرمز. صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بیشترین میزان از شروع جنگ در منطقه رسیده. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت نقش حکومت ایران محتمل‌ترین گزینه است. همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی در خراسان، 6 معلم و فعال صنفی در نورآباد ممسنی بازداشت شدند. شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم از افزایش استعفای معلمان با سابقه خبر داد. گزارش عفو بین‌الملل از سرکوب خونین خیزش زن زندگی آزادی در 3 استان غرب ایران. جنایت علیه بشریت از خیابان و بازداشتگاه تا خانه معترضان رخ داده. و در ادامه همین بخش خبری، بازتاب وضع بحرانی دارو و اقتصاد در روزنامه‌های ایران. شرق از مشکلات زنان مبتلا به اختلالات انعقادی و کمبود فراورده‌های خونی گزارش داد. خراسان از سردرگمی و گرانی در بازار لوازم خانگی نوشت. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 243 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 242 تا 244 هزار تومان به

0: سلام میکنم بهتون. به نظر شما چه عواملی موجب این جهش مجدد قیمت ارز و طلا و التهاب در بازارها شده؟
1: خب باید اسمش رو گذاشت رکوردشکنی در رکوردشکنی و یک مجموعه دلایل مثل ساختار معیوب اقتصاد ایران، محاصره دریایی و هوایی اقتصاد ایران و همچنین سوء سیاست و دمیدن در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. همین رفتاری که پزشکیان نشان داد در نیویورک یا همین تهدیدهایی که فرماندهان سپاه می‌کنن در مجموع دست به دست هم میده تا اولا مشکلات واقعی اقتصاد ایران افسوده بشه برش، دو اینکه تورم انتظاری این قیمت‌های ارز رو سوق میده به بالا. بیاد بیاریم که اخیراً یعنی در تازه‌ترین آمار مرکز بانک مرکزی ایران نرخ تورم افزایش پیدا کرده و اون مسیر رو به بالای تورم ادامه داره. بنابراین خود این هم یکی از دلایلی بوده که به اصطلاح این تورم انتظاری و همزمان انتظار که میکشه بالا قیمت دلار رو افزوده و در نتیجه ما شاهد این هستیم. تو همزمان نباید فراموش کرد که مسئله فساد ساختاری و البته اینکه منابع اقتصادی ایران هم از ارز یا ریال و اختصاص بدن به این تنش آفرینی و جنگ طلبی، این هم در کنار عواملی که خدمتتون گفتم البته مؤثره و در نتیجه بانک مرکزی اساسا کنترل رو از دست داده، یا حتی بهتر بگیم که حکومت کنترل از دست داده که بتواند اقتصاد ایران رو هدایت بکنه یا فرضاً مسیرهای نامطلوبش رو کنترل بکنه.
0: آقای علوی، با توجه به وضعیت بحرانی تجارت خارجی و سقوط درآمدهای ارزی، حکومت چه چشم‌اندازی رو از نرخ ارز پیش رو داریم؟
1: خب چندین عوامل هست در این موردی که شما میگید. یعنی یک بسته است، صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده، ورودی ارز کاهش پیدا میکنه، واردات کالا که در واقع عمدتاً مربوط است به مواد اولیه، مواد نیم ساخته یا حتی ماشین‌آلات، اینها هم به هر حال وارداتشون سقوط میکنه و همه اینا اولا به تورم دامن میزنه، تورم انتظاری، و بعدش میانجامه به اینکه قیمت دلار بره بالا. در شرایط فعلی هیچ چشم‌انداز روشنی نیست که این موانع و این عوامل رفع بشه، برعکس دلایل زیادی وجود داره که حاکمیت متسلب الان بخصوص هسته بسته سخت قدرت اینا انعطافی ندارن تو تصمیم گیریشون و در نتیجه تا اون موقع که این عوامل و شرایط وجود داره باید انتظار داشت که قیمت دلار بازم بره بالا، تورم افزایش پیدا بکنه. و البته باید اینجا اسم برد از برخی متغیرهای دیگه، از جمله مسئله بیکاری و دسترسی خانوار به ابتدایی ترین کالاهایی که نیاز است برای اینکه زندگی خودش رو ادامه بده. چرا؟ برای اینکه این مجموعه، این شبکه از متغیرها به هم پیوستن و یکی بر دیگری اثر در تقویت کننده میگذارد. مثلا اخباری در مورد عدم صادرات نفت، واردات کالا و قصه الهازا.
0: خیلی ممنونم از توضیحتون. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاد. همزمان با کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته پکن کمک‌های خودش به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفته نفت روی آب جمهوری اسلامی هم رو به پایان و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. به گفته او با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله‌ای در اختیار نخواهد داشت و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. داده‌های شرکت کپلر نشون میده صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال گذشته است. به گزارش رویترز این افزایش به دلیل رشد صادرات این کشورها از مسیر تنگه هرمز بوده و انتظار میره صادرات نفت فقط از این آبراه در ماه جاری به حدود 7 میلیون و 400 هزار بشکه در روز برسه. صادرات نفت کشورهای عربی از مسیرهای جایگزین هرمز هم بین 5 تا 7 میلیون بشکه در روز برآورد میشه. در همین حال قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات هفته جاری افزایش پیدا کرد. قیمت نفت برنت با حدود 4% افزایش به بشکه 108 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس اینترمدییت

0: هم با رشد بیش از 3% به محدوده 96 دلار در هر بشکه رسیده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین همراه ما شدن. سلام میکنم به شما آقای حسینیان. گزارش‌ها نشون میده عبور نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس عملاً داره به سطح قبل از جنگ در منطقه میرسه. این نفت به چه صورت داره صادر میشه؟
1: درود به شما، وقتتونم بخیر. دقیقاً بر اساس آمار حالا مؤسساتی مثل کپلر و یا رویترز دقیقاً میشه تایید کرد که وضعیت تنگه هرمز اونجوری که آقایون در جمهوری اسلامی فکر میکردن، مسدود شدنش و رسیدن نفت به قیمت‌های 200 دلار 300 دلار رویای شیرینی بیشتر نبوده و الان دیگه داره به کابوس تبدیل میشه. کشورهای منطقه به ویژه عربستان، عراق، قطر، کویت و امارات متحده همگی در یک تقریبا میشه گفت همکاری مناسب با پشتیبانی لوجستیک نظامی آمریکا نفت رو با نفتکش‌های بسیار کوچیک از مسیر و کریدوری که ایالات متحده در مسیر جنوبی سمت عمان باز کرده نفت رو بارگیری میکنن با نفتکش‌های بسیار کوچیک با اسکورت کامل به اونور تنگه هرمز میبرن در بندر سوار عمان و فجیره امارات و در اونجا در سوپر تانکرها بارگیری میشه دوباره کشتی تو کشتی یا نفتکش تو نفتکش میشه و این نفت از همه این کشورها به بازارهای جهانی صادر میشه. اون چیزی که الان آمارها داره به ما میگه دقیقاً اعداد و میزان صادرات تک تک این کشورها تقریباً با اندک اغماز رسیده به همون میزان صادرات نفت قبل از شروع درگیری ها و شاید باید اگر اتفاق خاصی دیگه در منطقه نیفته و شاهد درگیری نباشیم شاهد کاهش پلکانی نفت هم از این به بعد قیمت نفت هم باشیم، چون یه مقداری افزایش قیمت این روزهای نفت به دلیل حجم خالی شدن ذخایر استراتژیک همه کشورها در چند ماه گذشته است. الان به دلیل تقاضای زیاد برای اون بازسازی اون ذخایر استراتژیک یه مقداری بازار نفت قیمت‌ها رو بالا داره تجربه می‌کنه. به مرور با این حجم نفتی که داره از تنگه هرمز عبور پیدا می‌کنه احتمالاً از هفته‌های آینده ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت هم خواهیم بود.
0: صدور نفت ایران هم از اون طرف به دلیل محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داده عملا متوقف شده. نفت شناورش هم که خارج از محدوده محاصره بوده ظاهرا داره به پایان میرسه. یه تصویری به ما بدید از تولید و صادرات نفت ایران تو این شرایط.
1: اما خب چاه که همیشه ته چاه دیگه، کسی که فکر میکرد تنگه هرمز رو میتونه به راحتی ببنده حالا تنگه هرمز به روی خودش بسته شده، کابوسی شده. نگاهمون به خارت باید باشه و جاسک، دو اسکله مهم صادرات نفتی ایران. جاسک تقریبا بر اساس واقعیت میدانی 500 هزار بشکه بیشتر در روز توان نداره صادرات انجام بده. 90% صادرات ایران در خارک. آمارها و اطلاعات ماهواره‌ای، همه آمارهایی که مؤسساتی مثل کپلر دارن اشاره میکنن از ردیابی نفتکش ها داره به ما میگه که عملا دو تا منطقه یعنی خارک و جاسک هیچ کشتی هیچ نفتکشی اونجا بارگیری نکرده در این مدت. این به این معنیه که به صورت چراغ روشن به صورت رسمی جمهوری اسلامی هیچ نفتی نتونسته صادر کنه به خارج از محاصره ببره، احتمالا مقدار خیلی کمی رو بتونه به صورت قاچاق به نام نفت عراق، چون در دولت عراق و در سیستم دولتی عراق جمهوری اسلامی نفوذ داره به دلیل حالا احزابی که اونجا هستن، شاید پیشبینی میشه نزدیک 80 هزار بشکه تا 100 هزار بشکه رو بتونه به نام نفت قاچاق صادر کنه. اما در کلیت ماجرا عدد 1,600,000 بشکه 1,700,000 بشکه کلیت نفت صادراتی ایران به 80 هزار بشکه به 100 هزار بشکه رسیده. نفت اونور به اصطلاح اونور تنگه نفت ذخیره شده در نفتکش‌ها شناورها هم بر اساس تخمین‌ها بر اساس آماری که وزارت خزانه داری آمریکا گفته بیشتر از 20 میلیون در خوشبینانه ترین حالت نیست و این 20 میلیون بشکه یعنی تقریبا دو هفته دیگه تموم میشه و هر آنچه که برای جمهوری اسلامی مونده حالا یک محاصره دریایی تنگه مسدود شده و نگاه حسرت‌آمیز به اون سوی خلیج فارس، دریای عمان و کریدور آمریکاییه که نفت کشورهای دیگه داره صادر میشه و جمهوری اسلامی احتمالاً با افسوس داره نگاه میکنه.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، خیلی ممنونم آقای حسینیان. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده در تحقیقات پلیس بریتانیا پیرامون تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد ارتباط بازداشت شده ها با جمهوری اسلامی محتمل ترین گزینه در نظر گرفته شده. به گفته این منبع بازجویی از 5 مظنون ادامه داره و بازرسان احتمال عملیات خرابکارانه روسیه یا گروه های اسلامگرا رو هم بررسی میکنن. پلیس بریتانیا هنوز ملیت بازداشت شدگان و انگیزه احتمالی اونها رو منتشر نکرده. بنابر گزارش‌ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمب‌گذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد، پایگاهی که آمریکا از اون برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد 5 مرد رو به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب 3 ون مشکوک به بمب‌گذاری رو بررسی کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگه به دلیل نقش مهم پایگاه هوایی فرفورد در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، غیر عملیاتی کردن این پایگاه میتونه یکی از سناریوهای محتمل حکومت ایران باشه.
2: این پایگاه بسیار مهم از نظر نظامی برای آمریکا. شما به خوبی اشاره کردین که لنسرها B1 لنسر از اینجا پرواز می‌کردند، B52 همچنین. بنابراین این پایگاه پایگاهی نیست که آمریکا و بریتانیا به راحتی بتونند به دلیل عملیات تروریستی جمهوری اسلامی از همکاری در این مورد دست بردارم. البته بایستی اشاره کرد که ممکن هست، یکی از فرضیات دیگر این هست که ممکن هست که روسیه هم در این کار دست داشته باشه، به خاطر اینکه میبینیم در هفته‌های اخیر و به خصوص در چند روز گذشته روسیه در بسیاری از کشورهای عضو ناتو عملیات ویزایی انجام داده، پهپادهای رو رستگار کرده، هواپیماهایی رو و فضای این کشورها رو مورد تهاجم قرار داده و در نتیجه روسیه هم مظنون هست، ولی زن اصلی به جمهوری اسلامی مرتبط میشه و اینکه جمهوری اسلامی به دلیل جنگی که همچنان ادامه داره خب بریتانیا رو شریک و همکار نزدیک آمریکا در این مورد می‌بینه و به همین خاطر هست که به احتمال بسیار زیاد قصد بر این بود که به این هواپیماها صدمه زده بشه و در نتیجه این عامل مهم تجهیزات مهم نظامی آمریکا رو در منطقه در بریتانیا بتونه زمینگیر بکنه و در نتیجه آمریکا رو مجبور به پایان جنگ.
0: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از افزایش استعفای معلمان با سابقه در نقاط مختلف کشور خبر داد. بر اساس این گزارش پایین بودن حقوق، فشارهای معیشتی و برخوردهای امنیتی از عوامل اصلی خروج این معلمان از نظام آموزشی کشوره. همچنین معلمان با انتشار ویدیوهایی به تبعیض آموزشی، گسترش آموزش پولی، فشارهای اداری و پرونده‌سازی، تعلیق و اخراج اعتراض کردند. اونها هشدار دادن خروج نیروهای با تجربه بحران کیفیت آموزش در ایران رو تشدید خواهد کرد.
3: همکاران گلم، من شهرت زین‌علی ام، معلم ادبیات. الان آخرین حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم‌ها خیلی بده.
4: عزیزم فائقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین واقعه منه. در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد و دانش آموزای کلم خداحافظی کنم.
0: گزارش‌های منتشر شده نشون میده که فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی در استان‌های خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش نسرین حسنی، روزنامه‌نگار اخراجی ساکن بجنورد، و عیسی خان‌حاتمی، فعال سیاسی ساکن اسفراین، از جمله افرادی هستند که هدف این محدودیت‌ها قرار گرفتند. این فشارها شامل احضار، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و مسدودسازی سیم‌کارت و حساب‌های بانکی برخی از اونهاست. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش از بازداشت 6 معلم و فعال صنفی در نورآباد ممسنی از سوی نیروهای سپاه پاسداران خبر داده. بر اساس این گزارش نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به یک گرد همایی دوستانه معلمان در نورآباد ممسنی یورش بردند و این فعالان را بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و جهر بازداشت کردند. این افراد پس از بازجویی‌های اولیه به زندان نورآباد ممسنی منتقل شدند. اسماعیل عبدی فعال صنفی معلمان بازداشت گسترده معلمان و فعالان صنفی رو بخشی از بحران عمیق آموزش و پرورش در ایران میدونه و میگه حکومت با برخورد امنیتی در پی پرهزینه کردن مطالبه گریه.
5: در شرایطی که دنیا داره به سمت این میره که تشکلیابی مستقل کارگران و معلمان رو به طور کامل به رسمیت بشناسه و اونها اجازه داشته باشن دور همدیگه جمع بشن، راجع به آینده صحبت بکنن، همایش برگزار بکنن، واقعا حیرت میکنه انسان که در خبرها میخونه که انجمن صنفی معلمان استان فارس و اسلامشهر و شورای هماهنگی گزارش کردن که آقای رسول بداغی، غفار دیندار، شکرالله احمدی، علی سفری و حجت سادات و حسن بهامین که در یک دیدار دوستانه در ممسنی دور هم جمع شده بودن یورش بردن و اینها رو بازداشت کردن و برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه، اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکلهای صنفی خودشون دارن، ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحرانها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت.

0: در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی، سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جزو مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی خودش سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگوی واحد و بی‌رحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایت علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در همین زمینه با این توضیح که تصاویر آن ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه.
1: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله می‌کنن.
2: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاکسپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. عفو بین الملل در بررسی های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: همراه میشم با رادا فاتحی، خواهر رامین فاتحی، معترضی که پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه زیر شکنجه کشته شد. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم فاتحی. هرچند بازخوانی پرونده جانباختن برادرتون قطعا بسیار تلخه، ولی اگر محبت کنید ابتدا بیشتر درباره این قتل حکومتی توضیح بدید.
3: با سلام خدمت شما و بیننده های عزیزتون و سپاس از اینکه من رو به برنامه دعوت کردید که صدای دادخواهان باشم و حتی صدای خانواده خودم. خب میخوام در مورد رامین برادرم خیلی کوتاه صحبت کنم چون وقت میدونم خیلی کمه. رامین برادر من راننده آژانس باربری بود. در راه سقز برادرم رو بازداشت کرده بودن و اون رو به اطلاعات شهر سنندج برده بودن. یکی که رامین رو میشناخت و با خبر شده بود به خانوادم خبر داد و ما همه خونه بابام جمع شدیم اونجا بودیم که هجوم آوردن به خونمون. باز هم نزدیک به 30 نفر با دوربین های هندیکم و دوربین هایی که جلوی سینه‌شون بود. یکی دیگه از برادرام رو بردن، وریا برادرم رو هم بردن، بعد از چند ساعت. رامین برادرم روی بدنش جای ساچمه و باتوم داشت و بعد از چند ساعت که برادرم رو بردن، ولی برادرم رو بردن، من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلوی اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن به خونه من. دخترم تماس گرفت و گفت مامان چند نفر اومدن، من میترسم. وقتی رفتم دیدم همونایی که دیشب اومده بودن، وریا برادرم رو بردن، اون برای بردن منم اومده بودن. رو سرم اسلحه گذاشتن، تهدیدم کردن و همونجا من رو بردن. هیچی نگفتم چون میترسیدم دخترم رو با من ببرن. وقتی به اطلاعات رسیدم چشمم مبسته بودن و روی صندلی نشوندن. یکی از برادرام رو آوردن، گفتن اگه چیزی که ما میخواییم شما نگید، این خواهرتون رو هم آوردیم، دیگه ولتون نمی کنیم. میخوام یه چیزی رو که من بارها میگم اینجا هم بازم بگم. همون شب به من گفتن که رامین برادر تو رو میکشیم، تو قبر میذاریم و تو اینجایی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و دقیقا همین کار رو کردن. برادرم رامین 7 روز دیر شدیدترین شکنجه های اطلاعات شهر سنندج بود و جونش رو از دست داد. البته من به این گفته خود نظام هست که بعد از 7 روز جونش رو از دست داده، چون ما جنازه برادرم رامین رو ندیدیم، فقط قبری رو به ما نشون دادن و ما اصلا نمیدونیم که رامین داخل اون قبر هست و یا نیست و چه بر سرش اومده. فقط بر اساس چیزایی که اونا گفتن بعد از 8 روز، 7 یا 8 روز رامین جونش رو از دست داده و رامین برادرم رو در اونجا دفن کرده بودن و قبری رو به خانواده من نشون دادن که من هنوز باور ندارم که رامین اونجا باشه. هنوز برای ما سخته، ما با رامین تو اون قبر دفن شدیم، نه فقط خانواده من، همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن دقیقا مثل ما هستند.
0: همزمان با سالگرد کشته شدن حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، بسیاری از روزنامه‌های حکومتی به تحلیل وضعیت جنگ در جبهه لبنان پرداختند. وضعیت وخیم بیماران در کمبود اقلام دارویی و رفع ممنوعیت لوازم خانگی کره‌ای از دیگر موضوعاتیه که روزنامه‌های چاپ امروز صبح ایران بهش پرداختن. اجازه بدید که مثل هر روز همراه بشیم با مشتبه هاشمی. مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ همراه ما هستند. مثل روزهای گذشته نگاهی بکنیم به برخی از مطالبی که روزنامه ها منتشر کردن. آقای هاشمی، بسیاری از روزنامه ها همونطور که ابتدا هم گفتن به وضعیت جنگ در لبنان پرداختن. بشنویم از شما.
4: سلام به شما رضای عزیز و بینندگان محترم. بله، 2 سال از کشته شدن حسن نصرالله میگذره و الان اختلاف زیادی در بین جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی هستش که رویکرد جمهوری اسلامی عقب نشینی بوده در مواضع خودش در حزب الله و لبنان یا طور دیگه ای بوده. امروز روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر فالیباف اومده به این موضوع پرداخته و در گزارش با عنوان روایت‌های وارونه‌ای که تفاهم نامه خوب برای لبنان را طرح کرد مطرح میکنه که ایده های انتقادی نسبت به اینکه حالا تپه علی طاهر توسط اسرائیل تسخیر شده و حزب الله ناچار به عقب نشینی شده و اونجوری پوچش رو خالی کرده، میگه اینها وارونه نماییه اقدامات اسرائیل در تپه علی صالح. علی طاهر میگه که این اقدامات بیشتر حالت انتخاباتی داره چون نزدیک انتخابات نتانیاهو میخواد یک دستاورد ایجاد بکنه اونجا و یک جای دیگه میاد میگه که صدا و سیما هم اومده داره وارونه نمایی میکنه، این ایده ها مطرح میشه در صدا و سیما، در صورتی که اصلا حتی اگر بگیم تپه علی طاهر سقوط کرده، این سنگر آغر مقاومت نیست و حزب الله لبنان در نهایت تونسته ایستادگی بکنه و الان هم در مقابل خل سلاح به نوعی ایستاده و جمهوری اسلامی هم در تفاهم اسلام آباد اتفاقا پشت حزب الله قرار گرفته و از اونها حمایت کرده. ولی خب میبینید دیگه واقعیت میدانی چیز دیگری است که دولت لبنان با اسرائیل تفاهم نامه ای امضا کرده، خلع سلاح حزب الله در دست انجام و داره پیگیری میشه و این مطلب نشون میده که همه جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی، چه طیف مخالف تفاهمشون چه طیف موافق تفاهمشون، تلقی درستی از واقعیت میدانی جنگ ندارن.
0: روزنامه شرق هم از تبعات کمبود و نایابی برخی از اقلام دارویی و تأثیرش بر وضعیت بیماران نوشته. در مورد این گزارش هم توضیح بدید لطفا.
4: بله، گزارش های مختلفی طی هفته های پیش منتشر شده بود، ولی امروز روزنامه شرق در مورد تبعات کمبود دارو و نایابی برخی از اقلام دارویی در کشور نوشته. طبق روایتی که این گزارش مطرح میکنه با عنوان سرطان مکرر ناباروری و پروبیوتیک طولانی، میگه که بیماران و مسئولین کانون هموفیلی ایران میگن که برخی فاکتورهای انعقادی از جمله فاکتور 13 و فیبرونیوژن، اینها داروهایی هستن که در بازار از یک سال پیش نایاب شده، خیلی کمبود داریم و این بیماران رو با مشکلات مختلفی مواجه کرده، از جمله زنانی که به این مشکلات انعقاد خون دچار هستن، در خونریزی های ماهیانه بعدن چند ماه طول میکشه این خونریزی ها، دوران بارداری و زایمان خطرات خودش رو داره، منجر به سقط مکرر جنین میشه و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی هم برای این زنان داشته این کمبود دارو. حتی میگن مثلا بر روی ازدواجشون تاثیر گذاشته، فرزندآوریشون تاثیر گذاشته و کار و حتی حضور اجتماعیشون رو تحت تاثیر قرار داده. داروهای جایگزین هم تاثیر خوبی نداره و واکنش‌های حساسیتی زیادی در بین بیماران داشته و دشواری دسترسی هم باز موضوع دیگه‌ای که در این گزارش روش پرداخته. مثلا سیستان و بلوچستان به عنوان جایی که بیشترین آمار بیماری های هموفیلی و انعقاد خون در اونجا هست به دلیل ازدواج بالای فامیلی، به نوعی میگه که دسترسی ندارن، باید مراجعه بکنن به شهرهای بزرگ مثل تهران و این هم عملا نشون میده که چجور کمبود دارو زنجیره ای از تأثیرات رو بر بیماران گذاشته و مسئول متاسفانه بیتوجه هستن.
0: در مورد آزاد شدن واردات برخی لوازم خانگی مثل سامسونگ و الژی هم گزارش های منتشر شده، در مورد اون هم یه توضیح میدید؟
4: بله، گزارش مختلفی هم داشتیم در مورد آزاد شدن لوازم خانگی. روزنامه خراسان امروز در یک گزارشی بهش پرداخته، لوازم خانگی در برزخ عرض و مرز، میگه این ماجرای آزادسازی محدود لوازم خانگی صرفا محدود به مرزها میشه، با این وضعیت تحریم و با این وضعیت محاصره دریایی و هوایی عملا امکان ثبت درخواست و محصولات برای سامسونگ و الژی زیاد نیست، محدود میشه به چی؟ به بازارچه‌های مرزی، به کولبران، به ملوانانی که حالا با لنج هاشون تردد میکنن و این میگه که قبلا هم وجود داشته این مسیر و تأثیر زیادی توی بازار نداره، بنابراین سامسونگ و الژی رسما به بازار ایران برنگشتن، صرفا یک سری وارد کننده خرد از طریق مسیرهایی که هنوز میسره اقدام به واردات یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و لباسشویی کردن، ماشین لباسشویی کردن که این چهار قلم بسیار کمبود داریم در بازار و مثلا فعالان این حوزه میگن باید بین 500 تا 600 میلیون دلار واردات انجام بشیم که خب متأسفانه به دلیل کمبود عرض و شرایطی که در مملکت هست این اتفاق نیفتاده و همچنان باید ببینیم که این اقلام محدود هستن، گران هستن و توانایی مردم برای تهیه اونها بسیار پایین.
0: خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس واسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا sagiril.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: همه

0: بالبول دست تبلیغات خیلی بالبول دو تا آهنگ بالبول.
1: خب دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، یه مقدارم خبر از ایران نازنینمون شنیدیم و چند تا هم خبر معمولی در مورد جابجای دنیا، مخصوصا این در مورد اون فلیک باسی که در انگلستان در موردش صحبت میکردن. اصلا قبلن خود همین فلیک باسی که در موردش صحبت میشد که 5 نفر رو دستگیر کردن که ما تو ماشینشون بمبایی دست ساز داشتن، این یکی از چیزهایی بود که خود ایران اعلام کرده اون ما میخواییم بزنیم. حالا ببینیم که چطوری پیش میشه، تحقیقات چطوری انجام میده. خبر آخر از مجلس اینجوری اومده که خب همین رئیس مجلس جدید که همون قدیمی است که حالا جدید شد دوباره برای 4 سال، قراره که دوباره یک بار دیگه با سران احزاب بشینه یه چای بیسکویتی قهوه بیسکویتی بخوره و بعد دیگه بگه که این دفعه انتخاب دولت رو میخوام به کی بسپرم و چطوری پیش میره. ببینیم که چجوری خواهد بود، آخرین خبرها رو حتما ظرف همین یک روز آینده مشخص میشه. یا آهنگ یکی از شنوندگانمون نوشته به نام جاده چالوس، برای من لینکش رو فرستادن، حتما عزیزم براتون، شنونده عزیز براتون پخشش میکنم، بهتون قول میدم. اما دیروز در بخش خبری برای شمایی که بچه های جوان دارید، جوانانی که اجازه دارن دیر وقت خونه نیان، مثلا جمعه بعد از ظهر، شنبه بعد از ظهر با چند تا از دوستاشون یا تنهایی میرن وسط شهر غذایی بخورن، نمیدونم بیرونی برن، چرخی بزنن، دیسکوی برن، هر چیزی. جریان این شکلیه، این اتفاق مخصوصا در شهر یوتوبور چندین بار افتاده. یه چند نفری میان میرن مثلا دم مثلا یه مکدونالد، دیگه نصف شبا دیگه بچه ها یا جوون ها یا آدم هایی که رفتن حالا دیسکویی بودن، سینمایی بودن، جایی بودن، میرن میشینن یه غذایی بخورن که دیگه برن خونه. و معمولا هم بعضی وقتا ممکنه که حالا دوتا آبجو هم زده باشن، میرونی منظورم یه جمعه بعد از ظهر یا شنبه بعد از ظهر معمول یا شنبه شب معمولی دیگه. چند نفر میان یه نفر رو نشون میکنن، مثلا میبینن یه پسر 19-20 ساله‌ای تنها نشسته توی مکس، توی مکدونالد، توی قهوه فروشی، فرق میکنه. میرن پشت سرش یه جوری میستند که تلفنشو بتونن ببینن. اوکی؟ حالا به چه سبکی شماره این آدمو پیدا میکنن دیگه اونو نمیدونم، اون دیگه اونو متوجه نشدم. یه مدلانده براش میفرستن، حالا ممکنه که از طریق بلوتوت باشه، ممکنه که از طریق ایمیل باشه، نمیدونم، حالا به هر سبکی یه مدلانده برای تلفنش میره که مثلا تو الان تقریبا همه هم کلارنا رو یه دونه چیز اپ کلارنا رو دارند و جنس و اینا که میخرن و میفروشن و اینا، یا میخرن و اینا رو معمولا با کلارنا پرداخت میکنن. یه مدلانده میاد که یه نفر میخواسته از کلارنای شما سوء استفاده بکنه، مثلا ما جلوشو گرفتیم و برو تو سایت کلارنا نگاه کن ببین آیا اتفاقی افتاده یا نه. خب طرف میاد چیکار میکنه؟ خب داره غذا میخوره، معمولا هم همه دارن تلفن نگاه میکنن، سریع چیکار میکنه؟ میاد لوگاین میکنه توی سایت مثلا کلارناش. اوکی؟ همون موقع که داره موبایل بانک آیدیش رو باز میکنه که بره تو سایت کلارنا، اون کسی که پشت سرش ایستاده کد این بابا رو نگاه میکنه، مثلا 2222 مثلا. خب تا اینجا همین چی، طرف هم میره تو کلارنا میبینه نه هیچ اتفاقی نیفتاد و بیخیال میشه. یه دقیقه بعد اینا میرن سراغ طرف که فلانی من مشکل با تلفنم پیدا کردم، میتونی تلفنتو من یه زنگ کوچولو بزنم، یا مثلا یه آدرسی رو میخوام میتونم یه دقیقه تلفنتو قرض کنم این آدرس رو پیدا بکنم. بچهای جوونم معمولا آدمای مهربونی ان، چون خب چی فکر میکنه؟ میگه چرا میخواد یه زنگ بزنه دیگه، کاری نمیتونه بکنه که، یا میخواد فرضاً یه دقیقه تو اینترنت ببینه فلان آدرس کجاست، تلفنشو میده دست طرف. به خاطر اینکه اینا کد موبایل ما بانک آیدی طرفو دیدن، اینقدر به صورت فرض میان توی تلفن خودشون یه دونه موبایل بانک آیدی جدید درست میکنن و با موبایل بانک آیدی این جوونی که اینا الان دام اینا افتاده گوچندش میکنن و بعد سریعا پاکش میکنه و تلفنو میده به طرف و میگه مرسی مثلا دوستم نبود یا آدرسو پیدا کردم. اما چیکار کردن؟ یه موبایل بانک آیدی دیگه تو تلفن خودشون درست کردن، مال طرف، کدم دارن، کدش هم دارن و بعد دیگه پولا رو خالی میکنند و هزار جو تقلب و اینا. اینو دیشب به دیروز در تلویزیون داشت توضیح میداد، میگو مراقب جووناتون باشین، بیشتر هم روی جوانهای تنها که شبهای دیر وقت و مثل جمعه شبی شب به شبی بیرون هستند، این کار رو اینا بیشتر انجام شده و این تقلب پیش رفته. اینم از این، با بچه هاتون حتما صحبت بکنید و بهشون بگید که یه همچین اتفاقی داره میفته. بریم سراغ یه چند تا خبرهای داخلی دارم، ولی این خبر که مربوط به ملکه ثریای ایران میشه، من اینو بذارم از سایت استکهلمی هم براتون بخونم. یک تصویری از ثریا با اون چشمه های روشنش میبینید که تصویرشو الان نشون میدم، این عکسو سایت استکهلمی.com گذاشته، ملکه سابق ایران قبل از فرح پهلوی یا فرح دیبا. نوشته شده 25 سال پس از مرگ ثریا، ویلای ویران شده ملکه سابق ایران توسط راننده برادرش به فروش گذاشته شد. با گذشت یک ربع قرن از درگذشت ثریا اسفندیاری بختیاری، ملکه پیشین ایران، داستان ارثیه جنجالی او با چوب حراج خوردن بقایای عمارت متروکش در اسپانیا بار دیگر به تیتر اول رسانه ها تبدیل شد. این ملک که روزگاری به عنوان ویلای مریم، پناهگاه باشکوه ملکه چشم زمردین در منطقه عیان نشین ماربیا در اسپانیا بود، اکنون با قیمت 8 میلیون یورو، یعنی یه چیزی بالای 85 میلیون کرون، به عنوان زمین ساخت و ساز توسط مردی به فروش میرسد که روزگاری راننده شخصی خانواده وی بوده. ثریا در سال 2001 بدون فرزندی از خود در پاریس درگذشت. طبق وصیت‌نامه‌اش بخشی از جواهرات او حراج شد و مبلغ 4.5 میلیون یورو به 3 سازمان خیریه صلیب سرخ، حامیان حیوانات و نهاد حمایت از ناتوانان فرانسه رسید. اما این تنها بخشی از ماجرا بود. تنها وارث قانونی او، برادرش بیژن اسفندیار بختیاری، نیز تنها چند روز بعد از مرگ خواهرش در هتل محل اقامتش در آلمان بر اثر عارضه قلبی درگذشت. پس از مرگ ناگهانی برادر ثریا، بیژن اسفندیاری مابقی ثروت ملکه پیشین ایران از جمله این ویلای مجلل در ماربیا وارد یک نزاع حقوقی فرسایشی و 15 ساله در دادگاه آلمان شد. در یک سو بیش از 30 نفر از بستگان و اعضای خاندان اسفندیاری مدعی ثروت بودند و از سوی دیگر حسن فیروزفر، راننده بیژن، با در دست داشتن یک یادداشت کوتاه مدعی کل ارثیه شد. حسین فیروزفر ادعا کرد که بیژن تنها 15 دقیقه پیش از مرگش در یادداشتی نوشت: من آقای حسن فیروزفر، ناجی شماره 1 و تنها دوستم را به عنوان وارثم معرفی میکنم. خاندان اسفندیاری این دستنوشته را جعلی دانستند، اما کارشناسان خط دادگاه آلمان پس از سالها بررسی اصالت او آن را تایید کردند. در نهایت دادگاه کل در سال 2016 مابقی ثروت ملکه ثریا را رسما به این راننده واگذار کرد. برآورد رسمی دادگاه آلمان از کل مابقی دارایی‌های این خانواده که به راننده رسید حدود 20 میلیون یورو، معادل یه چیزی دور و بر 200 میلیون کرون تخمین زده شد. این ارثیه بزرگ شامل املاک غیر منقول ثریا در خارج از فرانسه، مانند زمین‌ها ویلاهای ماربیا یا ویلای ماربیا در اسپانیا، حساب‌های بانکی باقی مانده و دارایی شخصی بیژن اسفندیاری بود که به دلیل تایید صحت دست نوشته شب مرگ بیژن تماماً به این راننده واگذار شد. اما بهای این لجاجت و دادگاه‌های طولانی نابودی کامل این اثر معماری بی‌نظیر بود. قصر ثریا در ماربیا به دلیل بنبست حقوقی 15 سال کاملا رها شد و در اواسط دهه 2010 میلادی به تصاحب جریان‌های اشغال غیرقانونی اسپانیا درآمد. چندین خانواده بیخانمان، کارتون خوابها و خلافکاران مراکشی و کلیه‌های رومانیایی این عمارت مجلل را اشغال، اساسی آن را از جمله وسایل شخصی ملکه ثریا، تابلوها، فرشها، آثار هنری و مجسمه‌ها را غارت و عمارت آن را به معنای واقعی کلمه نابود ساختند. به دلیل نبود آب و برق و رسیدگی قانونی، این ویلا به تدریج به ویرانه‌ای تمام عیار تبدیل شد. استخر مجلل آن به لجنزاری پر از آب باران مبدل گشت. تاق‌ها و نقاشی‌های دیواری سنتی آن آسیب دید و فضای داخلی عمارت کاملاً تخریب و غارت شد، به طوری که عملاً ارزش بنای آن از بین رفت و تنها ارزش زمین طلایی آن باقی می‌ماند. این وضعیت تا سال 2017 و پس از صدور حکم نهایی دادگاه برای اخراج اشغال کنندگان ادامه داشت. وقتی در سال 2017 حکم اخراج اشغال کنندگان صادر شد، دیگر عمارتی باقی نمانده بود. بذارید من قبل از این که چیز بکنم، قبل از این که برم جلوتر، برای شما عزیزانی که از طریق تصویری با ما هستید، من چند تصویر رو نشون بدم که از سایت stockholmian.com براتون در نظر گرفتیم. این عکسی هستش که مکراره گذاشته برای فروش و ملکه ثریا رو با تاج بر سرش گذاشته، نوشته کاسا ثریا فور سیل، میبینید که خانه ثریا. بعد اینجا هم بالای در نوشته شده کاسا مریم، در ورودی این منزل است. اینجا اتاق در واقعیتش پذیرایی هستش، به اصطلاح اتاق نشیمن هست که میبینید با گچبری ها و مبلمان. و اینم تصویری از الان که خانه ای کپک زده از بین رفته و داغونو داریم میبینیم. اما پایان غم‌انگیز. اکنون حسن فیروزفر، راننده سابق، سند این ویرانه تاریخی را به بازار املاک لوکس ماربیا آورده تا خریداران جدید با کوبیدن بقایای قصر ثریا فصلی کاملا جدید را در این زمین طلایی آغاز کنند و آخرین فصل از میراث جنجالی ملکه چشم زمردین ایران ورق بخورد. ثریا و محمد رضا شاه تا آخرین روزهای جدایی عاشق یکدیگر بودند، اما نیاز کشور و خاندان سلطنتی به یک وارث تاج و تخت و اینکه ثریا قادر به فرزند آوری نبود، در نهایت منجر به جدایی اجباری بین آنها شد. ملکه ثریا در روز 24 بهمن 1336 ایران را به مقصد سن موریس در سوئیس ترک کرد و دیگر هرگز به کشور باز نگشت. خبر رسمی طلاق زوج سلطنتی روز 24 اسفند سال 1336 در حالی که ثریا در سوئیس به سر می برد اعلام شد. پس از جدایی هر دو دچار افسردگی شدند، اما هیچ وقت دوباره یکدیگر را ندیدند. زندگی ثریا پس از جدایی از شاه با غم‌ها و شکست‌های پیاپی همراه بود و دومی شریک زندگی او در یک سانحه درگذشت و او پس از آن گوشه عزلت برگزید. ثریا در کتابی تحت عنوان کاخ تنهایی تجربیاتش را از این ازدواج، جدایی تلخ و سال‌های تنهاییش به یادگار گذاشته. نام کتاب ایشون هست کاخ تنهایی. این هم مطلب بسیار بسیار جالب بود.

استوکهلم که یک ماشین در جاده در کناری جاده 73 امروز آتش گرفت و این تصویر این ماشین رو نشونتون بدم. احتمالا من فکر می‌کنم یا فورد یا لندروور چون زیاد مشخص نیست ولی ماشین بزرگی است و فکر می‌کنم فورد باشه. حالا زیاد فرقی نمی‌کنه، اسم نبرم چون معلوم نیست. این ماشین در کنار جاده آتش گرفت، دود بسیار زیادی به راه انداخت، ماموران آتش نشانی آمدند و خاموشش کردند و هنوز معلوم نیست که دلیل آتش گرفتن این ماشین در حال حرکت چی بوده. خوشبختانه به کسی آسیبی نرسیده. یک آقای چهل ساله وقتی که داشته میرفته خونش در منطقه فروینگن، اونم در جنوب استوکهلم، داشته میرفته خونش، میبینه که سه نفر دارن در خونه رو باهاش بازی میکنند و میخوان بشکنن برن تو، که خلاصه تا طرف رو میبینند پا رو میذارن به فرار. به کسی آسیبی نرسیده ولی کاملا مشخصه که اینا داشتن در رو میشکوندن که وارد منزل بشن. بریم آهنگ زیبای جاده چالوس رو با هم دیگه بشنویم و یه ویدیو کوچولو هم براش درست کردن با هم دیگه ببینیم و برگردیم دنباله خبرها رو دنبال کنیم.

بله، کار زیبای جاده چالروس با هنرمندی هوش مصنوعی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردیم و ساعت 17:38 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی‌وی همسفر هستیم. کار بسیار جالبی بود، تصاویر برای شما که از طریق تصویری با ما بودید حتما دیدید، تصاویر بسیار زیبایی هم بود. می‌بینید عزیزان، آدم من الان وقتی با خودم فکر میکنم، حالا بذارین چند تا خبر مونده ولی یه لحظه صبر کنین. من نمیدونم الان اگه بچه من بیاد بگه که بابا میگم جون بابا، من میتونم یه موتورگازی بردارم برم باهاش اوره، حالا اوره نه دالار نه جاهایی که کوهی هم هست دیگه. من هم بابای ما خیلی آدم مثل که روشنی بوده یا اصلا مثل که عادی بوده این قضیه. من قشنگ یادمه موتور رکس خریده بودم 500 تا تک تومانی، اوکی، از این موتور رکس آبیا داغون، حالا براوو هم که داشتیم اونم جای خودش. اومدم با چند تا از بچه ها که موتور سوار بودن، یکی یامو 80 داشت، یکی سوزوکی داشت، یکی حالا اگه مرزاد بعدن صدای منو میشنوه یه روز به مرزاد بعدا میاد خاطرات موتور سواریمون هم بعدا میگیم. حالا بگذریم، همیشه میگه خیلی خوب خوش بگذره بهتون دیگه، همین پول هفتگیمون هم میگرفتیم میذاشیم جیبمون، پا میشدیم با موتور رکس میرفتیم شما. یعنی ببینید الان یه چیزی که من اگه اصلا امکان نداره اجازه بدم بچه‌ام همین کاری بکنه، ولی اون موقع مثل عادی بودی، پا می‌شدیم می‌رفتیم شمال و نمیدونم بچه‌ها بودن که از این خونه‌های ویلا که چه عرض کنم، خونه‌های کوچولو تابستانی داشتن، می‌رفتیم اونجا خودمون غذا درست می‌کنیم، نمیدونم بعد کباب درست می‌کردیم، بعد فرداش پا می‌شدیم می‌اومدیم، کارهای اوپلی اولسه های یک چیزهایی رو ما تجربه کردیم که بچه های ما بعید میدونم این کارها رو ماها بهشون اجازه بدیم، شاید هم دلشون میخواد بکنم ولی ماها اجازه نمیدیم. در صورت جاده چالوس بود، تقدیم به همه شنوندگان نازنین که و بینندگان عزیز که شنیدند. بزنید یه چند تا اسمس اومده. آهان راست میگه، آره یکی از دوستان هم نشد چون مملکت امنی رو داشتیم. بله کاملا درسته. بعد یکی از دوستان نوشتن اگه ممکنه این آهنگو پخش بکنید عمو سبزی فروش. چشم، یه چند دقیقه جلوتر حتما پخشش میکنم. بزن تیکه اولشو فقط بشه. چیشو دوستان از این لینکه یه جورایی تو یوتیوب ندارینش؟ من این لینکه رو میزنم یه چیز دیگه ای میاد. عمو سبزی فروش، حالا میرم ببینم اگه تونستم تو ایلپرتام. بعد و پدر مادرها اطمینان داشتن ام بود، برای همین این ترانه رو براتون فرستادم، چه حالی بود، مرسی، دستتون درد نکنه، یک دنیا سپاسگزارم. اگه شنونده نازنین اون آهنگ عمو سبزی فروشی که برای من فرستادید میتونستید که لینک یوتیوبش هم برای من بفرستید ممنون میشم، نه که حالا میگردم یه جوری بالاخره پخشش میکنم دیگه، چون ما یه ذره محدودیت هایی هم داریم از نظر تکنیکی، ولی خب حالا ببینم چیکارش میکنم. داشتم براتون میگفتم ماشینه که سوخت، اینم که میخواستن خونش رو دزد بزنند. بریم سراغ فیران که تصادف شده، اون که هیچی، ولش کن. بعد از تیراندازی که در مرکز خرید میروم در شهر نورشوپینگ اتفاق افتاد که یک فرد 20 ساله رو با گلوله به دستش زدند و راهی بیمارستانش کردند، پلیس 3 نفر رو در این رابطه دستگیر کرده. یک نفر که فرد تیرانداز بوده که اون که مطمئنن و الان به گروف میستنگ فور مورد فور شاک، یعنی اقدام به قتل، و همچنین مشکوک به و همچنین داشتن اسلحه غیر مجاز و اینا داشتن. 2 نفر دیگه گفتن رفیقای این بودن، قایمش کرده بودند و اسلحه براش جور کرده بودند و اینا، خلاصه اونا رو هم گرفتن، خوشبختانه همینجوری در نرفتن که برن. بعد از اون یک خبر دیگه هم داشتم. 76 تا گزارش اومده از تقلب انتخاباتی
که این 76 تا 21ش در بریسلاگن بوده، 16 تاش قسمت جنوبی اونجا، 13 تا در استکهلم، در قسمت غرب سوئد 10 تا، شمال سوئد 5 تا، شرق سوئد 3 تا، مرکز سوئد 3 تا و 5 تا هم نوشتن اوشند، معلوم نیست. حالا این هم از این. بریم سراغ ملت. زنگ مردم زنگ زدن به پلیس که پلیس جان چه نشستی ساعت 2 بعد از ظهر امروز که ما دیدیم یه دو نفر یه بالونی و یه بادکنکی رو کشیدن بالا، معلومه که از این لوست گازا داشتن میکشیدن، کشیدن بالا و راه افتادن. رانندگی ماشینا هم اصلا دارن ولول میخوره، قل میخوره، اصلا عجیب غریب رانندگی میکنه و رفتن در همین منطقه بارکبی شمال استکهلم، شمال غربی استکهلم، و رفتن به طرف جاده 60 که پلیس میذاره دنبالشون و خوشبختانه تونسته ماشینو چیز بکنه، ماشینو متوقف بکنه و حالا به جرم مشکوک به استفاده غیر قانونی از لوست گاز عزیزان اینا رو گرفتن. لوست گاز هم که میدونید که لوست گاز این گازاییه که البته مصارف پزشکی داره، به شرطی که پزشک بده، ولی این چیزاشو میشه خرید، تیوباشو میشه خرید و بعدش هم میکشنش بالا، چیز میکنن و هیچ دیوونه میشن، نعشه میشن، میزنه به سرشون و میفتن به جون مردم. من نمیدونم این آدمیزاد برای نعشه شدن چرا اینقدر زحمت میکشه، مگه سرحال بودن چه اشکالی داره؟ نمیدونم. براخره بزرگترین موشکی که تا حالا به دست یک انسان ساخته شده، یعنی در دست انسان ساخته شده که بهش میگن وردس کرافت فولاست اوبخوتنینگز فاروکست، تا حالا درست شده مال شرکت اسپیس اکس، به فضا پرتاب شد از تگزاس در آمریکا و قراره که 10 دور دور کره زمین رو بزنه و که 10 ساعت طول میکشه و بعدش هم تشریف بیاره. این همون فضاپیماییه که دیزاین شده که ببرنش بذارنش روی کره ماه، یعنی در واقع برای اینکه به سفر کره ماه و سفر به کره مریخ برنامه ریزی شده، ولی من اونجوری که من شنیدم، حالا امیدوارم درست فهمیده باشم، مثل که چون این اینقدر بزرگه که میتونن باهاش قطعات راکتورهای اتمی و اینا رو ببرن که در روی کره ماه بکارنشون و برق تولید بکنن که حالا اون جای خودش داره، و بعد میخوان برای از همون کره ماه استفاده بکنن به خاطر حجم زیادی که داره، جای بزرگی که توش محموله زیادی میتونه هم بکنه، بعد از همین مدل رو بفرستن بره مریخ. بله، بره مریخ و خلاصه بارو خالی بکنه. چه گلی به سر کره زمین زدیم، حالا میخوایم بریم سراغ ماه و مریخ. هنوز ماه نرفته، چیز نکرده، آخونده نشسته میگه ما میخوایم بریم اولین نماز رو بر روی کره ماه بخونیم. آخه پدر جان، تو اگه دینی هستی، اگر آخوندی، میدونی که نماز رو باید رو به قبله خوند، قبله مسلمانان که مکه است دیگه. آخه رو کره ماه تو چجوری میخوایم رو به قبله نماز بخونی؟ البته اگه آخوندان که خب بالاخره قبله برای خودشون در میارن، بعد میگن که آقا حالا ما از همینجا سوراخ بکنی صاف به مکه در میگن، کار ندارم. ولی خب اینم از این. بریم سراغ منطقه هوگدالن در جنوب استکهلم. بازم چه اتفاقاتی میفته؟ دو نفر فرد 30 ساله افتادن به جون همدیگه، اولی با مش گذاشت تو چونه دومی، طبق شواهدی که دکتر اصالاتی که شواهد داشتن، دومی میگه منو میزنی نامرد چاقو رو میکشه، هیچی، با چاقو افتادن به جون همدیگه. و بعد پلیس خوشبختانه اومد و جفتشون رو گرفت، هم به جرم داشتن غیر مجاز چاقو، هم میستن که برای همین ضرب و شتم، هم استفاده غیر قانونی از مواد مخدر. و بعد یکیشون هم توی شورتش، به خدا به جان خودم نوشته شورت کالسونگه، تو شورتش مواد مخدر پیدا کردن.
چی بدم حسد اونو بکش ازش. حالا بگذاریم. حالا در صورت اینم از این نبایی نمال منطقه هگدال. یعنی بابا رئیس مجلس شاکی شده، این آقای نولن شاکی شده، گفته من خسته شدم از قهوه خوردم و قراره که در به جان خودم اینو شوخی نمی کنم، همین الان اعلام کرده که دیگه به صرف آب خوردن من دعوت میکنم عزیزان چیزو سران احزاب، چی بهش میگن وقتی که میخوایم صحبت کنیم فقط آب میخوریم، دستش درد نکنیم. اینم از این. بذاریم ببینم این دوستمون تونستن که این چیزو بفرستن برای من، لینک این آهنگی که چون اسمش باحاله خداییش، اسمش خیلی جالبه، ولی آهان یکی از دوستان نوشتن در مورد مصاحبه، نه نوید جان چون شما پسر بودی ما دخترها تا در خون تا در خونه همسایه هم اجازه نداشتیم بریم. آخه خب بالاخره عمو سبزی فروش کلا این دنهار بذاریم بشنویم ببینیم کار میکنه یا نه. خیلی کوتاهه اینی که من دارم میبینم، 50 ثانیه هست.

0: بله اینم عمو سبزی فروش که یکی از شنوندگان فرستادن 2398 درود بر شما.
1: درود بر شما خانم. ببخشید من تلفن یکی از رستورانه که شما آگهی میکنه میخوام فکر کنم بعد موقع زنگ زدم درسته؟
0: یه کوچولو کدوم یکیش بوده؟
1: یه شما یه تاپاس ایرانی رو تبلیغ میکنین.
0: بناب
1: رستوران چیه؟
0: بناب. شما اصلا تو گوگل همین الان بزنین بناب گریل درجا میاد تو سند ببرین. قربان شما موفق و پیروز باشید. شرمنده که نتونستم شماره رو درجا بهتون بدم چون یه ذره وقت برنامه‌م الان کمه، چند دقیقه بیشتر فرصت داریم. بله اینم از این. شنیدید که نمیدونم خبرها رو دنبال کردید یا نه، بانک مرکزی نروژ روز جمعه بود اگر اشتباه نکنم، دیگه آره امروز دوشنبه است، روز جمعه نرخ بهره پایش رو به 4.5% رسوند و البته فاصله زیادی با سوئد داره دیگه. بانک مرکزی نروژ در تصمیمی مهم نرخ بهره پایه رو از 4.25% به 4.5% افزایش داد. این تصمیم در نشست 23 سپتامبر 2026 گرفته شد و بانک مرکزی اعلام کرد که افزایش نرخ بهره برای مهار تورم ضروری هستش. همینجوری که این تصمیم فشار زیادی بر خانواده‌های نروژی وارد می‌کنه، به ویژه افرادی که وام مسکن دارن. در گزارشی از نروژ راننده‌های اتوبوس در منطقه تلمارک میگویند که حدود 40% درآمد سالانه 530 هزار کرونی او تنها صرف وام مسکن میشه. افزایش هزینه‌های وام، مواد غذایی، برق و بیمه باعث شده بودجه خانوارها بیش از گذشته تحت فشار قرار بگیره. در مقابل نرخ بهره پایه در سوئد تنها 1.75%. بابا ننویس این چیزا رو، استکهلم میان جان. این به گوششون میرسه الان دوباره گیر میدن دیگه، نگو. بانک مرکزی سوئد در 24 سپتامبر 2026 اعلام کرد که این نرخ را بدون تغییر حفظ میکند، هرچند انتظار دارد در صورت تداوم شرایط فعلی افزایش نرخ بهره از اواخر سال آغاز بشه. اختلاف نرخ بهره میان سوئد و اقتصادهای بزرگتر از جمله ایالات متحده و منطقه یورو میتواند بر ارزش کرون سوئد تاثیر بذاره. نرخ‌های بالاتر معمولا جذابیت دارایی‌های یک ارز رو افزایش میکنند و میدهند و در شرایطی که سرمایه‌گذاران بازدهی بیشتری در خارج از سوئد دریافت میکنند فشار بر کرون میتواند بیشتر شود. در نتیجه سوئد اکنون با یک وضعیت متفاوت نسبت به نروژ روبروه. نرخ بهره پایین‌تر برای حمایت از اقتصاد در کنار خطر افزایش دوباره تورم و فشار احتمالی بر ارزش کرون. بانک مرکزی سوئد نیز تأکید کرده است که نرخ بهره در حال حرکت به سمت بالاست و دارندگان وام مسکن باید در انتظار هزینه بهره بیشتری در مقایسه با امروز باشند. حالا اگر که گفتین دلیل این بار تورما و فشارها و اینا چیه، کدوم حکومته، متوجه میشین؟ بله جمهوری اسلامی. بله جمهوری اسلامی. بستن تنگه هرمز که اینا صحبت میکنند الان اوضاع خوبه، یعنی واقعا اروپا و آمریکا و اینا دست به دست هم دیگه دادن و نذاشتن قیمت جهانی نه بالا بره. هرچند که الان بالای 100 کرونه، چقدر 102 کرون 104 کرون 5 کرون هر چقدر که هست، ولی اینا برنامه‌ریزی داشتن که به مرز 200-250 کرون برسوننش که خوشبختانه نتونستند که این کار را انجام بدن، خوشبختانه. اینم از این. بذاریم ببینم ساعت چنده، 17:44 دقیقه. در رابطه با سفر زمینی به ایران، سفارت سوئد در تهران ضمن توصیه به اتباع خود جهت ترک سریع ایران و خودداری از سفر به این کشور برای خروج زمینی از ایران در درجه اول مرزهای ارمنستان یا ترکیه را به اتباع خود توصیه کرد. مرزهای زمینی افغانستان، عراق و پاکستان توصیه نمی شود و تردد از مرزهای این سه کشور بسیار پرخطر اعلام شده. مرز آذربایجان در آستارا برای تردد عادی بسته است و عبور از آن نیازمند مجوز و هماهنگی قبلی با مقامات آذربایجان رو داره، البته جمهوری آذربایجان منظورش. مرز ترکمنستان باز است اما ورود به این کشور نیازمند مجوز ویژه و ویزا برای اتباع سوئد داره و سفارت سوئد نیز آن را به عنوان گزینه اصلی پیشنهاد نمی کنه. این هم در مورد مرزهای زمینی. بعد دو تا خبر دیگه دارم که اینو میتونم بذارم برای فردا، در رابطه با روان مجید و چیز هستش اینا و همدستاش و اینا، که یه سری ها که قتلی که در لبنان انجام شد و همدستاشون رو گرفتند و اینا، این در اون رابطه هستش که میتونم بذارم فردا یه ذره کاملتر بتونیم در موردش صحبت کنیم. در مورد این جاسوس پولشوی روسی رو هم که گرفتند و هاکستادوم ستولن دیوان عالی کشور حکم اخراجش به آمریکا رو صادر کرده، زودتر یه ذره زودتر در برنامه براتون تعریف کردم. خدای پولشویی که حتی در روسیه و در آمریکا تحت تعقیب بین‌المللی بوده، که اونم میتونم بذارمش دیگه، گفتیم در موردش این صحبت کردیم، اینا رو هم میذاریمشون کنار. یکی از دستگیر شدگانی که در رابطه با قتل همین 26 ساله در لبنان بوده یه خبرنگار سوئدی هستش. این نکته رو خیلی جالب میکنه که میتونیم صحبت کنیم. من ببینم، آهان، مثل که من قیمت نفت رو به کرون گفتم، ببخشید، 107 دلار هستش، معذرت میخوام که من به کرون گفتم، پوزش منو بپذیرید. بعد آهنگ لعنت سیاوش قمیشی رو خواستن، ای داد بیداد، امیدوارم برسیم برای این قسمت، ببینم سریع بتونم پیداش کنم. لعنت سیاوش قمیشی، در صورت گوشه هایشو میتونیم با همدیگه بشنویم. برنامه امروز رو به پایان میبریم، آرزوی سلامتی و پیروزی دارم تا فردا که یه ذره در مورد کار پیدا کردن در سوئد که همه چی روابطی و زوابطی شده عزیزان، میخوایم یه مقداری صحبت بکنیم و تجربیات شما رو در رابطه با کار پیدا کردن در سوئد میخوایم که بدونیم. با ما باشید فردا هم مثل امروز از ساعت 1 تا 6 بعد از ظهر.

شب تنهایی تو قاب آینه، چهره مات دلم شکسته بود، دل خسته‌ای که بی حضور عشق همه پنجره ها رو بسته بود.

0: ولی جمهوری اسلامی باید خیلی نگران باشه.
1: تحلیل علی صدزاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه را میشنیدید در مورد سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی، جایی در نزدیکی خاک ایران. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار تشدید برخورد با زنانی شده که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند و از مقامات مسئول خواسته برای این کار از حامیان خیابانی حکومت کمک بگیرند. غلام حسین محسنی اژه‌ای در سخنانش از پوشش اختیاری زنان در ایران به عنوان برهنگی یاد کرد و مدعی شد که همه مردم کشور نگران ناهنجاری های اجتماعی هستند، ادعایی که هیچ پشتوانه علمی و آماری ندارد. این درخواست در حالی مطرح می شود که در جریان جنگ از حضور برخی زنان با حجاب اختیاری یا به عبارتی بی حجاب در تجمعات حامیان حکومت استقبال هم می شد. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ، از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم امینی، به شما سلام میکنیم. خوش آمدید به ساعت 14 رادیو فردا و تحلیل شما رو در آغاز در مورد سخنان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان هستیم. چیزی که قبلا بهش میگفت بدحجابی، حالا بهش میگه برهنگی.
2: درود بر شما خانم روانشناس و همه شنوندگان رادیو فردا. بله، شما به نکات مهمی اشاره کردین در همین مقدمه کوتاه و یکیش سوء استفاده جمهوری اسلامی از افرادی بود که اونها رو بی حجاب نشان میداد در خیابانها برای در واقع نمایش حمایت از سیاستهای دولت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی. و حالا امروز میبینیم که اژه‌ای دوباره برگشته سر جای اول و میگه که این به قول شما این بیهجابی رو برهنگی مینامه و میگه باید این بساط جمع بشه. با همین عبارت هم میگه باید این بساط جمع بشه. و نکته دیگری که در سخنان محسنی اژه‌ای که خطابش، این هم جالبه، خطابش به دادستان کل کشور، به وزارت کشور، به نیروی انتظامی، یعنی تمام قوای قهریه نظامی و امنیتی رو به خدمت میگیره برای اینکه تکلیف زنانی که پوشش اختیاری دارن رو نشان بده. این نشان دهنده نگاه امنیتی در واقع قوه قضاییه، شخص اجرایی و البته من تاکید میکنم دیگر بخش های حکومت به مسئله حجاب و پوشش و زنان هست. اون نکته ای رو که میخوام بهش اشاره بکنم این هست که اجرایی تاکید میکنه که پزشکیان هم با این برهنگی موافق نیست. من برمیگردم به سخنانی که معاون حقوقی پزشکیان مجید انصاری در نیمه همین شهریور گذشته در نقد قانون حجاب اجباری میگه، ولی در واقع در میانه کلامش اشاره میکنه که همه اعضای دولت با قانونی بودن و شرعی بودن حجاب موافقند، اما با اعمال اون و با این قانونی که الان هست در واقع اجرای اون رو غیر ممکن میدونه. باز هم با اصلش مخالفت نمیکنه. حق زنان رو برای تعیین در واقع سرنوشت اجتماعی و سیاسیشون به رسمیت نمیشناسه که پوشش مالکیت بدن بخشی از اون هست، اما اشاره میکنه که این قانون در شرایط فعلی جامعه ایران قابل اجرا نیست. مقایسه این دو صحبت رو من برای این انتخاب کردم که بگم سه قوه در واقع فعلی، مجریه، قضاییه و مقننه در جمهوری اسلامی در اصل اجباری بودن حجاب با هم اختلاف نظری ندارند. اختلاف نظر اونها در واقع اولا در نوع تعیین کنترل پوشش و بدن زنان هست و نکته دیگر تراز از هزینه سرکوبی هست که این کنترل امنیتی میتونه در پی داشته باشه. به هر حال از 1401 به امروز زنان جامعه و مردم در معنای کلیش نشان دادن که سر تسلیم فرود آوردن به حکومت رو، چه به بهانه حجاب چه به بهانه مسائل اقتصادی، امنیتی و چیزهای دیگه ندارن. بنابراین تحت فشار قرار دادن زنان میتونه برای حکومت هزینه داشته باشه و اختلاف نظرها سر این پرداخت هزینه هست، نه سر اصل ماجرا، یعنی حق زنان برای تصمیم گیری برای بدنشون و برای پوشششون.
1: خانم امینی، شما پیشا پیش به تمامی سوالاتی که قرار بود مطرح بشه پاسخ دادید. فقط یک چیزی رو اشاره کنم، مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان که شما هم بهش اشاره کردید گفته که بررسی ها نشون میده که قانون موسوم به عفاف و حجاب اشکالات فراوانی داره. همچنین غلامعلی حداد عادل عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گفته که در شرایط فعلی جنگ نمیشه این عفاف و حجاب رو در میان مردم تبلیغ کرد و اون رو به اجرا گذاشت. و مسعود پزشکیان هم که باز هم شما به اون اشاره کردید گفته جامعه اصلا اون رو نخواهد پذیرفت و ایجاد نارضایتی خواهد کرد. و محمد باقر قالیباف هم که گفته اصلا اصل قانون رو ابلاغ نکرده. حالا با تمام این تفاصیل، با اینکه بسیاری از مقامات حکومتی با اجرای قانون عفاف و حجاب موافق هستند، این چند دستگی در میان اونها، بعضی ها معتقدند که به دلیل جنگ قراره نتوانند این رو به اجرا در بیارن، عده‌ای معتقدند اشکالات فراوانی در قانون وجود داره و بسیاری دیگر. پزشکیان به طور مثال میگه جامعه اون رو نخواهد پذیرفت، ایجاد نارضایتی میکنه. شما تصور میکنید سرانجام این گفته های رئیس قوه قضاییه به کجا بکشه؟ آیا برمیگردیم به گشت ارشاد یا هر چیز دیگری؟
2: من همونطور که عرض کردم اختلاف نظرها در حکومت بر سر این هست که بر اصل ماجرا نیست، بلکه بر سر این هست که اولا این کنترل اجتماعی تحت چه تدابیری صورت بگیره، دوما این که ترسشون از هزینه، یعنی اختلاف نظر دارن سر هزینه. گروهی که اجرایی در اون قرار میگیرن فکر میکنن که این فضای عمومی رو باید پس بگیرن، فضایی که زنان و مردم اون رو از آن خودشون کردن و این شکاف عمیقی که بین جامعه و حکومت ایجاد شده و اونها فکر میکنن که باید حتما این فضا پس گرفته بشه و عده‌ای مثل پزشکیان و قالیباف فکر میکنن که این باعث فشار بیشتری به مردم میشه، اون هم در شرایط معیشتی و اقتصادی فعلی، و میتونه اعتراضهای دیگری رو به جمهوری اسلامی تحمیل بکنه و هزینه هایی رو به اونها تحمیل بکنه.
1: خانم امینی اجازه بدید که من این سوال به دلیل اینکه وقتمون به پایان رسید، اجازه بدید این سوال از با اینکه شما اشاره کردید و یادآوری کردید در مورد زنان ایرانی و سرفرود آوردنشون جلوی چنین فشارهایی، اما شما تصور میکنین اون دسته از زنان ایرانی همونایی که هنگام بازگشایی مدارس خودشون بدون روسری و دختران خردسالشون با مقنعه به مدرسه رفتند، حالا اون گروه فکر میکنید از این صحبتهای محسنی اژه‌ای میترسند؟
2: اگر قرار بود بترسن ما امروز اساساً راجع به این مسائل صحبت نمی کنیم. همه این مسائل به دلیل این است که جامعه نشان داده که وقعی نمیگذاره به این که حاکم شهر یا حاکم قوه قضاییه و رئیس دولت یا پارلمان چه دستوری رو برای اونها تعیین میکنن. مردم و به ویژه زنان جامعه نشان دادن که راه خودشون رو میرن و این راه خودشون رفتن هست که آینده ایران رو و آینده زنان ایران رو رقم میزنه.
1: سپاسگزارم. با آسیه امینی، نویسنده و فعال حقوق زنان ساکن نروژ همراه بودیم.
3: خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
1: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داد که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره و تروریسم بازداشت شده بودند. این بازداشت‌ها پس از دریافت گزارشی درباره حرکت 3 خودرو به سوی این پایگاه نظامی انجام شد، پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
4: هر 5 مردی که بامداد یک شنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت در بریتانیا بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا میگوید تحقیقات همچنان ادامه دارد و محدودیت‌هایی برای رفت و آمد و ارتباط با دیگران بر آنها وضع شده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه حادثه امنیتی در پایگاه بریتانیایی فرانکفورت را تهدید بسیار جدی توصیف کرد. همزمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از آزادی موقت افراد مظنون ابراز نارضایتی کرد و گفت که از آزادی آنها تعجب کرده است. پایگاه نظامی فرانکفورت تنها مکان عملیاتی آمریکا در اروپا برای بمب افکن‌های سنگینش است. آمریکا از این پایگاه برای عملیاتش در جنگ با ایران استفاده کرده است. یک کشاورز محلی بامداد یک شنبه پس از دیدن گروهی مرد نقابدار و کلاهپوش در نزدیکی پایگاه فرانکفورت که با سه ون سفید جاده را مسدود کرده بودند، با پلیس تماس گرفت. پلیس بریتانیا با حادثه امنیتی جدی خواندن این رخداد از بازداشت 5 مرد خبر داد و اعلام کرد که این افراد به ضمن ارتکاب جرایم تحت قانون مواد منفجره و نیز به ضمن تدارک یک اقدام تروریستی بازداشت شدند. این 5 نفر شهروند بریتانیا و مردانی جوان زیر 30 سال معرفی شدند که در لندن زندگی می کنند. نخست وزیر بریتانیا از برگزاری نشست اضطراری دولت خبر داده و وزیر دفاع بریتانیا در گفتگو با خبرنگاران درباره اینکه آیا ایران در این حادثه دست داشته، گفت فعلا درست نیست درباره انگیزه این افراد گمان زنی کنیم. سفارت ایران در لندن هر گونه ارتباط این کشور با این حادثه را قویاً رد کرده است. این سفارت روز دوشنبه در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که قاطعانه هر گونه تلاش برای مرتبط کردن ایران با این بازداشت‌ها را رد و به شدت محکوم می‌کند و افزود چنین گمان زنی‌هایی تنها به دامن زدن به تبلیغات ایران هراسانه در بریتانیا منجر خواهد شد. 2 ماه پیش سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای با ذکر نام پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا اعلام کرده بود که از این پایگاه بمب‌افکن‌های سنگین وزن آمریکا برای حمله به ایران استفاده کرده‌اند. سپاه اخطار داده بود که از هر کجا به ایران حمله شود، آن نقطه هدفی مشروع برای آنها خواهد بود. در واکنش به این رخداد در بریتانیا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز هشدار داد که ایالات متحده این رخداد را بسیار جدی می‌گیرد. روبیو گفت معلوم است که دست یک عامل خارجی در این قضیه دخیل بوده است. او افزود ما با عناصری در جهان سر و کار داریم، مثلا در مورد ایران، که آشکارا تهدید کردند به منافع آمریکا در سراسر جهان حمله خواهند کرد. ما همیشه این را جدی می‌گیریم و اگر اتفاقی بیفتد، این برای آنها حتما عواقبی خواهد داشت. پلیس ضد تروریسم بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که آزادی موقت این افراد به معنای تمام شدن این پرونده نیست و تمام تحرکات و تماس‌های آنها به شدت تحت کنترل خواهد بود.
1: پلیس بریتانیا از آزادی 5 مردی خبر داده که روز یکشنبه در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت در جنوب غربی این کشور به ضمن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم بازداشت شده بودند. از فرشته قاضی می‌شنیدیم. و اما بشنوید که روز دوشنبه یکی از هواپیماهای کاسپین ایر در حالی که مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از فرودگاه استانبول بود، با حکم قضایی مقامات ترکیه توقیف شد. دلیل این توقیف؟ در دقایق باقی مانده به پرواز به سوی تهران، بدهی کاسپین ایر به شرکتی است که مسئول خدمات فرودگاهی در ترکیه است. بریم و بشنویم از جمشید زند.
5: پلیس ترکیه و مقامات قضایی آن کشور دقایقی پیش از پرواز یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی کاسپین را در فرودگاه استانبول توقیف کردند. به گزارش رسانه‌های ترکیه دلیل توقیف این هواپیما بدهی 3 میلیون یورویی کاسپین ایر به شرکت ACM است که در آخرین لحظات با حضور وکلای این شرکت و پلیس فرودگاه منجر به توقیف هواپیما شد. شرکت ACM مسئول ارائه خدمات فرودگاهی به شرکت‌های هواپیمایی در ترکیه است. روز دوشنبه در حالی که بارگیری انجام شده و تمام مسافران در داخل هواپیما بودند و خلبان در انتظار صدور مجوز پرواز از طرف برج دیدبانی فرودگاه بود، پلیس تمامی مسافران و خدمه را از هواپیما تخلیه کرد و وکلای شرکت ACM تأکید کردند که هواپیمای بوئینگ 737-500 تا پرداخت بدهی کاسپین ایر در توقیف باقی خواهد ماند. کاسپیان ایر با انتشار بیانیه‌ای بدون اشاره به بدهی 3 میلیون یورویی خود گفته است در پی بروز یک موضوع اداری در ترکیه، بهره برداری از یک فروند بوئینگ این شرکت موقتاً با محدودیت مواجه شده و پیگیری‌های حقوقی و اداری برای رفع آن در جریان است. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، کاسپیان ایر پروازهای خود به ترکیه را تعلیق کرده و برخی از دیگر شرکت‌های ترکیه هم که از شرکت‌های هواپیمایی ایران طلبکارند، در صددند پیش از زمینگیر شدن هواپیماهای مسافربری ایران پول خود را مطالبه کنند. کاسپیان ایر از سال 2014 در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، ولی جز 27 شرکت هواپیمایی ایران که اخیراً از طرف آمریکا تحریم شدند نیست. هواپیمای بوئینگ 737-500 توقیف شده 6 سال پیش به ناوگان هوایی کاسپیان ایر ملحق شد. کاسپیان ایر در سال 1372 آغاز به کار کرد و اکنون با 14 هواپیمای مسافربری روزانه چندین پرواز داخلی و بین المللی انجام می دهد. اما با توقیف یکی از هواپیماهای این شرکت و افزایش فشار آمریکا برای توقف پروازها از ایران، معلوم نیست کاسپیان ایر و دیگر شرکت‌های هواپیمایی تا چه زمان بتوانند پروازهای بین‌المللی و منطقه‌ای خود را ادامه دهند. تاکنون چندین کشور منطقه ورود هواپیماهای ایران به حریم هوایی خود را منع کردند، ولی برخی پروازهای منطقه‌ای و بین‌المللی به رغم فشارهای آمریکا ادامه دارد.
1: از جمشید زند میشنیدیم. شماره خانواده هایی که زنان به تنهایی بار تامین و اداره آنها را بر دوش میکشند در ایران رو به افزایش است. خانواده هایی که مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به گسترش فقر و دشوارتر شدن وضعیت اقتصادی آنها هشدار میدهند. اما چه عواملی بر شمار زنان سرپرست خانوار افزوده است؟ طلاق، مرگ یا از کار افتادگی همسر و بحران‌های اجتماعی، یا افزایش تمایل زنان به استقلال و خروج از روابط نابرابر؟ بریم و بشنویم از همکارم مصطفی خلجی در این باره.
6: معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین اظهارات خود نسبت به افزایش جمعیت زنان سرپرست خانوار در ایران هشدار داده و اعلام کرده که در سالهای اخیر اتفاقات زیادی در جامعه رخ داده و از جمله روند طلاق در کشور افزایشی بوده است. حسن موسوی در گفتگو با ایسنا همچنین افزود که تجرد قطعی نیز در میان دختران افزایش یافته و به قول او دختران خود سرپرست نیز به این جمعیت اضافه می شوند. این اظهارات چند روز پس از هشدار مشابه رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور است. پروین دادندیش به خبرگزاری دولتی ایرنا درباره آمارهای رسمی در این زمینه گفت:
7: خانواده های زن سرپرست در کشور بین 7 تا مثلا 6.5 میلیون اینجوری هست. آماری که ثبت احوال داره بر اساس زنان سرپرست یا خانواده های زن سرپرستی که شوهرانشون یا فوت کردن یا از کار افتادن و به صورت قانونی این خانوم ها سرپرست خانواده شدن. اما یه آماری هم به ذات رفاه داره که تعدادش کمتره، اما به هر صورت بزرگیش بزرگه. این جمعیت رشد کرده، بود مثلا 30 سال پیش 9% از خانواده های ایرانی. ما امروز 26 میلیون خانواده ایرانی داریم، 20 میلیون خوردهشون در شهرها زندگی میکنن، 6 میلیونشون در روستاها زندگی میکنن. بر اساس آمار امروز که ما خدمت شما هستیم، بالای 12% از این خانواده ها زن سرپرستن.
6: اما افزایش زنان سرپرست خانوار چه چیزی درباره تغییر ساختار خانواده در ایران به ما میگوید؟ آیا این افزایش را باید عمدتاً پیامد افزایش طلاق، مرگ و میر و از کار افتادگی همسر دانست، یا تغییرات عمیق‌تری مانند افزایش میل استقلال در زنان، تغییر الگوی ازدواج و افزایش تجرد نیز در این روند نقش دارند؟ سمان سوادی، تحلیلگر مسائل زنان، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که افزایش این آمار را نمیتوان با یک علت توضیح داد.
8: ما احتمالاً با مجموعه‌ای از تغییرات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی مواجهیم که اتفاقاً در هم تنیده هم هستن و روی هم دیگه هم تأثیر می‌ذارن. به شکل کلی افزایش سن جمعیت و افزایش طلاق، تغییر الگوهای ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و در کنار اینها بیشتر شدن امکان زندگی مستقل برای زنان و افزایش حضور اقتصادی زنان هم هستش. خب تا سال‌های پیش بسیاری از خانواده‌ها اساساً اجازه زندگی مستقل به دختران مجرد و حتی گاهی زنانی که از همسرانشون طلاق گرفته بودن نمیدادن و اونها بعد برمیگشتن خانه پدرانشون، خانه والدینشون. ولی الان وضعیت تغییر کرد. ما شاهد این تغییرات هستیم. این تغییرات هست که روی این آمارها در واقع داره تأثیر میذاره. از طرفی روند این تغییرات یک تغییر اجتماعی مهم رو هم بازتاب میده و اون اینه که اصلا خانواده ایرانی تغییر کرده. اشکال خانواده تغییر کردن. دیگه مرد نان‌آور و یا تک نان‌آور خانواده محسوب نمیشه. اما دوست دارم در کنارش به یک نکته دیگر هم اشاره بکنم. در گذشته ممکن بود خانواده ها راحت تر بتونن از دختران مجردشون، از زنی که در واقع طلاق گرفته، حمایت بکنن. الان توان حمایتی خانواده ها هم پایین تر اومده و در بسیاری از موارد این زنان ناچار هم هستن کار بکنن. یعنی اصلا تنها راهی که پیش روشون باقی میمونه اینه که کار بکنن. یعنی ما با یک استقلال اقتصادی مواجه هستیم، با یک اجبار اقتصادی هم در کنارش مواجه هستیم. بنابراین به نظر من افزایش این آمار رو، آمار زنان سرپرست خانوار رو، نمیتونیم نشانه یک آسیب اجتماعی بدونیم، نمیتونیم صرفا نشانه از رهایی زنان بدونیم. این دوتا به شکل در هم تنیده‌ای و به شکل همزمان وجود دارن. حالا برای فهمیدن اینکه سهم هر کدام در واقع بر اساس تفکیک شده چی هست، ما نیازمند آمار بیشتری خواهیم بود.
6: اما مسئله مهم دیگر در مورد زنان سرپرست خانوار در ایران، وضعیت اقتصادی نسبتاً وخیم‌تر این خانوارهاست. این مسئله حتی نزد کسانی که از کمک‌های دولتی بهره‌مندند وجود دارد. معاون امور سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی زنان سرپرست خانوار گفته که یک خانواده یک نفره با 2 میلیون تومان چگونه می‌تواند یک زندگی مناسب داشته باشد. به گفته او عمدتاً این افراد با مشکلاتی مانند مسکن و کمبود مهارت نیز مواجه هستند. همچنین رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور در این زمینه گفته است:
7: از این 7 میلیون زن سرپرست خانوار که ما داریم، خانواده‌های زن سرپرست، فقط 20%شون تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی هستند. بقیه‌شون رو پای خودشونن. اما آمار به ما میگه که اکثر اینا دهک‌های تا 5 هستند، یعنی کل زنان سرپرست خانواده‌هایی که این 7 میلیون، دهک‌هاشون پایینه. متوسط تعداد بچه‌هاشون بین 2 تا 3 تا بچه است. به نظر میرسه در این شرایط اقتصادی که ما داریم و این تورمی که بالا رفته، پیش بینی میشه که یه سری از اینا هم دهک‌هاشون میفته پایین. اینا زودتر دهک‌هاشون میفته.
6: خانم سوادی در پاسخ به این پرسش که چرا زنان سرپرست خانوار بیش از دیگر زنان در معرض خطرات شغلی و ناامنی اقتصادی هستند، میگوید:
8: درباره ریسک و خطر سقوط زنان سرپرست خانوار به دهک‌های پایین‌تر، این به شکل ساختاری پاسخ بله. چرا؟ چون که زنان به شکل کلی قدرت چانه‌زنی پایین‌تری دارند در بازار اقتصادی ایران. وقتی که قرار اخراج بشن، تعدیل بشن، اولین گزینه‌ها هستند برای اینکه این اتفاق بیفته. محیط های کار به اندازه مردان براشون محیط های کار امنی نیستش. اما در کنارش یک عامل ساختاری دیگه از اون کارهای بدون مزد زنان هست، کارهای مراقبتی زنان هست. در کنار یک عامل ساختاری دیگه، اون دسترسی کمتر تاریخی زنان به دارایی‌ها و سرمایه‌ها و شبکه شغلی هست. یعنی حتی اگر خانواده ارثی بهش برسه، زنان سهم کمتری از اون ارث دارن، به سرمایه خانواده دسترسی کمتری دارن و همه اینها اساساً زنان رو در موقعیتی قرار میده که در وضعیت تورم با این ریسک مواجه باشن که به دهک‌های پایین‌تر بخوان سقوط بکنن.
6: ارزیابی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که صرفاً ارائه آمار و هشدار درباره افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار در ایران مشکلی را از این گروه حل نمی‌کند، بلکه شناخت تفاوت‌های درون این جمعیت و توجه به عواملی که زنان را در برابر فقر و سقوط درآمدشان آسیب‌پذیر می‌کند، بیشترین نقش را در حفاظت از این افراد خواهد داشت.
1: از مصطفی خلجی میشنیدیم. عزیزان، رادیو فردا در تمامی بخش‌های خبری تحلیلی خودش شما را در جریان دیدگاه‌ها و صدای سیاستمداران، تحلیلگران، صاحب نظران، کارشناسان قرار میده. در همین برنامه شما با صدا و نظرات بسیاری از اونها آشنا شدید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چی فکر میکنید؟ چرا خاموش نشستید؟ الان وقت حرف زدنه. شما زن سرپرست خانواده اید؟ شما نگران درگیری دوباره جنگ در ایران هستید؟ شما به حجاب اجباری تعلق خاطر دارید یا اصلا از اون رنج میبرید؟ شما به دلیل تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران سفرهای تجاری، تفریحی و خانوادگی و درمانیتون به هم ریخته؟ نظرتون در این باره چیه؟ دیدگاهاتون رو در پیام رسان واتساپ با شماره 2042725970330 میتونید با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. پیام رسان واتساپ 2042725970330. خاموش نمونید.
9: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیشبینی میشه از این پس توده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه‌های دوپلگرافی موجود با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیشبینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
10: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
1: وقتی ساعت 14 رادیو فردا به پایان برسه، ساعت 15 خبرها رو خواهید شنید و پس از اون بازپخش کاف فردا. اما عزیزان، دیدید که برخی کشورها و مناطق القابی رو به خودشون اختصاص دادن و به اون مشهور شدن؟ مثلا ژاپن، کشور آفتاب تابان، چین، اژدهای سرخ. اما عمرن بتونید حدس بزنید که چرا یک جزیره فسقلی در یونان به نام آتاکوس یک لقب جالب گرفته و در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده و در تابستان هزاران گردشگر رو به سوی خودش طلب می‌کنه؟ بریم و بشنویم چرا از هانا کاویانی.
11: در ساحل جزیره کوچک در دریای ایونی یونان، گردشگران مثل بسیاری از بازدید کنندگان این کشور محبوب مدیترانه‌ای در فصل تابستان در آبهای نیلگون مشغول تفریح و آبتنی هستند. تفاوت گردشگرانی که راهی جزیره آتاکوس می‌شوند این است که آنها به امید دیدن خوک‌های سیاه، گرفتن عکس یادگاری با آنها و حتی آبتنی در کنارشان به این جزیره می‌روند. این جزیره خصوصی کوچک در فاصله نچندان دور از جزیره ایتاکا واقع شده و حالا به پدیده‌ای در شبکه‌های اجتماعی بدل گشته و گردشگرانی را از سراسر جهان به سوی خود می‌کشاند. ده‌ها خوک ساکن جزیره آتاکوس عمدتاً سرگرم کار خود هستند و در سنگریزه‌های ساحل به دنبال هر چیز خوراکی می‌گردند و گاهی هم برای خنک شدن تنی به آب دریا می‌زنند. سرشان را روی آب می‌گیرند و با بدنی سنگین که زیر آب مانده دست و پا می‌زنند. فرانچسکو فراری، هنرمند 22 ساله ایتالیایی، به خبرگزاری فرانسه گفته به نظر می‌رسد آنها کاملاً با محیط خود خو گرفتند و اگر به آنها دست نزنید سعی نمی‌کنند شما را گاز بگیرند. البته گهگاه بین خودشان زد و خوردهایی می‌شود. گردشگران توسط رناتو بیشا که تور لیدر محلی است به این جزیره منتقل می شوند. کسی که روزانه چندین بار این مسیر را از ایتاکا طی می کند. با افزایش محبوبیت تجربه جزیره خوک‌ها در شبکه‌های اجتماعی، تورهای یک روزه مشابهی هم از جزایر همجوار یعنی لفکادا و کفالونیا برگزار می شود. بیشا در حالی که برای کشاندن حیوانات به سمت قایقش تکه‌های میوه پرتاب می‌کند می‌گوید این جزیره به خاطر خوک‌ها در فضای مجازی بسیار پرطرفدار شده و افراد زیادی مشتاقانه درخواست سفر به آتاکوس را دارند. جیمی جکسون، گردشگر آمریکایی، می‌گوید این تجربه فوق‌العاده‌ای برای او بوده و اون رو به همه توصیه می‌کنه و هرگز در عمرش فکر نمی‌کرده چنین کاری انجام دهد. Never in my life would I've ever thought I'd be doing this. جزیره آتاکوس که پیش از انتشار گسترده تصاویر خوک‌های شناگر در اینستاگرام و تیک تاک چندان شناخته شده نبود، حالا پذیرای هزاران بازدید کننده است، به ویژه در ماه‌های شلوغ تابستان.
1: در در مورد جزیره آتاکوس جزیره خوک‌ها می‌شنیدیم. در یونان گفتم عمرن حدس بتونید بزنید که چه لقبی به این جزیره اطلاق شده. عزیزان، به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهیتون. یادآوری میکنم که شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام هم میتونه کمکی باشه برای اینکه شما بتونید صداتون رو به میلیون ها شنونده دیگر رادیو فردا برسونید. در پیام رسان تلگرام با شناسه @فرداگرام. ممنونم از همراهیتون و تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرها هستید. محمد باقر قالیباف کشورهای منطقه را تهدید کرد. دونالد ترامپ میگوید پیشنهاد لغو تحریم به جمهوری اسلامی کذب است. و آمریکا از لبنان خواست اقدامی قاطع علیه شبکه مالی ایران و حزب الله انجام دهد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در ایران سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که اگر ایران نتواند نفتش را بفروشد، کشورهای دیگر هم نمیتوانند نفت بفروشند و در صورتی که امنیت به گفته او ایران تامین نشود، زیرساخت‌های کشورهای منطقه امن نخواهد بود. رئیس مجلس در ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت که آمریکایی‌ها بدانند که دوران ارعاب و تهدید به تعبیر او پایان یافته و جمهوری اسلامی با خط و نشان کشیدن، لفاظی یا محاصره هوایی و تجاری به عقب نخواهد نشست. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برخی گزارش‌ها مبنی بر پیشنهاد لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای را رد کرد. او دوشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت اکسیوس به تازگی گزارشی منتشر کرده که این ادعا نادرست است و من هیچ پیشنهادی به آنها ندادم. آقای ترامپ در این حال گزارش وبسایت اکسیوس را جعلی توصیف کرد و نوشت که آنها باید فوراً این گزارش جعلی را پس بگیرند. دوشنبه شبکه خبری CNN و پایگاه خبری اکسیوس به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشته بودند که رئیس جمهور ایالات متحده در صورتی که ایران حاضر شود درباره برنامه هسته‌ای‌اش عقب نشینی کند، آمریکا آمادگی دارد با کاهش تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران موافقت کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت در جریان گفتگو با نواف سلام نخست وزیر لبنان از دولت این کشور خواست برای مختل کردن شبکه‌های مالی ایران و حزب الله اقدام قاطعانه انجام دهد. آقای بسنت دوشنبه همچنین بر اهمیت پیشبرد اصلاحات کلیدی در بخش مالی لبنان برای بازگرداندن اعتماد به نظام بانکی این کشور تاکید کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا 19 شهریور از تحریم مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌ها به اتهام پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و لوجستیکی از کتایب حزب الله عراق و حزب الله لبنان، دو گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی، خبر داد. اما در ایران قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران امروز سه‌شنبه رکورد تازه‌ای ثبت کرد و نرخ برابری دلار آمریکا در برابر ریال ایران به رقم بی سابقه 253 هزار تومان هم رسید. قیمت یورو پول واحد کشورهای اروپایی هم بیش از 287 هزار تومان و قیمت پوند بریتانیا هم 335 هزار تومان اعلام شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران به دنبال اجرای برنامه فشار اقتصادی آمریکا موسوم به عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی شدت گرفته است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه گفت هر دلاری که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی میرسد خرج دو چیز می‌شود، یکی ساخت تسلیحات و دیگری صدور انقلاب. او با اشاره به رساندن پول به دست گروه‌های افراطی چون حزب الله و حماس گفت آنها از پول خود برای حمایت از تروریست و طرح‌های ترور در سراسر جهان استفاده می‌کنند. آقای روبیو در گفتگو با فاکس نیوز حکومت ایران را نزدیک به ورشکستگی مالی و اقتصادی توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا افسود وقتی رژیم ایران حاضر است مردم خود را اینچنین بکشد، اگر سلاح هسته‌ای داشت با آمریکایی‌ها و مردم منطقه یا اسرائیلی‌ها چه می‌کرد؟ و آخرین خبر این که سخنگوی دولت در ایران از احتمال کمبود گاز در استانهای شمالی ایران در زمستان خبر داد. فاطمه مهاجرانی سه‌شنبه گفت به دلیل آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی در جریان جنگ احتمال دارد در زمستان در استانهای شمالی مشکل پیش آید. به گفته او 230 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته و دولت می‌خواهد 100 میلیون متر مکعب آن را به شبکه برگرداند. معاون هماهنگی امور عمرانی استان داری گلستان هم به تازگی گفته که سه استان گلستان، مازندران و خراسان شمالی در پاییز و زمستان امسال بین 60 تا 90 روز با قطع گاز روبرو خواهند بود. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.

0: به به سلام به همه کافه فردایی ها. چندم آقا جلال امروز؟
1: امروز ششم مهر ماه های تابور.
0: 6 روز از پاییز گذشت.
1: واو. سچه به هفته پیش این موقع داشتیم عزاداری می‌کردیم که پاییز اومده، عادت کردیم دیگه. اصلا یادمونم نبود که پاییز شده.
0: نه هوا که اینجا گرم شد.
1: آره، اینجا امروز هوا خوبه در پراگ و منم سلام کنم.
0: بله بفرمایید.
1: منم سلام می‌کنم خدمت همه عزیزانی که از اقصی نقاط این کره خاکی صدای ما رو می‌شنون، چه به صورت زنده چه به صورت مرده. تکرارا رو نگم، ملینا تکرار میکنه تایم میشه. ولی یکی دیگه داشت میره پرینت بگیره که یه سر از ایران در بیاره.
0: یادش افتاد که پرینتر دارم برگشت.
1: انشالله که همه پرینتر ابتیا کنن در منزل داشته باشن، چون بله. پرینترا کارش با حاشیه میکشه.
0: بله. بگیم چی بود؟ آقای بیژن مرتضوی خبر اومد که یعنی خبر کنه شایعه در اومد از یک شایعه دان
1: یه بنده خدایی
0: که دنبال اینه که من نمیدونم دنبال واسه چی دنبال اینه خواننده پدر موینو در اومد.
1: همون جمله‌ای که اون بنده خدا به عادل فیروزی پور آیه فیروزی شما دنبال چی هستی؟ به این بنده خدا هم باید بگی دنبال چی هستی؟ خیلی ها میگن دنبال، خیلی ها میدونن، یعنی میگن ما میدونیم ایشون دنبال چیه، ولی به هر حال بنده خدا آقای مرتضوی ایران رفت و برگشت در عالم شایعات.
0: آقای مرتضوی گفت دنبال لایکه.
1: راست میگه. آره آقای مرتضوی هم خیلی شدید محکوم کرد و تکذیب کرد.
0: اون ویدیویی که آقای مرتضوی منتشر کرد ترکیه بود.
1: آره
0: نزدیک بود. آره یه دل میگه برم یه دل میگه نرم.
1: حالا ببینیم چی میشه دیگه. ولی فعلا
0: نداره دلم.
1: فعلا پرینتر خونه شون هست.
0: بله.
1: حالا تا لحظه تا فردا این موقع تا برنامه ما برنامه بعدی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده.
0: بله. آقای مرتضوی یه ماه پیش هم این شایعه را افتاده بود که میخواد بره ایران، یه استوری گذاشته شو گفتش که به حرمت خونهای ریخته شده 19 و 18 دی ماه تا وقتی که جمهوری سر کار هست،
1: جمهوری اسلامی
0: سر کار هست، پاشو تو ایران نمیذاره.
1: ببینیم و تعریف کنیم. حالا البته مسئله شخصی بله، ما بله، که اصلا اهل قضاوت و دخالت و این چیزا که نیستیم، ولی میکنیم.
2: امیدوارم که دوشنبه خوبی را آغاز کنیم و ما هم لذت ببریم. من یک 10 روزی است که توی بیمارستان خوابیدم به خاطر مشکلات کلیوی. امروز صبح که از خواب بیدار شدم گنجشکا میخوندند. خب میدونی که بیمارستان خیلی سخته، اما یه لحظه فکر کردم که صدای آواز این گنجشکا نبیل ادامه زندگیه با تمام مشکلاتش. برای ما یکی حتی تو خارج از کشوریم، اسمشو بذاریم تنهایی، بیماری، نمیدونم، دوری از وطن، داغ دست زدن هزاران هموطنان اون که دیگه امروز میان ما نیستن و جانشون رو گرفتند. با تمام اینا امید داریم، امید به آینده.
1: به به،
0: درود بر شما. بله
1: قربون شما بریم. و باز هم ما برای همه دوستانی که خب به هر شکلی مشکلی در زمینه سلامتی دارن آرزوی سلامتی میکنیم و براشون یک عالمه انرژی مثبت و خوب و اینا میفرستیم. میخواستیم صدای گنجیش کم پخش کنیم ولی الان در دستمون
0: بله شهرام کلی تلاش کرد آره. اونجا که صدای گنجیش پیدا بکنه.
1: امروز اینجا تعطیل رسمیه در چک ریپابلیک، گنجیشکام تعطیل نیستن قاعدتا.
0: نیستن. بله برای همه کسایی که خلاصه اگه حس خوبی میده بهشون صدای گنجیش و حالا پنجره
1: من
0: ندارم
1: من تیک کنم میذاره
0: صدای سوس
1: داره. آره صدای تیک تیک هم خوب نیست خیلی.
3: جلال جان، مهدی جان، همه چی عالی، خسته نباشین. فقط در مورد قطعه سلام از استاد حسن کسایی هست و استاد علیزاده این کار رو تنظیم کردن. یه خاطره هم هست که استاد کسایی خودشون نقل میکنن، میگن که توی بازار اصفهان که راه میرفتن صبح یکی حاجی رو میدیدن میگفته سلام علیکم سلام علیکم، بعد این ملودی دراب براب براب براب براب از رو اون ایشون اصطلاح الهام گرفتن. سلام علیکم
0: سلام علیکم
1: سلام علیکم.
0: من گفتم که آقای علیزاده بوده. آره. تصدیق می‌کنیم تنظیم اون که پخش کردیم آقای علیزاده بوده. بله اصلش ماله
1: ایشون هم البته کسایی. سازنده آقای کسایی گفتن سازنده‌اش ایشون هم امروز اینجا تعطیل رسمی نبود که برای پخش کردن دور کلا تعطیل.
0: اونم با سوت میتونم بزنم.
1: میتونی بره. یه تلاشی بکن به نظرم ما رو مهمان کن به یک سوت
0: میذاره تو میکروفون.
1: نه زد تو میکروفون برگشت
0: پوزش هم گرفتن. این لبا رو گنچه کردم که سوت بذارم ولی با دیدن چهره آقای سعیدی که شما محروم هستید از لبخندی که بر پهنای صورت
1: یکم سخت تمرکز کردم. ما همدیگر

0: ما آزار میدیم، هم فقط شما رو آزار نمیدیم دیگه.
1: در ادامه برنامه وقتی که تونستم تمرکز خودم
0: میخوای بر رو کنم اون بر میخوای
1: امتحان میکنی امتحان
0: روز الان یا بعدن الان من الان رو میکنم
1: تو کردی اون بر من سوت میزنم یعنی یه ها میتونه با
0: الان من رو میکنم الان من رو میکنم اون بر به الان از صدام دور شد از میکروفون دو ثانیه تموم آورد و به هر حال دیگه ما هر کار هنر نمایی که دستمون برمیاد داریم اینجا انجام میدیم برای شما عزیزان متعلق به یکی یکی شما هستیم.

0: حالا کجاشو دیدین؟
1: بله دوستان، توی این درگیری‌های مربوط به جنگ‌های اخیر خب خیلی از کشورها پاشون وسط کشیده شده، مورد هدف قرار گرفتن، ولی مثلا یه کشوری مثل ژاپن بگیم اون خوشبختانه مورد هدف قرار نگرفت.
0: ولی خب ژاپنیای عزیز حواسشون باشه که جمهوری اسلامی به این راحتی ها ول نمیکنه ماجرا رو، و اگه فیزیکی بهتون حمله نکنه و دستش بهتون نرسه، ولی از راه صدا و سیما که میتونه.
1: بله واقعا هم همینه، باورش سخته، ولی اتفاقی که افتاده اینه که یکی از کارشناسان بسیار بسیار شوخ طبع برنامه‌های جدی صدا و سیما این بار ژاپن آماج حملات پیاپی خودش قرار داد و ول کنم نیست.
2: اولا ژاپن مستعمره سیاسی آمریکا، نه ارتش مستقل، نه اقتصاد مستقل، نه سیاست مستقل. همچنان که این کشورهای حواشی خلیج فارس گاو شیرده هم اون بیا اونتا او توسعه ظاهرا درونزای این توسعه، اینا توسعهشون برونزای، یعنی اولی در گاو شیرده بودن و مستعمره بودن و سواری دادن به غرب هیچ ثبوت. ژاپن دو بار تحقیر شد، یه بار با بمب اتمی و یه بار بدتر، این بار دوم بدتره، یعنی کشور فرودسته، تحقیر شده است، معامله کرد بر سر شرافتش، بر سر استقلالش.
0: بابا آخه لامصب یه نفس بگی بذار ژاپن یه استراحتی بکنه. دو دقیقه حرف زدی هرچی از دهنت در اومد به اینا گفتی که گاو شیرده، فاقد استقلال، مستعمره سیاسی آمریکا، در اونزا سواری بده، تحقیر شده. بس بابا بنده خدا ژاپن رو نابود کردی لامصب.
1: بله، یعنی ژاپن از انفجار بمب اتم به اون خوبی جون سالم به در برد و شد این ابرقدرت فناوری و اقتصادی که الان داریم میبینیم، ولی بعید میدونم از زیر آماج شلیک‌های صدا و سیما اصلا بتونه کمر راست کنه.
0: من فقط امیدوارم دولت ژاپن خیشتنداری کنه و جواب نده، چون این چرخه خشونت بالاخره باید یه جایی متوقف بشه دیگه.
1: البته خبرای رسیده که بعد از پخش این برنامه نخست وزیر ژاپن جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی تشکیل داد.
0: آره، و در همین راستا محسن کاوازاکی همون محسن رضایی ژاپن گفته پدافند هوایی رو بیخیال شید، برید ببینید حملات شبکه افق صدا و سیما رو چطور میشه مهار کرد.
1: دقیقاً، چون اینجور حمله ها اصلا قابل پیش بینی نیستن. موشک رو بالاخره رادار میگیره، ولی کارشناس صدا و سیما یه ساعت 10 شب میاد رو آنتن میگه ژاپن گاو شیرده آمریکاست، شما با چی میخواین اینو بزنی؟
0: چی میگم چی بگم والله؟ حالا من یه چیز رو نفهمیدم، ژاپن دقیقاً باید چیکار کنه که این برادر راضی بشه؟ استقلال که داره آخه اومست، باخه چی میگی تو؟
1: نه دیگه، اون استقلالی که ایشون میگه، یعنی این که مثلا صبح نخست وزیر ژاپن از خواب بیدار بشه و بگه از امروز تویوتا تعطیل، هوندا تعطیل، سونی تعطیل، بچه‌ها بریم اورانیوم غنی کنیم.
0: دقیقاً، تازه نباید به این مقدار اکتفا کنن و باید بزنن اقتصاد خودشون رو هم نابود کنن. اینجوری که الان اقتصاد سوم چهارم دنیا باشی و تورم نزدیک به صفر باشه، خب کاملا مشخصه که بشیرده هستی.
1: یعنی بله، معیار استقلال اینه که یه کشور انقدر مستقل بشه که دیگه هیچیو نتونه.
0: دقیقاً استقلال واقعی یعنی شما به جایی برسی که آمریکا اصلا نتونه تحریمت کنه، چون شما خودت قبلا خودت به مردمت رو تحریم کردی.
1: ولی من نگرانم جلال که این برادر کارشناس همینجا متوقف نشه.
0: چطور؟
1: امروز ژاپن، فردا کره جنوبی.
0: اوه، خب پس فردام سوئیس که کشوری ذلیل که سالهاست برده ساعت و شکلات هست.
1: بعدش نروژ، گاو شیرده دریای شمال.
0: کانادا چی؟ مستعمره سیاسی و اصلا خر شیرده. حالا که
1: استرالیا
0: کشوری تحقیر شده که سالهاست به کانگورو سواری میدهد.
1: آخرش هم دیگه هیچ کشوری تو دنیا باقی نمیمونه.
0: چرا دیگه یه کشور میمونه که کاملا مستقل، در اونجا سربلند، غیر گاو شیرده و بدون کوچکترین تحقیر خارجی زندگی میکنه. یعنی کجای تا پر
1: سوء تفاهمی به نام جمهوری اسلام.
0: احسنت. بله دوستان، آیا این سوء تفاهم نیست که یکی تو مملکت ما انقدر حالش بد باشه که بیاد ایده بده که باید برای زنان بی حجاب کلینیک حجاب بزنیم و ببریمشون اونجا درمانشون کنیم، ولی این آدم هنوز روش بشه بیاد فعالیت سیاسی و اجتماعی بکنه؟
1: بله دوستان، جلال داره به خواهر مهری طالبی اردستانی اشاره میکنه که در زمان ارائه این پیشنهاد زیبا رئیس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف استاد تهران.
0: حالا ما فکر میکردیم بعد از اون ماجرا و حواشیش دیگه این خواهر مهری مهر قدرت انقلابی و اینا از دلش بیرون رفته و رفته نشسته یه گوشه داره کشک خودشو میسابه.
1: اما اشتباه فکر میکردیم، چون خواهر مهری در فضای بعد از جنگ یه جوری فعال شده که طبق گزارش ها محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم عباشو کشیده سرش، رفته یه گوشه قائم شده که نکنه مهری بیاد سراغش.
3: عدالتی قوه قضاییه، میشوید یا اینکه برای شما درس میکنم و میرسه. دینم برای آخرت شما میسوزه. ما که بعد از اماممون چیزی برای از دست دادن نداریم، خودتون هم میدونید. ولی یادآوری میکنم بلاهایی که شخص شما بر سر این جامعه آوردید.
0: بابا چی کار کنه آخه ایجه؟ این همه براتون اعدام کرده، این همه آدم رو انداخته تو زندان، در سوابقش هم از سوت بلبلی انقلابی تا گاز گرفتن ارزش مدارانه اینا همه رو تو کارنامش داره. چی میخواین دیگه ازش؟ میخواین مثلا دفعه بعد معترضین دستگیر شده رو جمع کنین یه جوری بمب بزنه وسطشون؟
1: واقعا خیلی عجیب بود این حرفا، چون ایجه خودش یه جوری فلفل نمکیه که همه بهش میگه حاجی یکم یواش، حالا کمترم آدم خوردی جای دوری نمیره. چی میگه پس این خواهر مهری؟
3: بالغ بر 1,000,000 نفر از مردم ایران ثبت شکایت کردن علیه رئیس جمهور سابق. یا این آدم متخلف هست یا نیست دیگه، از این دو حالت که خارج نیست. اگر متخلف هست که باید پایش به دادگاه باز شود و به تخلفاتش بر مبنای این بند رسیده بشه. اگر متخلف نیست از چه میترسید که این رو دادگاهی نمی کنید که با اسناد به ملت ثابت بکنید متخلف نیست؟
0: آها، خب منظورش اینه که چرا حسن روحانی رو نمیگیرن.
1: بله
0: عجیبه، واقعا نمیدونم با روحانی چی کار دارن. بعد از روحانی آخه دوتا رئیس جمهور اومدن، یکیشون شهید هلیکوپتر بود، یکی هم که الان از فرط ناتوانی صبح تا شب داره نجل بلاغه میخونه.
1: بله البته سوء تفاهم نشه، ما مثل همیشه از اینکه افراد داخلی نظام به جون هم بیافتن هم دیگر بگیرن محاکمه کنن یا حتی مثل خواهر مهری یه جور بدی بسوزن استقبال میکنیم.
3: داریم میسوزیم بابت اینکه زنده بودیم و با ترک فعل امثال شما نائب امام زمان جلوی چشمامون از دست
0: رفت. آخه خب یکی یک کپسول آتش نشانی دور و برش نیستیم بنده خدا رو خاموش کنه که اینقدر نسوزه؟
1: جلال من نفهمیدم چی شد، تو من روشن کن.
0: چی؟
1: این میگه محاکمه نکردن روحانی باعث شده خامنه ای مورد اصابت قرار بگیره؟
0: والا از حرفش همچی چیزی برمیاد، ولی منم ربطش رو نمیفهم. یعنی روز 9 اسفند روحانی خلبان اون هواپیمایی بود که زد آقای اینا رو اونجوری کرد؟
1: بعد یعنی الان محاکمه روحانی بعد از موشک دومین عامل بازدارندگی بود و ما خبر نداشتیم؟
0: البته ما هم همونطور که مهدی گفت با خواهر مهری همراهی و منتظر اصلا هر برخوردی، هم درگیری، حتی همین محاکمه روحانی هستیم، چون خدا ویش یه عالمه سوژه از توش برای ما در بیاد.
1: بله ولی تا اون روز و برطرف شدن این سوء تفاهم فکر کنم که خواهر مهری انقدر بسوزه که دیگه تموم بشه.
0: نه بابا، نه بابا، مهری از سوزشی به سوزشی دیگر منتقل میشه ولی از بین نمیره.
1: دوستان اگه یادتون باشه ما هفته پیش کلی به برادر سبزوار رضایی میرقائد معروف به برادر محسن خندیدیم که گفته بود کشورهای همسایه اگر با تحریم ایرلاین‌های ایرانی همکاری کنن فرودگاهاشون به خطر میفته.
0: بله بعدن اتفاق شد که اتفاقا مشخص شد که فقط ما نبودیم که از حرفای این برادر محسن حالت خاصی بهمون دست داده بود، و یکی دو روز بعد شورای عالی امنیت ملی، یعنی همون جایی که برادر محسن دبیرشه، اطلاعی داد که حالا این برادر محسن ما این چیزی گفت ولی ما از این غلطو نمی‌کنیم.
1: ولی خب دیگه برادر محسن های صدا و سیما که هنوز هستن.
0: بعد
1: الان به این حرفا یکی از کارشناسای شنگول منگول رسانه مثلا ملی گوش بدید.
4: هواپیماهای اروپایی مجبورن که برای عبور، چون دیگه عربستان هم نمیتونن بیان، از رو مصر برن به سودان هم ناامنه، از اتیوپی رچن، چون سومالی رو هم نمیتونن، ناامنی هست اونجا، از روش عبور کنن، یک مسیر به این مسیر طولانی رو باید طی کنن. چون روسیه هم ناامنه، عملا این قسمت آذربایجان هم اگر ناامن باشه، ما در این منطقه، جناب آقای خسروی، در این منطقه تا اینجا میتونیم یک دیواری رو بین پروازهای غرب به شرق ایجاد کنیم. روسیه که خودش درگیری داره و ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی، و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال،
5: و این هزینه هوانوردی یا جا به جای هوایی رو چندین برابر
4: مضاف بر این
5: خواهد کرد.
4: سوخت هم گرون شده، سوخت هواپیما هم گرون شده و یک هزینه گزافی تامین میشه.
0: باش باش، خب به نظر میاد که دوستان ما دو تا دنیا داریم، یکی دنیایی که ما و شما توی زندگی میکنیم و یه سری قواعد و قواعد.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می مانیم. bluehaven.no.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس ویگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.
14: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.

0: عباس عراقچی که پس از بازگشت پزشکیان به ایران در نیویورک مانده، روز یکشنبه 5 مهر 27 سپتامبر کم کم نشانه های ناامیدی از بازگشت ترامپ به تفاهم اسلام آباد را بروز داد و سیلی سخت واقعیت را پذیرفت. عراقچی که گفته تا روز سه‌شنبه 7 مهر 29 سپتامبر در نیویورک میماند، روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ترامپ احتمالاً بمباران‌ها را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا از سر می‌گیرد، گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملاً آماده است و در برابر هر گونه حمله تازه، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عبارت دقیق عراقچی در مصاحبه با شبکه NBC عبارت دومزده است، یعنی روز قیامت، یعنی جنگی در حد فاجعه نهایی و آخرالزمانی، یعنی قرار است قیامت برپا شود و ما این را می دانیم. با این حال عراقچی امید خود را کاملا کنار نگذاشت و گفت در این حال برای دیپلماسی نیز آماده ایم. انتخاب با رئیس جمهور ترامپ است. امیدواری عراقچی به نظر عجیب می رسد. او گفت با وجود اعلام علنی ترامپ مبنی بر رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، رد این پیشنهاد هنوز به طور رسمی از طریق میانجی‌ها به جمهوری اسلامی ابلاغ نشده است. او گفت تهران آماده است در چارچوب توافقی برای پایان دادن به درگیری تنگه هرمز را بازگشایی کند و در مقابل خواهان آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده و امکان فروش نفت است. عراقچی میگوید برای جنگ روز قیامت آماده ایم، اما خودش هم میداند که آماده نیستند. او میداند که این بار ضربات بسیار ویرانگر خواهد بود و آمادگی آنها حتی اگر باشد هم چیزی را تغییر نخواهد داد. به نظر میرسد عراقچی دارد تمام زور خودش را میزند که مانع این حمله آخرالزمانی ترامپ به جمهوری اسلامی شود. اما ترامپ که نیازی به بحث درباره تنگه هرمز نمیبیند، آن حمله را فقط وقتی متوقف خواهد کرد که عراقچی و رفقایش در زمینه هسته‌ای تسلیم شوند، زیرا کارت تنگه هرمز دیگر سوخته است. روز یکشنبه ترامپ همزمان با حرف‌های عراقچی پیش از عزیمت به مسابقات گلف جام رؤسای جمهوری در شیکاگو از رکورد شکنی انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد به محض تسلیم جمهوری اسلامی و پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او اعلام کرد که شنبه شب مقدار بی سابقه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که از قبل از جنگ هم بیشتر بوده و نفت الان از دوران دولت جو بایدن ارزان‌تر است.
1: با همه اینها به محض اینکه ایران تسلیم شه و جنگ تموم شه که خیلی زود هم میشه، قیمت نفت سقوط میکنه. نفت میاد پایین و همه قیمت‌ها میاد پایین، ولی قیمت مواد غذایی نسبت به دوره بایدن خیلی پایین اومده. تقریبا همه قیمت ها خیلی کم شده و یه چیز رو یادتون باشه، نفت الان ارزون تر از دوره دولت بایدنه. با همه این حرفا ما مقادیر عظیمی نفت بیرون میکشیم. دیشب رکورد خروج نفت از تنگه هرمز رو زدیم، بیشتر از قبل از جنگ. خیلی متشکرم.
0: این که عباس عراقچی همچنان در نیویورک مانده و این حرفهای ترامپ را می شنود و باز هم امیدوار است که بتواند با کارت تنگه بازی کند، به هیچ وجه قابل درک نیست. تنها توجیه آن است که او می داند قرار است حمله بزرگ به جمهوری اسلامی رخ دهد و او می خواهد با مصاحبه های متعدد با رسانه های آمریکایی مقدار کافی مظلوم نمایی برای آن حمله خریداری کند تا بتوانند بگویند ما آمدیم آمریکا برای توافق، حتی التماس کردیم، ولی ترامپ نپذیرفت و ما را به این شکل هدف قرار داد. گرسوی از امید نیز احتمالاً در دل او وجود دارد که شاید بتواند ترامپ را از این برای آن حمله خریداری کند تا بتوانند بگویند ما آمدیم آمریکا برای توافق، حتی التماس کردیم، ولی ترامپ نپذیرفت و ما را به این شکل هدف قرار داد. گرسوی از امید نیز احتمالاً در دل او وجود دارد که شاید بتواند ترامپ را از این تصمیم منصرف کند. وقتی عباس عراقچی از جنگ آخرالزمانی حرف میزند، این یعنی او میداند که ضربه بعدی بسیار مهلک‌تر از دو جنگ قبلی خواهد بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم حرف‌هایی زده که نشان می‌دهد 2 هفته بعد نفت روی دریای رژیم هم تمام می‌شود و اگر عراقچی در این 2 هفته نتواند ترامپ را راضی به توافقی کند، فروپاشی اقتصادی حکومت در سراشیبی تندی خواهد افتاد و حسابی شدت خواهد گرفت.
1: و من مطمئنم با توجه به اینکه فقط 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مونده، ایران دیگه هیچ چیزی برای معامله نخواهد داشت. هیچ چیزی برای مبادله ندارند. احتمالاً طی 2 هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین میفرستند و بعد دیگه هیچی ندارند.
0: برخی کانال‌های خبری فارسی زبان در فضای غیررسمی رسانه‌ای مدعی شدند که اسکات بسنت گفته اقتصاد ایران 2 هفته دیگر کار می‌کند و بعدش کلاً صفر می‌شود. این برداشت از حرف‌های بسنت درست نیست، اما کاملاً هم اشتباه نیست. اقتصاد ایران 2 هفته دیگر صفر نمی‌شود، اما در وضعیت بسیار بدی قرار خواهد گرفت، در وضعیتی نزدیک‌تر از همیشه به صفر. به این دلیل است که این روزها و این لحظه ها از نظر خبری بسیار اهمیت دارند، زیرا وقایع شتاب بی سابقه ای گرفتند. اسکات بسنت امروز یک شنبه 26 سپتامبر اعلام کرد که تلاش ها برای منزوی کردن اقتصاد ایران در حال به ثمر نشستن است. او گفت از زمان آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم ایران، ایالات متحده نمایندگانی را به سراسر جهان اعزام کرده تا کشورها را تحت فشار قرار دهند تا اقتصاد ایران را منزوی کنند. او همچنین از محدودیت‌های جدید که شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده‌اند استقبال کرد. اسکات بسنت در توییتی با به اشتراک گذاشتن مقاله‌ای از روزنامه والستریت جورنال نوشت: به دستور من تیم‌هایی به سراسر جهان فرستاده شدند تا با کشورها گفتگو کنند و خواستار اقدام علیه رژیم ایران شوند. این تلاش‌ها در حال به ثمر نشستن هستند. بسنت افزود ترکیه و عمان از توقف پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشورهای خود خبر دادند و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. او در ادامه نوشت که بانک‌های تجاری بزرگ در ترکیه و امارات نیز انجام هر گونه تراکنش مالی با ایران را متوقف ساختند. این حرف‌ها حرف‌های ساده و طبق معمولی نیستند. هرگز آمریکا در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی چنین نکرده بود که 50 نماینده به سراسر جهان بفرستد تا با دولت‌های کشورهای مختلف حرف بزنند و به طور جدی به آنها بگویند که دیگر نباید با جمهوری اسلامی تجارت کنید. اسکات بسنت روز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز بقایای جمهوری اسلامی را تلویحاً مسخره کرد که دارند روغن ریخته را نذر امامزاده می‌کنند و می‌گویند تنگه را ظرف 7 روز باز می کنند، در حالی که تنگه باز است و ما روزانه 15 تا 22 میلیون بشکه نفت از آن عبور می دهیم.
1: من فکر می کنم اونا اینجا فشار رو احساس می کنند و به همین دلیل دنبال توافق هستند. دیدید که امروز صبح وقتی پرزیدنت ترامپ کاخ سفید رو ترک می کرد، ایرانی ها گفتند تا 7 روز دیگه تنگه ها رو باز می کنند. لری، تنگه ها بازند. اگه نفت ایران رو کنار بگذاریم که اجازه خروجش رو نمیدیم، الان به طور متوسط روزانه 15 تا 22 میلیون بشکه عبور می کنه. قبل از درگیری حدود 20 میلیون بود. پس 1.5 یا 2 میلیون بشکه ایران رو کم کنید. اینطوری بهش نگاه کنید لری. نتیجه اینه. آمریکا بیش از 1 میلیارد بشکه خارج کرده. ایران صفر.
0: کی و کجا میشد تصور کرد که اهالی جمهوری اسلامی با پای خود به نیویورک بروند و آنجا بمانند و پافشاری کنند برای مذاکره و توافق؟ آنچه همواره از آنها دیده شده برخورد از موضع قدرت با مسئله مذاکره بوده. آنها حتی مذاکره مستقیم را هم نمی پذیرفتند. چه رسد به این که بروند در آمریکا کنگر بخورند و لنگر بیاندازند تا ترامپ را راضی کنند که با آنها حرف بزند. حالا البته معلوم می شود که چرا؟ محاصره اقتصادی به گفته اسکات بسنت نتیجه داده و آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است. به عبارت دیگر تحریم‌ها تا به حال زنگ تفریح بودند و حالا فقط چند ماهی است که آمریکا دارد واقعاً به آنها از نظر اقتصادی فشار می‌آورد، به طوری که تا 2 هفته دیگر تمام نفتی که برای صادرات دارند تمام می‌شود و تازه بازی پس از این 2 هفته آغاز خواهد شد. دلیل التماس‌های آنها برای مذاکره و توافق همین است. به عبارت دیگر هیچ چیز، حتی آن کمپین بمباران 40 روزه و کشته شدن رهبر و سردارانشان، نتوانست آنها را به مذاکره مستقیم راضی کند، اما محاصره اقتصادی واقعی توانست. مسعود پزشکیان در گفتگو با تلویزیون دولتی قطر الجزیره در کمال فروتنی و موش‌مردگی گفته ما چیزی نمی‌خواهیم، ما فقط می‌خواهیم به همان تفاهم‌نامه برگردند و به آن پایبند باشند، چیزی خارج از قوانین بین‌المللی نمی‌خواهیم و اقدامی خلاف این قوانین انجام نمی‌دهیم، به شرط اینکه آنها هم برخلاف قوانین بین‌المللی با ما رفتار نکنند. دیدن این حال بقایای جمهوری اسلامی این تحلیل را قوت بخشیده که دیگر کارشان تمام است. کاربر عامل ناشناس در توییتر نوشته جمهوری اسلامی را هیچ چیز نجات نخواهد داد. تکرار میکنم، هیچ چیز. نه اقتصادی با ثبات دارد که پشتوانه قدرتش باشد، نه جامعه یک پارچه پشت حاکمیت ایستاده و نه محیط منطقه‌ای همان امنیت گذشته را برایش فراهم میکند. این کاربر میگوید وقتی حکومتی برای حفظ هر اهرم قدرت مجبور است اهرم دیگری را هزینه کند، مسئله دیگر فقط قدرت نیست، مسئله هزینه زنده نگه داشتن قدرت است و این همان نقطه است که یک پرسش جدی آغاز می شود. برای حفظ آنچه باقی مانده دیگر چه چیزی باید هزینه شود؟ فقط یک پاسخ مانده است، خودش، نقطه. امروز 27 سپتامبر دومین سالگرد کشته شدن حسن نصرالله به دست اسرائیل است و نتانیاهو با انتشار پستی گفته 2 سال پیش در چنین روزی ما نصرالله را از بین بردیم.
2: نصرالله کبر لو ایتانو.
3: نتانیاهو لو نخنا.
0: در این 2 سالی که از حذف حسن نصرالله می‌گذرد، آنقدر اتفاقات عجیب، سریع و غیرمنتظره‌ای رخ داده که گویا 20 سال از کشته شدن سید مقاومتی گذشته که قرار بود اسرائیل را نابود کند و با علی خامنه‌ای در بیت المقدس نماز بخوانند. برخی در همان زمان وقتی دیدند حسن نصرالله کشته شد، تمام این سیر حوادث را حدس زدند. اینکه سرانجام کار به سر مار در تهران می رسد. اهالی جمهوری اسلامی اما هرگز باورشان نمی شد که این دومینو به آنها هم برسد. برای همین با خیال آسوده نشستند تا جنگ 12 روزه در گرفت و در همان لحظات اول سلامی و حاجی‌زاده و باقری و ده ها سردارشان را کشتند. و بعد هم در جنگ 39 روزه آمریکا وارد شد و علی خامنه ای را کشتند. در حالی که همان روزهای کشته شدن حسن نصرالله عواملشان از لبنان به آنها می گفتند که آمریکا به سراغشان خواهد آمد.
4: عادت آقای سید هستیم. آقای سید حسن نصرالله دقیقا در پشت همین ساختمان در پشت همین درختی که پشت سر من هست به شهادت رسیدن. ببینید آقای خضاب این حرفا رو ما سعی می‌کنم از اون فضای رسمی سعی می‌کنم از فضای رسمی یه مقدار خارج بشم و راحت‌تر صحبت کنم. ما در این چند ساله تمام این صحبت‌ها رو کردیم، در ایران گفتیم، فریادمون رو زدیم، نکاتمون رو گفتیم برای اینکه این روزها اتفاق نیفته، برای اینکه ما هیچ فکر نمی‌کردیم که روزی بیاد ما بیاد نباشه و ما باشیم. واقعا این دنیا دنیای دیگر بشه بعد از این روزها رو نبینیم. گفتیم فریاد زدیم، داد زدیم، گفتیم فرایندی شروع شده، این فرایند پایانش به زدن سر مقاومت تموم میشه. در تهران فریاد زدیم، داد زدیم، گفتیم، شنیده نشد. از ابتدای طوفان اقصا فریاد زدیم، پروژه طوفان اقصا بخش مهمیش آمریکاست. آقای جمهوری اسلامی به خودت بیا، اسرائیل بازوی نیابتی آمریکا شد در منطقه، برای اینکه هم پیمانان شما رو در منطقه یکی پس از دیگری با تکنولوژی که آمریکا در اختیار داره، با حمایت سیاسی که آمریکا در اختیارش قرار داده، حمایت سیاسی و امنیتی بیشونه چرا، با اطلاعات نظامی و امنیتی که آمریکایی‌ها در مواقع زیادی و هم پیمانان آمریکا در اختیارش قرار دادن، با تمام از اتحاد با نرم افزار همه چیز در اختیار آمریکاست.
0: حالا که علی خامنه ای هم کشته شده و آمریکا چنگال قدرتمند خود را بر گلوی جمهوری اسلامی گذاشته و میفشارد، معلوم می شود که حرفهای این حامی نگونبخت رژیم در روزهای کشته شدن حسن نصرالله درست بوده است و در فاصله 1.5 سال پس از کشته شدن حسن نصرالله نوبت به علی خامنه ای رسید، در حالی که هیچ کس تصورش را نمی کرد.
5: اذن نال سید الشهداء الشهاده، نالها دفاعا عن غزة، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضية، نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء التبريكات للتعازي.
6: ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گبارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
0: جمهوری اسلامی که در تمام این سالها عمده تمرکز و توجه خود را بر اسرائیل گذاشته بود، حالا می‌بیند که اسرائیل ظاهراً آرام به کناری نشسته و این آمریکاست که دارد آنها را از هم می‌درد. از اسرائیل که در طول این سالها حکومت سعی کرده بود آن را دشمن ایران و ایرانی معرفی کند، پیام‌های محبت‌آمیز و امیدوارکننده‌ای برای فردای ایران می‌رسد که محال است از دشمن چنین پیام‌هایی صادر شود. نتانیاهو در سازمان ملل پس از آن سخنرانی کوبنده و طوفانی و پس از آنکه گفت خبر خوبی دارد و آن سقوط قریب الوقوع رژیم است، گفت همراه مردم ایران است. او هنگام خروج از سازمان ملل خطاب به مردم ایران گفت: ما با شما هستیم، امیدتان را از دست ندهید.
7: Mr. Prime Minister, a message to the people of Iran. The people of Iran.
8: We're with you.
7: Thank you.
8: Thank you.
0: گیلا گملیل وزیر اطلاعات و امنیت اسرائیل که روابط نزدیکی با شاهزاده رضا پهلوی دارد و از حامیان سرسخت بازگشت پهلوی به ایران است هم بارها همراهی و حمایت خود را از مردم ایران و مخالفان واقعی حکومت اعلام کرده و آرزو کرده که پس از سقوط جمهوری اسلامی دو ملت ایران و اسرائیل با هم متحد شوند برای رسیدن به موفقیت و آینده‌ای بهتر.
1: راه بیفتد و ملت ایران همراه با ملت یهود با هم کاری می‌کنیم که پس از توافق‌های ابراهیم توافق‌های کوروش هم شکل بگیرد و با هم به پیروزی برسیم. پیام شما به ملت ایران: نترسید، شما شایسته خیلی خیلی بیشتر از اینها هستید و ما اینجا کنار شماییم در این مأموریت بسیار مهم برای رهایی و آزادی همه مردم شما، همه جمعیت، و برای شراکت ملت‌هایمان از دوران کوروش تا امروز و همه توافق‌ها را برای موفقیتمان پیش می‌بریم.
0: به این ترتیب هر لحظه که می‌گذرد جمهوری اسلامی بیشتر در چنبره فشارهای مختلف گرفتار می‌شود. از یک سو آمریکا فشار اقتصادی را لحظه به لحظه بیشتر می‌کند، به طوری که اسکات بسنت می‌گوید فقط دو هفته دیگر نفت دارند، یک گزارش هولناک برای حکومت. از سوی دیگر اهرم فشار نظامی را چنان بالای سر بقایای رژیم نگه داشتند که عراقچی از جنگ آخرالزمانی و روز قیامتی میگوید و از طرف دیگر فشار دیپلماسی کار را به جایی رسانده که علناً در آمریکا به التماس مذاکره رفتند و همه اینها علیه حکومت است و گرچه به مردم سخت میگذرد اما هدف حکومت است که باید استخوانهایش زیر این فشارها خرد شود. از سوی دیگر اسرائیل هم مدام پیام دوستی به مردم ایران می‌فرستد و نتانیاهو طوری در سازمان ملل حرف می‌زند که بسیاری از ایرانی‌ها می‌گویند انگار او نماینده ایران بود نه پزشکیان. و در طول جنگ 12 روزه و 39 روزه هم از اسرائیل کوچکترین آسیبی به مردم ایران نرسید.
9: فلاشینگو ببین چجوری بلند کرده؟ آش دوران جنگ هم داره کار میگیره. وای تو قدر.
10: این همون قرارگاهیه که براتون فیلم گرفتم. من این قرارگاه خدمت کردم. این هم آسایش کام ها بود. بازو بود. این موتور برق ها. اینجا یه دونه درمانگاه داشتیم، این ناحیه بود، قرارگاه ما هم از اینجا بود تا کل حیات.
0: سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که کاملا برای حملات مجدد آمریکا و اسرائیل آمادگی دارند و باید دید این آمادگی چگونه خواهد بود.
11: اولا آمادگی نیروهای مسلح عرض کردم 100% هست. نیروهای مسلح به مراتب قوی تر از شروع جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هستند. الحمدلله هم به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ امکانات، هم به لحاظ فناوری تلاش کردیم از تجارب جنگ 8 ساله تحمیلی، جنگ 12 روزه تحمیلی، جنگ رمضان که بر ما تحمیل شد استفاده بکنیم.
0: و البته که جمهوری اسلامی در این شرایط بیکار ننشسته و همچنان به دست و پا زدن‌هایش ادامه می‌دهد. هم در داخل و هم در خارج. همان تکانهای دم مار که اسکات بسنت گفت سرش را زده ایم. در خارج علاوه بر دست و پا زدنهای عراقچی در نیویورک، پلیس بریتانیا اعلام کرده که 5 مرد را به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده. آن هم در کجا؟ در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی که میزبان نیروی هوایی آمریکا بوده و در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده. آیا این مرتبط با حرف‌هایی است که دبیر کل ناتو زده که 5000 پرواز از اروپا در جریان جنگ با جمهوری اسلامی انجام شده است؟ به احتمال زیاد مرتبط است. در داخل هم رژیم دارد حسابی دست و پا می‌زند، اعدام می‌کند، حکم اعدام صادر می‌کند و تازیانه می‌زند. در این خیال باطل که بترساند و بماند. به امیر حسین موسوی فعال توییتری اتهام محاربه و افساد فی‌الارض زدند که خطر صدور حکم اعدام دارد. محبوبه شعبانی را که در مشهد به مجروحان اعتراضات کمک کرده به اعدام محکوم کردند و برای پرسو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا 74 ضربه شلاق بریدند. یعنی به چند هنرمند برای برگزاری یک کنسرت خیالی در دل صحرا حکم شلاق دادند و چند چیز دیگر از جمله ممنوعیت کار و خروج از کشور، ولی دوست‌ها راست راست می‌گردند و محمد مرندی چهره تبلیغاتی برون مرزی رژیم هم می‌گوید زیاد محکم نمی‌زنند، نگران نباشید.
8: این یک خواننده است. اسمش، بذارید اسمش رو بگم. اسمش پرستو احمدیه. چند بار از طرف وزارت فرهنگ به او تذکر داده شد. نمیدونم داستانش رو میدونید یا نه. به اتهام تشویق فساد اخلاقی بین جوانان و محکوم شد چون بازوهاش و موهاش رو نپوشونده بود. حالا او هیچ حرف منفی علیه حکومت نزده بود. مردم رو به اعتراض دعوت نکرده بود. هیچ کدوم از اینها. و این فقط 2 سال پیش بود و در دسامبر 2024 درخواست تجدید نظر داد. اما به 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت فعالیت صوتی و تصویری محکوم شد به خاطر اجرای عمومی بدون حجاب اجباری.
0: محمد مرندی در پاسخ ابتدا وانمود می‌کند که اطلاعی درستی از ماجرا و از احکام فقهی ندارد. بعد گناه را به گردن غرب می‌اندازد که این احکام وحشیانه را نادرست بازنمایی می‌کنند و بعد هم می‌گوید این شلاق‌ها مثل شلاق اسب در سریال ریشه‌ها نیست که به بردگان می‌زدند. یعنی غیر مستقیم می‌گوید غربی‌ها هم به انسان‌ها شلاق می‌زدند، پس حق ندارند به ما بگویند چرا ما هم به انسان‌ها شلاق می‌زنیم. تازه شلاق ما نرم‌تر و آرام‌تر است. او در آخر واژه شلاق را هم کنار می‌گذارد و از کلمه ضربه استفاده می‌کند.
8: من داستان رو نمیدونم. چیزی که میتونم بگم اینه که اگه به او هشدار داده بودن که راجع به هر چیزی که میخونه نخونه، اگه چیزی از نظر اخلاقی فاسد بوده یا قانون رو زیر پا میگذاشته و او باز هم بار
0: در میان انبوه خبرهای 24 ساعت گذشته از جهش بیسابقه نرخ دلار تا موج استعفا در میان معلمان و پرستاران و از خبرهای دروغ درباره ترامپ و مذاکرات و بیژن مرتضوی تا زندان رفتن حمید رسایی، خبر بیانیه مجتبی خامنه‌ای به نظر مهمتر می آمد. زیرا نشان می داد که او یا هر کسی که پشت نام او پنهان شده به شدت درگیر موضوع پهلوی است. رسانه ها بیشتر به بخشی فکاهی از پیام او پرداختند. اینکه او غرق در توهمی ورای هر توهم شناخته شده دیگر مدعی ابرقدرتی خود شده و همزمان البته اعتراف کرده که خیلی ها می خواهند ایران را به دوران پهلوی بازگردانند. پاراگراف مهم بیانیه او به این شرح نوشته شده. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام. و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می‌گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند. علاوه بر این پاراگراف عجیب و غریب، مشتبه خامنه ای یا هر کسی که پشت نام او پنهان شده، بخش زیادی از این پیام را به دوران پهلوی اختصاص داده و تا توانسته از آن دوران بد گفته است. حتی عنوانی که برای پیام او انتخاب شده این است: در یک کلام، ایران به دورانی که دشمن آرزویش را دارد باز نخواهد گشت. یعنی آمریکا، اسرائیل و مردم مخالف حکومت او می‌خواهند ایران را به دوران پهلوی بازگردانند و پهلوی را به ایران بازگردانند. این اعتراف، اعتراف بسیار مهمی است در این شرایط از چندین جهت. اول اینکه او مستقیماً هدف دشمن حکومت را در جنگ جاری بازگرداندن ایران به دوران پهلوی معرفی می‌کند، یعنی برای اولین بار در این دوره جدید از حیات جمهوری اسلامی جنگ آمریکا و اسرائیل، اعتراضات داخلی و احتمال بازگشت پهلوی را اجزای یک پروژه واحد معرفی می‌کند. دوم اینکه او متن را طوری نوشته که نام شاهزاده رضا پهلوی را بر زبان نیاورد، اما همه بفهمند که درباره چه کسی حرف می‌زند. این نام نبردن هم حساب شده است. او نمی‌خواهد با ذکر نام شاهزاده پهلوی به او رسمیت و وزن سیاسی بدهد، اما در عین حال آنقدر از ناحیه او و بازگشت پهلوی احساس خطر می‌کند که بخش اعظم پیامش را به احتمال بازگشت او اختصاص داده است. اهمیت دیگر این پیام در تناقض درونی مهمی است که بر سراسر آن سایه افکنده. او در این پیام ادعا می کند که ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. آمریکا را تا دریای عرب عقب رانده، میلیون ها جان فدا دارد و مردمش آماده نبرد مسلحانه اند و در سراسر جهان اسلام بالاترین اعتبار را دارد. اما به عنوان رهبر چنین ابرقدرتی مدام در این پیام دارد از حکومتی بد میگوید که ظاهراً 47 سال پیش سرنگون شده، ولی او دارد بارها و بارها به حامیان خود اطمینان میدهد که آن حکومت باز نخواهد گشت. همین نیاز به اطمینان دادن نشان میدهد که او بازگشت پهلوی را خطری واقعی در جنگ سیاسی و نظامی امروز علیه جمهوری اسلامی میداند. جنبه اصلی اهمیت این پیام در آن است که در واقع مشتبه خامنه ای با حمله به پهلوی ناخواسته اعتراف می کند که پرونده تاریخی آن نظام در ذهن جامعه بسته نشده است. حکومتی که واقعا رقیب پیشین خود را شکست خورده و فراموش شده بداند، بعد از نزدیک به نیم قرن یکی از مهمترین و معدود پیام های رهبر مخفی شده اش را به نفی بازگشت آن اختصاص نمی دهد. و این برای جریان پهلوی خواه و مردمی که این روزها با شعار جاوید شاه و پهلوی به سیاست بازگشته اند خبر بسیار خوشی است. اینکه بزرگترین دشمن آنها و پهلوی ناخواسته قدرت آنها را پذیرفته و نه تنها به وجودشان اعتراف می کند، بلکه حتی اعتراف می کند که آنها و پادشاهشان تنها آلترناتیو و جایگزین جمهوری اسلامی هستند. این خبر برای آنها خوش است، زیرا هیچ حکومتی درباره رقیبی که مرده و فراموش شده هشدار نمی‌دهد، بلکه حکومت‌ها به رقیبی می‌پردازند و درباره آن هشدار می‌دهند که این رقیب خطری جدی برایشان محسوب می‌شود و به یک امکان سیاسی واقعی تبدیل شده است. رهبران جمهوری اسلامی همواره از پرداختن به پهلوی به عنوان یک قدرت پرهیز داشتند. البته تا چند سال پیش آنها نیازی به این کار هم احساس نمی کردند و خیالشان بابت پهلوی راحت بود، تا اینکه جامعه از سال 1396 با شعار رضا شاه روحت شاد نشان داد که دارد به پهلوی می اندیشد. این پهلوی اندیشی در دیماه 1404 به اوج خود رسید. مردم در سراسر ایران، در شهرهای بزرگ و کوچک، با آرزو و آرمان بازگشت پهلوی به خیابان آمدند و حکومت آنها را قتل عام کرد. همین قتل عام بی سابقه حتی در تاریخ خود جمهوری اسلامی هم نشان می دهد که چقدر از پهلوی احساس خطر می کنند. قبل از اعتراف بی سابقه مشتبه خامنه ای به خطر بازگشت پهلوی برای جمهوری اسلامی، برخی از انقلابیون 57 یا از سر سادگی یا از روی مکر اعتراف کرده بودند که مردم به سوی پهلوی بازگشتند و مدام می پرسند چه عیبی در حکومت پهلوی بود که شما انقلاب کردید و ما را به این روز انداختید. صادق زیبا کلام بارها اعتراف کرده که بسیاری از مردم این را از او می پرسند.
12: میگن یقه منو میگیرن، میگن واسه چی علیه پهلوی انقلاب کردین؟ نونتون نبود، آبتون چه دردی داشتین؟ واسه چی آخه علیه پهلوی شماها انقلاب کردین؟ چقدر ما اینو میشنویم که به ما گفته میشه که شما مدیون، شما باید پاسخگو باشین، شما اینا واسه چی هم ما رو بدبخت کردین؟ خودتون به جهنم، ولی ما رو بدبخت کردین، دهه 60 رو بدبخت کردین، دهه یعنی نسلای بعد از انقلاب شما بدبخت کردین.
0: حالا همین را مجتبی خامنه‌ای دارد میگوید و سعی میکند به این پرسش‌ها جواب بدهد، اما او هیچ جوابی ندارد و همان ادعاهای 50 سال گذشته را درباره پهلوی تکرار میکند که اگر فایده‌ای داشت حالا پهلوی نباید بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی میبود و میلیون‌ها ایرانی نباید آرزوی بازگشتن آن دوران را می‌داشتند. دورانی که پادشاهی مهربان، دلسوز و بلند پرواز هنوز می گفت در راه رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ هستیم و به آن نرسیده ایم، با وجود آن همه تغییر و پیشرفت که در کشور پدید آورده بود.
13: گفتیم تازه 11 سال دیگه می رسیم به دروازه های تمدن بزرگ، یعنی زیربنای مملکتی باید طوری بسازیم که از هر لحاظ قوام و استحکام مملکت برقرار بشه و از لحاظ کشاورزی، از لحاظ تکنولوژی، از لحاظ صنعت برسیم به پای ممالک پیشرفته دنیا. بعد از اون مرحله برسیم به این که تمام فلسفه 17 ماده انقلاب ما بتوانیم پیاده بکنیم. یعنی ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیز. هیچ اتفاقی نباید او را از یه زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس تمام اقدامات، تمام پیشبینی‌ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه.

0: آنها در دوران همگیری کووید 19 به سختی کار کردند و جانهای بسیاری را از مرگ رهانیدند، اما حکومت هیچ پاداشی در خور به آنها نداد و حالا با تورم افسار گسیخته و گرانی ها حقوقشان دیگر کفاف نمی دهد.
1: حقیقتاً دیگه حال ادامه دادن ندارم. کلاً بدنم داره ارور 404 میده. بعد این واریزی بالا یه ماه بهمن پارساله که الان اومده. بیشتر خستگی تو جون من فداشته. با هم باید چیکار کرد؟ هی فری منز زنده پرستار بدبخت در ایران.
0: این همان ابرقدرتی است که مشتبه خامنه ای در پیامش گفته. کشوری که از بیمارستان تا کلاس درس کمپین تاریکی به راه افتاده، پر از درد و غم، استعفای جمعی پرستاران و معلمان.
2: من عزیزم پایره عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین
3: فان گلم. من شهرت زینعلی هم، معلم ادبیات. الان آخری حکم گرفتم. پس هم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم ها خدافظی کنم.
4: نامه استعفای من هست از آموزش و پرورش. بله، امیدوارم خوب باشید. من این برگه فرم تصویه حساب منه.
0: معلم ها و پرستارها در توضیح دلیل استعفای خود می گویند حق یک زندگی شرافتمندانه را حکومت از آنها گرفته است.
5: این استعفاها از روی دلخوشی نیست، این یک انتخاب از سر اجباره. چرا؟ چون وزارت بهداشت و وزارت آموزش پرورش حق یک زندگی شرافتمندانه رو از کارمنداشون گرفتن. این کارمندها به امید داشتن یک زندگی شرافتمندانه، یک زندگی آبرومندانه، یک معیشت راحت رفتن، زحمت کشیدن، درس خوندن و با عشق این شغل رو انتخاب کردن و متاسفانه بعد از چند سال کار کردن و با تجربه شدن، تنها دستاورد این دوتا وزارتخونه اینی که اینها رو مجبور به استعفا میکنه. چون من دارم میبینم که خب اصلا ارزش نداره، کسی قدر این تخصصها رو نمیدونه انگار، در صورتی که هر جای دنیا که دارن میرن به گرمی دارن ازشون استقبال میشه. نمونش آلمان، ببینید از چقدر از پرستارای ایرانی داره استقبال میکنه و موجی از مهاجرت داره به اون ور داره میره. نمیدونم کی مسئوله تو این مملکت که اصلا براش مهم نیست، از اولی بگیر تا پایین ترین رده مدیریتی که خودشونو زدن بخواد.
0: این موج برخواسته استعفا در واقع نوعی اعتصاب است، اما اعتصابی که دیگر بازگشت به کاری در آن وجود ندارد و بسیار غم‌انگیز است وقتی شنیده می شود که مدام وضعیت با کشورهای دیگر مقایسه می شود.
6: خب اگه اجازه بدید، این برنامه کوچه جدید رو به همین 13 دقیقش قناعت بکنیم، چون از وقت برنامه بیرون هستش. درود فراوان خدمت شما عزیزان. این برنامه کوچه امروز دیر اومده بود و من این بخشی از این برنامه رو براتون پخش کردم، ولی اگه فردا برنامه این نذارن میتونم که این برنامه رو به صورت کامل براتون پخش بکنم. آرزو میکنم که برنامه خوبی رو بتونیم در کنار همدیگه داشته باشیم و امیدوار هستم که همیشه خوب و خوش و موفق و پیروز در کنار خانواده و دوستان باشید. نام من نوید آزادی، گوینده یه برنامه شما هستم. تا ساعت 6 بعد از ظهر طبق معمول از ساعت 13 تا 18 و تکرار برنامه روز بعد تا ساعت 9 صبح خواهد بود. امروز روز سه‌شنبه 29 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 7 مهر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 40 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم ادامه میدیم. طبق معمول شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-9838-43 هستش که در خدمت شما هستیم. برای زنگ زدن به استودیو 070-439-8194 برای اسمس و آدرس ایمیل info@hamsafarradio.se. برای شمایی که مایل هستید از طریق تصویری با ما باشید، ما هیچ اپی نداریم به غیر از صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se که بر روی صفحه اول تلفن

0: هاتون، پد هاتون و کامپیوترتون میتونین اسپاراش بکنید و با یک کلیک مثل یک اپ بیاییم و بتونیم در خدمتتون باشیم، چه از طریق صوتی، تصویری و آرشیوهای برنامه که آرشیوهای صوتی ما است. اگه اجازه بدید سریعا برای اینکه وقتو از دست ندیم بریم سراغ وضعیت هوا. دیشب یه باران خیلی کوچکی زد، امروز هم هوا بسیار زیبا و قشنگ بود، ابرها در آسمان بودن ولی خورشید نازنینی رو در آسمان داشتیم. امروز بعد از ظهر هوا نیمه ابری نیمه صاف 14 درجه بالای صفر هست، قسمت شمالی 4 درجه و قسمت جنوبی 17 درجه بالای صفر. فردا صبح با یک روز ابری 13 درجه آغاز میکنیم و در میانه روز باز هم ابرها خواهند بود به خاطر اینکه بادی نیست که ابرها رو کنار ببره و 16 درجه بالای صفر. از نیمه به قسمت به طرف شمال سوئد آفتاب کامل هستش، ما بین 10 تا 13 درجه و قسمت جنوبی سوئد هم هوا صاف خواهد بود فردا، 20 تا 22 درجه بالای صفر. روز پنجشنبه هوا کاملا صاف 19 تا 20 درجه بالای صفر خواهد بود در استان استکهلم. روز جمعه باز هم هوا صاف 17 درجه، روز شنبه صاف 15 درجه و خورشیدی یعنی آفتابی و روز یک شنبه یه ذره ابرها بیشتر میشه و 15 درجه بالای صفر. اسم های سازمان هواشناسی کشورم تقریبا هیچ ریزش خاصی روی مثلا 0.2 میلیمتر رو برای مثلا برای فردا حساب کرده که عملا معلومه که یک باران لحظه‌ای خواهد بود و تا 10 روز آینده یا 9 روز آینده ریزش باران رو به صورت کلی نخواهیم داشت. خورشید ساعت 6:48 دقیقه صبح طلوع کرده و ساعت 18:26 دقیقه غروب خواهد کرد، 11:38 دقیقه روز و 12:22 دقیقه شب رو در پیش رو داریم. از بادها همونطوری که براتون گفتم باد آنچنانی نداریم که این ابرها رو کنار بزنه برای فردا، ولی خب از پس فردا هوا کاملا صاف خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان امروز ذره خنک‌تر هستن، 40 و 41 درجه، اردبیل 21، گرگان 29، اصفهان 34، کرمان 32، خرم‌آباد 31، قزوین 29، رشت ابری 25، ساری ابری 26، تبریز 25 درجه فقط، ارومیه 23 درجه، تهران 32، شیراز 34، سنندج 28، قم 36، مشهد 29، کرمانشاه 20، کرج 29، همدان 26، بندرعباس 34 و عراق 29 درجه بالای صفر هستش. امروز که 29 ماه سپتامبر هست، روز ملی سوف پوتاتیس. آدمایی هستن که بهشون میگن سوف پوتاتیس، نمیدونم میدونی یعنی چی، یعنی سیب زمینی های مبلی. این سیب زمینی های مبلی منظور اونایی هستن که از صبح که از خواب پا میشن میشینن روی مبل، یه چپ بسته چیپسی، تنقلاتی، چیزی میگیرن دستشون و هی میخورند و حالا یه تلویزیونی، تلفنی، چیزی نگاه میکنند و عملا تمام روزشون، بیشتر روزشون روی مبل میگذره. به اینا میگن سوف پوتاتیس. امروز روز اوتروینینگ هم هست، روز برگشت جاهایی که یعنی ماها در سوئد همه جور امکاناتی برامون جور هست که پلاستیک ها رو جدا بکنیم، آهن ها رو جدا بکنیم، اونایی که برنبار هستن قابل سوختن هستن جدا بکنیم، مواد غذایی رو جدا بکنیم، یا اگر که آشغال های یا وسایلی داریم که بزرگ هستن مثل مبل، میز، نمیدونم اینجور چیزها، مناطقی به نام اوتروینینگ سنترال برامون درست کردن که میتونیم بذاریم ترک ماشین بریم بندازیم اون تو کنار خیابون و نمیدونم این بر اون بر نذاریم. باور کنید بعضی وقتا من یه ذره نگاه میکنم، همین امروز من داشتم میومدم طرف استودیو، در این جایی که ما استودیو رو داریم، دیدم طرف اومده 4-5 تا لاستیک قدیمی رو گذاشته وسط پیاده رو رفته، نه اینکه بخواد مثلا بار ماشین بکنه، نه گذاشته وسط پیاده رو رفته، معلومه داشته اسباب کشی میکرد، گفت حالا اینا رو چی ببرم، بالاخره یکی میندازه دور. ولی این رسم اوتروینینگ در سوئد بسیار بسیار رایج هستش. امروز روز قلب به معنای فیزیکیش، همون قلبی که در بدن خودمون داریم هستش. امروز روز بین‌المللی قضا دور نریختن هستش مواد غذایی که آدم میخوره با زیادیاش میمونه، که چیکار بکنیم که زیاد، یعنی مثلا اگر 3 نفریم برای 5 نفر غذا درست نکنیم، بعد به اندازه 3 نفر بخوریم باقیشو بریزیم دور. یه همچین معنی داره. امروز روز بین‌المللی ماچ هستش، که عزیزی رو اگر دارید یک بوسه‌ای بر گونش یا بر لپش بزنید عزیزان. امروز روز قهوه هم هست و امتحان در ضمن امروز روز مسافران هم هست. میدونید که ما آدمای معمولی سالی شاید 1-2 دفعه مسافرت بکنن. حالا ممکنه داخلی باشه، آدم از یه شهری به یه شهری بره، ممکنه حالت خارج از کشوری داشته باشه، ولی بعضی ها هستن، مثلا پزشکانی هستن که پزشک دندان پزشک هستن و در یک کشور دیگه مثلا انگلستان در رابطه با سوئد، ما دندان پزشکانی داریم که هم در سوئد زندگی کار میکنن هم در مثلا انگلستان. اینا به خاطر مسئله کاریشون 2-3 روز اینجا هستن، 2-3 روز اون طرف هستن، اینا رسانده هستن. یا مثلا آدمایی رو داریم که به خاطر کارهای شرکتیشون مجبورن به این کشور به اون کشور هی سفر بکنن، اینا رسانده فولک هستن دیگه، آدمایی هستن که همش در مسافرت. امروز روز اونا هستش و امیدوار هستم که همه چی بر شما نازنینان خوب باشه، همه چی بر شما نازنینان عالی باشه. تا چند دقیقه دیگه میریم و چیز میکنیم، میریم یک سری به مجلس سوئد میزنیم و ببینیم که این آقای تالمن جدید، رئیس مجلس جدید، چه کار داره میکنه و فردا با کیا میخواد صحبت بکنه.
1: نوید جان سلام.
0: معذرت میخوام. خب این هم از این قسمت. آره بد نیست، پس به جای که الان یه موزیک بذاریم بعدن آگهی ها جاش با هم بخوره، آگهی تجارتی رو بشنویم، یه موزیک قشنگ بشنویم و بریم جلوتر ببینیم که چه از دستمون.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، هفت روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: کار زیبایی رو به نام تو اتفاق منی با هم شنیدیم، کار زیبایی از گروه پرودکشن نهاوا که تقدیم حضور شما عزیزان کرد. اگر این عزیزان رو مایل هستین دنبال بکنید در یوتیوب نهاوا موزیک پرودکشن. بریم سراغ قهر کردن خانم ماگراندشو. بله قهر کرد دیروز، اومد گفت من نمیتونم دولت تشکیل بدم، مال بعد بیخیرش صاحبش، مال خودتون. والا من تمام این تفسیرهایی که تمام که میگم که نمیتونم همه رو نمیتونم، ولی تا اونجایی که در هر سایت خبری که یه متخصصی نشسته بود و صحبت میکرد در رابطه با این اتفاق، من نشستم گوش کردم یا خوندم ببینیم آه این جریان چی. آخه جریان اینجوریه که خانم اندرسون اومد قبل، یعنی درست یه هفتهش که گذشت، اومد گفت با کار من نیست و این ونستریا اومدن یه سیستم جدیدی رو شروع کردن که بیان برن چپ سوئد بیاد بره با مدرات ها یا هم گروه آبی ها همکاری بکنه، و به خاطر اینکه حزب چپ به همین رئیس مجلس مدرات رأی داد. البته خودشون میگن ما به مدرات بودنش کاری نداشتیم، به کارایی این آدم اعتماد داشتیم که بهش رأی دادیم. حالا در صورت یه لجبازی بوده دیگه. حالا فردا تالمن یا همین رئیس مجلس قراره که بیاد چیکار بکنه، بیاد بشینه یه بار دیگه با اینا صحبت کنه. گفته قهوه هم نمیدم بهتون، آب خوردن بخوری فقط، و خیلی سریع قضیه باید انجام بشه تا ببینیم که حالا این مهم رو به کی میسپاره که قاعدتا باید به آقای اولف کریستنسن بسپاره، رهبر دومین حزب بزرگ کشور، و به اونا بگه که به ایشون بگه آقا شما دولت تشکیل بدید. دیروز بعد برنامه سوته تلویزیون سوئد اعلام کردن که ما از مدرات ها و سنتر و اینها دعوت کردیم با ونستر و اینها، هیچکی نیامد. فقط دوباره همین تالسمن مال ونستر یا همون در واقع من نمیم، یه روز مینویسن تالسمن، یه روز مینویسن سکرتیراره، یه روز مینویسن نمیم معاون. حالا در صورت ایشون اومده بود و همون سواله قدیم طرف میگفتش که شما چرا رأی دادین به مدراتا، اینم میگفت ما به مدراتا رأی ندادیم، ما به آقای آندریاس نولن رأی دادیم، آدم کارآمدی هستش، کارشو بلده، مجلس خوب میتونه به شهرخونه، و کل قضیه این بود. هی همینو میپرسید، اونا هم همین جواب میداد. بعد از اون طرف خب چند تا از قدیمی کارهای و چند تا از نمایندگان مجلس و از لیبرال ها، از سفری دموکرات ها، از مدرات ها آورده بودن باشون صحبت میکردن. به نظر من قشنگترین حرف و مدرات زد، برگشت که آقا ما خط قرمز زیادی نداریم، اینا اینقدر همشون خط قرمز دارن که توی خط قرمز ها همه گم شده، ما نداریم. ما برگشتیم گفتیم آقا نخست وزیرمون که مشخصه رهبر حزب آقای اولف کریستنسن، همه هم قبولش دارن، هیچ مشکلی هم نداریم. حالا ما در واقع خودمون، یعنی این چهار تا حزب در داخل خودمون هیچ مشکلی نداریم، ولی سنتر که یک حالت وزنه ای رو پیدا کرده، این وزنه خب اونان که میگن که نمیدونم سفری دموکرات ها چیز نداشته باشن. به خانومی که به نمایندگی از سفری دموکرات ها اومده بود برگشت گفتش که خب شما فکر میکنین میتونین پیشنهاد نداشتن وزیر رو قبول کنین؟ خانومی گفت بله من در مسئولیت در حد وظایف من نیست که این جوابو بدم، ولی خب قاعدتا همه چی رو میشه فکر کرد. که همون موقع یه مصاحبه یو با جیمی اوکرسون رو پخش کردن که امروز دیروز ازش سوال شده بود، که سوال کردن که شما حاضرین وزیر نداشته باشین دولت تشکیل بده؟ برگشت گفت ما به هیچ دولتی که سری دموکرات ها توش نباشن، یعنی وزیر نداشته باشن، ما رأی اعتماد نمیدیم. یعنی خب همون خط قرمز شد. حالا سنتریا میگن سری دموکرات ها نباشن، از اون طرف سری دموکرات ها میگن ما میخوایم باشیم، از اون طرف سنتریا میگن ونستریا نباشن، ونستریا میگن نه ما میخواییم باش. یک بساط عجیب قریبی گیر کرده، و البته این بار اول نیست که همچین اتفاقی افتاده، ولی خب قبلا هم بوده و بالاخره یه راه حلی براش پیدا شده. ولی عکس العمل خانومه مگدالا اندرسون که به این سرعت اومد و این وظیفه سارین رینگ و گذاشت کنار و گفت من نمیتونم دولت تشکیل بدم، برای همه عجیب بود. در سایت اسوت یه مصاحبه ای که یعنی یه مطلبی رو گذاشتن که خیلی راحت اینجوری کرد، یعنی این آخه این سوندیرینگ یه چیزی نیستش که همینجوری تو بیای بگی سریع بگی نه نمیتونم و خدافظ. از آقای جیمی اوکسون سوال کردن، باش مصاحبه کردن، جیمی اوکسون مرگشته گفته که من فکر میکنم تالمن یا رئیس مجلس باید اصلا یه اوپدراب یه ذره چیز بکنه، چی بهش میگن، یه وظایف سختری رو به خانم مگدالنا اندرسون بده یا تکلیف سختری رو بده، روشن بهش بگه که آقا چی تکلیف چیه، نه اینکه فقط ول کنه بره. و ترسی هم نداریم از اینکه انتخابات جدید بشه، تازه خیلی هم راضی هستیم، آقای جیمی اوکسون امروز میگفت، حالا ببینیم که چطور میشه. ولی همه چی تا فردا تقریبا غیر مشخص هستش، تا فردا، چون فردا هستش که آقای رئیس مجلس میاد و تصمیم، یعنی این وظیفه یا تکلیف دولت تشکیل دادن و میاره میذاره به گردن یکی دیگه، حالا ببینیم به کی میخواهد داد دیگه، اون یک بحث جدا کنه. همش هم سر دوتا کرسی دوتا مندات، فقط دوتا. یعنی من دیروز بود پریروز بود با یکی از دوستام که صحبت میکردم، سوئدی، اصلا برای من خیلی عجیب بود. این آدمی که یک عمری به مدرات ها رأی داده بود میگفت من رفتم به خاطر اینکه لیبرال ها بتونن بمونن، رفتم به لیبرال ها رأی دادم. گفتم مرد ناحسابی، خب اگه فقط 20,000 نفر مثل تو اینجوری فکر کرده باشن، همین دوتا صندلی ها تکلیفش مشخص شد، تو یه عمری مدرات بودی. گفت من حالا اینجوری فکر کردم دیگه. یا یه آقای دیگه ای که آقای حالا نمیان مال چه کشوری، از چه کشوری گذشته، چه کشوری داره، باهاش صحبت کردم، برگشت گفتش که من این دفعه میخوام برم به ونستر رای بدم. گفتم بابا تو تمام عمرت به مدراتا رای دادی. گفتم نه این دفعه میخوام، ولی خب خودتون میتونی حدس بزنی جزء چه کدوم گروه حساب میشه دیگه. و حالا بعد ببینیم که حرف بیشتری هم در مورد نیست. اگر که شما فکری نظری چیزی دارید خب شما میتونید بگید، ولی روی خط بیاین 23 98 98 48 43، ولی حرف گفتنی بیشتری نیست تا فردا که آدم ببینه که چه اتفاقی میفته. البته ما یه ذره دیلی داریم، یه 30 ثانیه ما عقبتر هستیم از، یعنی شما صدای ما رو وقتی من میگم یک بشمرم تا 30، شما وقتی به من میگم 30 تو استودیو شما اونور تازه میشنوید، و همین در یه 30 ثانیه تقریبا ما دیلی داریم و ببینیم که یه چند ثانیه یا منتظر میشیم ببینیم اگه شما نظری صحبتی حرفی دارید که بزنید، وگرنه که خب صبر میکنیم تا پس فردا ببینیم چه اتفاقی میفته. پنجشنبه، من هی میگم فردا، پنجشنبه روز اول اکتبر مجلس هم که شروع به کار کرد و یه سری از مثلا من تا اونجا که متوجه شدم از حزب چپ فکر میکنم خانم نوشیداد گستر، اگر درست متوجه شده باشم، مطلب کامل نخوندم، نیامده بود به مجلس یا حالا نماینده ها یا از سرانشون یه سری نیامده بودن که گفته بودن بسیار خسته هستیم، ولی 6 تا چهره جدید مجلس مشخص شد. این عزیزانی که الان دارین میبینید اینها نمایندگان وکلای جدید مجلس سوئد هستند. از سمت چپ از حزب ونستر آقای ایسا مورسال، نفر دوم از چپ گورگان که از میلیو پارتی هستش، نفر سوم لیلا علی علمی، یک خانمی هستن از میلیو پارتی، نفر چهارم محمد عبدالکانی از میلیو پارتی، نفر الان دوست عزیز میبرم میتون روی خط، نفر پنجم از ونسر پارتی محمد ابو قدیر علی که صحبت خیلی سریع زیاد بود و از حزب چپ، و نفر ششم هم از میلیو پارتی، اینا جدید هستن، ایلیاس حسن که چهار تا از میلیو پارتی و دو تا از ونستر هستن که میبینید. من اول شنوندمونو ببرم روی خط، بعدا در مورد این عزیزا صحبت خواهم کرد. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما آقا نبی.
0: خواهش میکنم.
1: دیدم بحث داغ انتخابات
0: انتخابات دقیقاً.
1: آقا نوید، البته این صحبتی که من میخوام بکنم شاید یه ذره حالا یه خورده به این موضوع دیره رب باشه، ولی یه خورده دیرم از این صحبتی که من میخوام بکنم. اتفاقا چه خوب شد قبل از اینکه من بیارم خط، شما داشتید اسم همین نفرات رو میخوندیم، چون یه گوشه از صحبت ها مربوط به همین چند نفر.
0: اوکی.
1: آقا نوید، من از شما این خواهش هم دارم و مطمئنم که خیلی های دیگه شاید این خواهش رو از شما داشته باشن. حالا نمیدونم چرا تو این چند وقته شما به خاطر معضلات مثلا چون توی شبکه رادیو هست مثلا این کار رو انجام نمیدید یا
0: خب بگیم ببینیم چی هستش که
1: آقا نوید، ما این همه نماینده ایرانی تبار داریم در این مجلس، سر چه در این مجلس، چه در مجلس های قبل، چه در دوره های قبل، چه حالا اون ایرانی هایی که اینجا به دنیا آمدن، چه اومدن بالاخره عضوی از این جامعه شدن و خودشون رو وارد این مجلس کردن، چرا هیچ وقت هیچ حمایتی از ایرانی ها نمیشه؟
0: جواب میخواین؟
1: چرا شمایی که شما به قول معروف یه رسانه بزرگی اینجوری تو دستتونه، چرا نمیایین اینها رو معرفی کنید و خوب و بدشون و عقب و جلوشون هم بگید و مردم این که ایرانی تبار هستن، ایرانی هایی که اینجا زندگی میکنن، مثل همین 8 نفر 5 نفر چند نفر خارجی هست، اینا چجوری به مجلس راه پیدا کردن؟ چرا فکر میکنید این به قول معروف هموطناشتون پشترشون نبودن؟ حالا یکی میگه آقا پول دادن، نمیدونم رأی خریدن، فلان کردن، اصلا ما میگیم اینا هست یا نیست فلان اینا، بالاخره مردم های کشورشون وایسادن پشت اینا، حالا حتی هیچ شناختی هم نسبت به این نفرات نداشتن، ولی چرا توی این جامعه ما ایرانی ها یه همچین چیزی نیست؟ چرا ما این نمایه خدا الان شما از مردم که ایرانی تبار رو روز دفعه چند تا نماینده ایرانی ما داشتیم تو این دوره انتخابات؟ به خودش که نمیدونه، خیلی هاشون هیچ کی نمیشناسه. چرا ما اگر کسی هست و خوب هست و نمیاریم معرفی نمی کنیم به قرم، اصلا یه ستاد تبلیغاتی نمیشیم برای اون آدم، یکی رو از تو خودمون ما بفرستیم برای ماها مگه بد میشه؟ اینها اینجوری وارد این مجلس میشن، به قول شما من عکس و قیافه های اینا رو نیدم، من فکر کنم اینا اصلا نصفشون شاید اصلا سواد آکادمیک هم نداشته باشن. اینا چجوری میخوام برن توی مجلس یه کشور دیگه بعد برای این کشور اون مردم هم تصمیم بگیرن؟ در صورتی که ما خیلی ایرانی های بهتر از اینا داریم، خیلی باسوادتر داریم، خیلی درس خونده داریم، خیلی نماینده های بهتری داریم، چرا ما اینجوری نیست؟ از اون مملکتمون که هیچ وقت پشت ایشین نبودیم، اینم تو جامعه همین نماینده مجلس میشه یه جامعه یه واحد کوچکی از یه کشور دیگه، ما اینجا هم پشت هم دیگه نیستیم. من از شما خواهش میکنم، حالا نمیدونم، حالا من قطع میکنم، خواستید روی رادیو جواب اینو من بدین که وقتتونم نگیرم. شما چرا پیش قدم نمیشید توی این موضوع؟ اگر کسی رو تو هر حزبی، حالا حتی اون حزبی که شما میپسندید، اگر هر کسی فکر میکنید یه به قول معروف پیشینه و پسینه خوبی داره، چرا معرفی نمیکنید که ما هم ببینیم؟ خب بریم دنبالش بگردیم ببینیم چجوریه، چیز کنیم. به قول شما اینجا امام جمعه هاشون و اماماشون میان به مردم میان آقا فلان کنید، میرید به فلانی رأی میدن، مردم اصلا نمیدونن، نشناختی ندیده و فلان اینا.
0: آخه ببینین
1: پشت پرده هاش که شاید به اون طرف میگن و اونم به مردمشون میگه و اینا، ما که یه خورده حالا اینجوری نیستیم که ما یه ذره با چشم بازتر میریم، یه ذره نگاه میکنیم عقب جلوی کسی رو نگاه میکنیم ببینیم چه حرکتی داشته، چه پیشینه‌ای داشته. من چند وقت پیش داشتم یه مطلب میخوندم، یه سری این نماینده‌هایی که الان انتخاب شدن اینا در قبل به جرم مواد مخدر بازداشت شدن.
0: بله بله،
1: اینا سابقه دستگیری و زندان دارن. خب این چجوری اینا میتونن وارد یه همچین محیطی بشن؟ این از کوتاهی ماه، مایی که دارم میگم ما فقط ایرانی ها، حتی تو قشرهای دیگه جامعه، آدم های دیگه، خارجی های دیگه، این مندرهای دیگه، این از کوتاهی ماه. من از شما خواهش میکنم این دوره که گذشت، دوره بدتر، یه فکری برای این انجام.
2: آخه ببینین
1: ما نباشه.
2: ببینین من حالا شما سوال قشنگی کردین ولی
1: میونه کلامت جناب نوید، ما یه چیزی نوید به 120 هزار ایرانی که اینجا داریم.
2: خب همشون که در چیز نیستن که، همشون فعال در سیاست نیستن که.
1: نه میگم ما 120 هزار ایرانی اینجا داریم، یعنی اگر 4 نفر ایرانی درستابی باشن که فعال سیاسی باشن، این 120 هزار نفر، از این 120 هزار نفر اگه 60 هزار تاشون هم رأی بدیم، میدونی چه حرکتی چه تغییری میکنه توی این مسئله؟
2: آخه من حالا من یه سوالی از شما فهم میکنم. آیا شما مایل بودید که الان مردم می اومدن به یک ایرانی قاچاق فروش
1: نه
2: رأی میدادن؟
1: من میگم دیگه.
2: خب منم همین رو دارم میگم.
1: معرفی میکنین مردم این وقت نگاه میکنن.
2: خب
1: یعنی شما الان میگی تمام این نمایندگی
2: نه
1: به درد نخورن؟
2: نه
1: من
2: شما خودتون نه الان برگشتین گفتین که یه سری از اینایی که من دارم میبینم حتی مثلا تحصیلات مثلا چیز ندارن اینا. منم همین سوالو میکنم. ببینین ما یه سری وزیر داریم که ایرانی تبار هستن، مثل خانم پریسا لیلیسرند که حالا الان دیگه نیستن دیگه، البته هنوز هم هستن، وزیر کلتور مینیستریمون، یا خانم رومینا پورمختار، یا آقای اردلان شکرابی، یا مثلا نمایندگان مجلس مثل همین نیما غلامعلی پور یا جان یا آقای آخوندی، اینا هستن، متوجه این؟ نه اینکه نباشن، ولی زمانی ما میتونیم که این کاری که شما میخواین رو انجام بدیم که یک سری ها بیان خودشون رو به عنوان نماینده اعلام بکنند، بعد ما بیایم بریم حالا وظیفه رسانه‌ایمون رو انجام بدیم، بیایم اینا رو معرفی کنیم، ازشون سوال کنیم، جواب بپرسیم، خوبیاشون بدیاشون اینا. وقتی هیچ کسی هیچ چیزی از خودش نمیاد بگه،
1: آقا
2: ما از کجا پیداشون بکنیم اینا؟
1: خب الان میگه الان شما بالاخره قبل از انتخابات لیست نفراتی که به قول مری کاندیدا شدن برای این چیزه میاد بیرون دیگه. اینجا میشه وظیفه رسانه‌ای شما که میگی نگاه میکنیم این آقا 20 نفر ما نماینده داریم که ایرانی تبار هستن، شما اسمشون رو لیست میکنید و توی یه روز رادیو اصلا شما تو، من فکر میکنم یا من اگه بوده من نشیدم، چون من حالا شاید همیشه نتونستم رادیو گوش کنم، فکر نمی‌کنم اصلا کسی تا حالا اومده باشه تو این رادیو گفته باشه آقا ما امسال این دوره 20 تا ایرانی تبار داریم که نماینده مجلس مثال اعلام نشده. خدا به درت بیامرزه. اصلا هیچ از من میگم خیلی از ما نمی‌دونیم الان همینه. من اتفاقا برام خیلی عجیب بود این دوره انتخابات برخلاف نسبت به دوره‌های قبل، دیدم چقدر تبلیغات خیابونی پوستر اینا به دیوار چسبیده. من هیچ دوره‌ای ندیده بودم اینجوری باشه. یه سری نگاه میکردم مثلا دیدم اون یه سری مثلا اسم فامیلشون ایرانیه، گفتم چه ما چقدر هم ایرانی داریم مثلا خودمون خبر نداریم. حالا تو مدراتا دیدم، تو لیبرالا دیدم، نمیدونم توی سه تو همشون دیدم. خب شما اگر یک بار میومد یه لیستی از اینا میخوندین ناخودآگاه حتی به گوش اینا رسیده میشه ای بابا اسم شما رو تو فلان رادیو گوش خوندن و خیلی از مردم هم چیز میشن، شما میتونستین برین سراغ اینا. آقا شما یه نماینده ایرانی هستین، من میخوام یه گزارشی از شما داشته باشم و برای مردم پخش کنم، حالا نه به عنوان تبلیغات، اصلا از همه اینها. بعد یه به قول معروف میگن آقا سابقه این آقا این خانم اینه که در فلان جا خونده، فلان کارو کرده، اصلا تو جندون دوره قبل اینجا بوده، جزء این حزب بوده، این کارا رو کرده. یعنی هیچ گزارشی هم از اینها نیومده. من احساس میکنم یک مقدارم شما کوتاهی کردید، یعنی شما میتونستید یه مقدار روی این بیشتر مانور بدین.
2: میشه
1: اسم اینا رو یک بار بخونید، یه معرفی ازشون بکنید، آقا اصلا چی اینجا به دنیا اومده، چی در بچگی مهاجرت کرده مثلا. خیلی چیزا مثلا همین خانم نوشیداد گفتم، من بعدم فهمیدم که اینجا مثلا در کمپ های پناهندگی اینجا اقامت گرفته و تحصیلاتش رو در اینجا گذرونده.
2: حالا ایشون به دنیا اومده اینجا به دنیا اومده من تا اونجا
1: در کمپ های بس من خوندم که در کمپ های مثلا اینجا به دنیا اومده یه همچیزی. حالا مثلا این که دیگه پارتی لیداره است، اینقدر کوتاه بوده ازش و فلان اینا، اونم فکر کنم تو استکهلم میامد خوندم مثلا این همه نماینده داریم، مثلا همین آقای شکرابی، خانم میزومینا پور مختار، نمیدونم آقای آخوندی، مثلا من نمیدونم اینا این دوره شرکت کردن یا نه.
2: آره بابا اینا
1: عکسشون هم دیگه ندیدم. حالا نمیدونم تبلیغات عکسی نداشتن یا فلان، من اصلا نمیدونم.
2: اینا لعدموتایی هستن که خود حزب میفرسته تو.
1: یعنی بدون تبلیغات حزب که برنده میشه مثلا.
2: بله، یه سری از یه سری ها رو حزب یک چند نفر رو خود مردم انتخاب میکنن، به باقی رو خود حزب انتخاب میکنن.
1: یه سری خب هم حالا اونایی که شناخته شدن و دیگه به قول معروف در چندین دوره توی مجلس بودن که مثلا شناخته شدن، آدم خیلیشون رو میبینه و فلان.
2: در اصل سپاسگزارم بخاطر
1: جوون دیدم. آره من نظرم این بود که شما هم روی این یه مقدار، حالا این دوره که گذشت، دوره های بعد چرا نداشته باشیم؟ چرا مگه به ضرر ما میشه؟ ما ها میتونیم از این مشکل کنیم، مثلا ما ها که ایرانی هستیم مشکلاتمون رو به اینها بگیم، اینها عنوان میکنن در اون مجلس، همینجوری میشه که مشکلات باید به گوش بالا یا رسیده بشه.
2: آخه والا ما نماینده در حزب مدرات داشتیم چندین سال پیش، وقتی که عزیزان رو خط رادیو از سوال کردن چرا برای ایرانیا کاری نمیکنی، گفت من نماینده ایرانیا نیستم، من نماینده حزب مدرات.
1: اون که درست، ولی خب دیگه... مشکلات رو میتونن مردم بهشون عنوان کنن دیگه. ما نمیگیم آقا بیا برو مشکل ایران رو حل کن، که ما مشکلمون رو در سوئد اعلام میکنیم. آقا بل. ما ایرانی هایی که در سوئد هستیم مثلا فلان مشکل رو داریم، ما فلان مشکل رو با نمیدونم مثلا اداره مهاجرت اینجا داریم، به خاطر اینکه مثلا با ما دارن اینجوری رفتار میکنن یا نسبت به اونجوری میکنن. این شاید آن یه داستانی هست که میگم هر آدمی یه دیگه بخار دیگه، بعضی وقتا به یه جایی میرسی میخوای منفجر شی، ولی فقط گفتن اون شما رو به قول من رو تخلیه میکنه. شاید هیچ عملا هیچ اتفاقی هم براتون نیفته ها، ولی میگه آقا رفتم حرفمو زدم. شما باید
2: تاش ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. حرفشو
1: میزنه میبینی که لون میشه، میاد پایین، یعنی دامپ میکنه.
2: سپاسگزارم در اصلاد، مرسی به خاطر نظرتون، قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. والا من اونایی که در ذهنم میاد که میشناسم، خانم پریسا لیلی اسرند هست که کلتور منیستر بودن در همین دوره 4 ساله، خانم رومینا پورمختار که همین مال وزیر محیط زیست بودن، آقای اردلان شکرابی از حزب سوسیال دموکرات بودن، آقای نیما غلامعلی پور مال استه بودن، علیرضا آخوندی مال سنتر بودن، بعد دانیال ریاضت که مال ونستر بود، و خشایار فرمانبر که در دوره قبل ایشون یه مدتی هم انرژی منیستر و اینا شده. چیز بیشتری من نمیدونم. حالا به صورت کمونالت محلی در سراسر سوئد حالا چه بودن، اینو یه ذره سخته که چون شما ما مثلا وقتی به یک سوک انجینی میری میگی که برای من بگرد دنبال کسایی که گذشته ایرانی دارن، اینا خیلی یه ذره محدود کار میکنه، نمیتونه همه رو پیدا بکنه، چون سوک انجین اول باید بره یه چیزی از مثلا فرض کنید من نوید آزادی مثلا نماینده شدم، خودم پیشنهاد دادم، بعد یک سوک انجینی میره دنبال من بگرده، با گذشته من رو نمیدونه پیدا بکنه که من کجاییم، از کدنی در کجا به دنیا اومدم، یعنی ایرانی هم یا نیستم. اینا یه ذره سخته ولی فکر خوبیه. حالا چشم بروه چشم ببینیم ببینیم که چی میتونم بذارم دیگه. کس دیگر رو پیدا میکنم، عریض آخوندیرم که در اینجا پیداش کردم. مثلا سال 2022 سال 2022 اسامی که میشه پیدا کرد که یک مقاله یک مطلبی رو چیز نوشته بود، یک آقای هستن به نام خدایا اسمشم حالا پیدا میکنم، یک آقای هستن چیز رولف وان د برینک اسم ایشونه، اگه درست گفته باشم اسمشون. یه لیستی مثلا من دیدم از همین رولف بان که در یک مقاله که سال 2020 درست قبل از نه درست بعد از انتخابات 26 سپتامبر 2022 داده بود بیرون، از اسامی سوئنسک ایرانیر کسانی که گذشته ایرانی دارن، حالا یا دو تابعیت هستن میشه ازش یاد کرد، اردلان شکرابی سوسیال دموکرات، لیلا نراقی سوسیال دموکرات، لاون ردان سوسیال دموکرات، آزاده روژان سوسیال دموکرات، علی اثباتی
0: ونستر که الان رفته نروژ زندگی میکنه تا اونجا که من میدونم، ولی خب بیشتر مثلا مصاحبه میخوام بکنن با یه ونستری، علی اثباتی رو میارن، نوشی دادگستر ونستر، دانیال ریاضت ونستر، علی رضا آخوندی سنتر، آرین کاراپت مدرات، رومینا پور مختار لیبرال، رشید فریور سوریه دموکرات و نیما غلامعلی پور سوریه دموکرات. این لیستی که مثلا این آدم که میره میگرده و خیلی از این کارهای تحقیقی انجام میده مثلا پیدا کرده، همین یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده و یازده، دوازده تا پیدا کرده که از این لیستی که من دارم یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و چهار تاشو مثلا من نمیدونم. مثلا لاوان ردان من اصلا نشنیده بودم، ولی مثلا آزاده روژان من نشنیده بودم چیزه. ولی بعدش هم من ببخشید من اینو حالا که چون ایشون این سوالو کردن من مجبورم بعد یه ذره بازتر صحبت بکنم. صحبت بر سر این هستش که برای یه سری فولک گروپا گذشته یه طرف فرق نمیکنه. اون هدفی که اینها دارند عزیزان بردن یک فرد مثلا سومالیایی تبار، مثل دارم میگم، مثلا سومالیایی تبار براشون مهم نیست، دین طرف براشون مهمتره. که مثلا ما بر مجلس سوئد مثلا از 349 نفر نه مثلا 100 نفر مسلمان داشته باشیم در اونجا، اینا براشون اینو خیلی مهمه و خیلی هم به صورت سیستماتیک کاملا سیستماتیک کار میکنن. حالا اگه طرف سومالیایی هست، فعال هم هست، انتخاب هم میشه، مسلمان هم هست، خب این دیگه چه میشه مثلا براشون خب بهتره دیگه. و خب شما من فکر نمی کنم ما بتونیم بگردیم یه فرد سومالیایی رو پیدا بکنیم که در این در سوئد فعالیت هم داشته باشه که مثلا مثلا مسیحی باشه، من پیدا میکنم. ولی بیشتر این انتخابات امسال یک انتخابات دینی ایدئولوژی بود و میبینید که موفقیت میلیو پارتی و ونسر بیشتر سر این مسئله بود دیگه. همم میگن، نه تنها من بگم، همم میگن، همم میدونن. حالا در اصل 6 چهره جدید از مناطق تحت فشار در پارلمان سوئد. انتخابات پارلمانی این دوره سوئد از نقطه نظر نمایندگان از مناطق تحت فشار غنی‌تر از هر سال دیگری بوده. 4 نماینده پارلمان از مناطق تحت فشار از حزب محیط زیست و 2 نماینده نیز از حزب چپ قنای فرهنگی بیشتری به پارلمان سوئد بخشیده و تنوع اجتماعی و فرهنگی جامعه سوئد رو در ترکیب پارلمان بازتاب داده. زمان نشان خواهد داد که این نمایندگان جدید پارلمان تا چه اندازه خواهند توانست در بهبود شرایط زندگی شهروندان، ساختن جامعه امن‌تر، مرفه‌تر و آزادتر و تحقق برابری بیشتر میان زنان و مردان نقش آفرین باشند. این مطلبی است که در سایت استو کنه. حالا من خب ببینید ما ایرانی ها یه فرقی داریم که من خودم بالاخره ایرانی تبارم. من نماینده ای که یک خانومی چندین سال نماینده بود از طرف حزب سوسیال دموکرات، در طول مدت سالهایی که ایشون نماینده بودن یک دونه مخون فرستاده بودن به مجلس و اونم اگه من درست یادم باشه که ختنه کردن بچه پسرها رو ممنوع کنیم تا بذاریم به سن قانونی برسن و هیچ مخونه دیگه نیمده بود از طرف ایشون که مثلا مجلس بخواد در رابطه باش بخواد فکر بکن. این همه ما الان مثلا آقای علیرضا آخوندی که نماینده سنتر هستن در فعالیت های ضد رژیم جمهوری اسلامی در چیز در تظاهرات ایرانیان فعال بودن، اسمشون رو میشنیدیم، صداشون میومد، تصویرشون میومد، مصاحبه باشون میشد، خیلی خوب متوجه هستم. اما آیا ایشون در مورد وضعیت ایرانیان داخل سوئد کاری میتونه بکنه؟ این الان سوال خیلی بزرگه که من میتونم میگم نه، کاری نمیتونه بکنه. چون ایرانیان داخل سوئد یک اجتماع، یک اتحادیه، یک چیزو ندارن. ببینید عزیزان، جامعه اینجوری کار میکنه. یک مثلا ما ایرانی ها باید یک اتحادیه سراسری داشته باشیم که آدمایی که توش میشینن ما بتونیم بهشون رجوع بکنیم، زنگ بزنیم، از مشکلاتمون در مورد مایی که ایرانی تبار هستیم در این جامعه داریم زندگی میکنیم برای اتحادیه بگیم. اتحادیه وظیفش این استش که بیاد این ارتباطو ما بین پلیتیکرهای کمونها یا مجلس برقرار بکنه. چه جوری برقرار بکنه؟ بیاد جلسه بذاره، زنگ بزنه، بگه آقا ما ایرانی ها در سوئد الان این مشکلاتو داریم، چطوری میتونیم مشکلاتو رو حل کنیم؟ شما به عنوان یه ایرانی در سوئد، من یه مورد میتونم نام ببرم و یک مورد، ولی ما ایرانی ها در سوئد چه مشکلاتی داریم که چون ایرانی هستیم مشکل پیش اومده برامون؟ من یه موردشو میتونم بگم، الانم میگم. ما به خاطر گذشته ایرانیمون در خیلی از جاها بهمون کار نمیدن. اینو من میتونم بگم، روکم میگم، خیلی هم اتفاقا من گذاشته بودم این موضوع رو امروز صحبت بکنیم. ولی خب سوال بعدی اینه، ما به عنوان یک ایرانی در سوئد چه مشکلی داریم که یک نماینده‌ای که ایرانی تبار هست بتونه این مشکل برای ما حل کنه؟ اگه میدونید بین رو خط بگین که ما هم متوجه بشیم که بتونیم این ارتباطاتو برقرار بکنیم. وگرنه به عنوان یک شهروند سوئدی بله 100 تا مشکل میتونیم داشته باشیم. حالا لطفا این لینک این که داره پخش میشه بفرستید، همه سوئدی سوئدی اسمس ها رو دارم میخونم. درود تو را خدا، اونایی که زنگ میزنن یک حرفای تکرار نکنن. مرسی آریان کاراپت که اسمشون رو من گفتم، مرسی که نوشتید. توی پرشون بویس نوشته که کجا متولد شدی، مرسی. بعد چرا اسم حنیف بالی تو اون لیست نبود؟ آقای حنیف بالی سیاست رو گذاشت کنار به عنوان عضو نماینده مجلس و چیز نماینده مجلس و در واقع فعالیت سیاسی رو گذاشت کنار، ولی هنوز به عنوان یک متخصص ازش خیلی سوال میکنن، خیلی هم دعوت میکنن صحبت میکنه و به عنوان یک مدرات سابق. دوستی نوشتن آقا قبلا که اتحادیه سراسری داشتیم، اون اتحادیه سراسری به درد عمه همون، حالا عمه که نه، حالا به درد خودشون میخورد. اجازه بدید ببینم 2398. درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
3: سلام آقا نوید،
0: خواهش میکنم. جانم بفرمایید، خواهش میکنم.
3: در مورد مشکلی که ما ایرانی ها داریم گفتیم بپرسیم که یه شهروند ایرانی داره اون نداره. الان بهتون یه چیزی من میگم، اینو اگه تونستین شما گیر بیارین جواب بشو خیلی ممنون میشم.
0: خواهش میکنم.
3: چرا یک شهروند ایرانی که دوبل متر اسکاپ داره نمیتونه ارث پدری خودش رو بیاره به سوئد، ولی به کانادا راحت میتونه همون روز بشینه توی خونهش کارتو بکشه تو کانادا پولش دعویل بگیره، ولی از این طرف توی اروپا یا سوئد ما نمیتونیم ارثمون رو بیاریم؟
0: کی به شما اینو گفته که در کانادا این کارو میتونه
3: بکنه؟ من برای خودم اتفاق افتاد، برای خود من اتفاق افتاد. من خانومم، برادر خانومم و خواهر خانومم نشستن، خواهر خانوم و برادر خانومم کارتشون کشیدن تو کانادا پولشون تحویل گرفتن بلنشن رفتن، ولی مال ما نه.
0: کارتشون رو از کجا کشیدن؟ یعنی چی کارت کشیدن؟
3: از توی صرافی بانک ایران کشیدن، در کانادا پولشون تحویل شد، نشستن در یه هفته تیکه تیکه پولشون رو فرستادن، راحت هم رفت.
0: در طی یک هفته تیکه تیکه فرستادن،
3: در طی یک هفته حدود 7 میلیون کرون رو فرستادن.
0: عزیز من، ایران تحت تحریم هستش، تحت تحریم هستش. کدوم صرافی تونسته این
3: کنه؟
0: منم اینجا میتونم بکشم، ولی 2 هفته بعد حسابمون ببندن.
3: نه نه نه، ایزوان نامه داشتن حتی به خواهرخانه من، چون که تازه میخواست فلیتا کنه بهش گفتن شما چون که تازه میخواین فلیتا کنین حق بیشتری دارین که بیارین از این مبلغی که قانون هستم، اگه مثلا 5 میلیونه شما میتونین بیشتر هم بیارین.
2: یعنی مردم کانادا تحریم های ایران رو ندارن؟
3: ندارن. اینا برای من گیرش برین شما، جوابشون خیلی ممنون میشم شما.
2: مرسی قربان شما، دست شما در نکنه.
3: خواهش
2: میکنم، خدا نگهدار.
0: این هم از اون حرفا بود، ولی خب ما نه نمیگیم دیگه. میکرد دوستان نوشتن دومتفو سیدور فرات کرو اموال وار ونیتو لوتا دینا لیسنار، دو تا چیز درست کردن، یه صفحه درست کردن در

0: یک سایتی هستش که شما اگه مایل باشید میتونید برید و اونجا یه پتیشنی رو گذاشتن، امضا بکنید و برین جلو. خیلی خب، این هم از این. اگر که کسی صحبت دیگه ای نداره و چیزی نیست، ببینیم که چه خبر های هست. من یه ذره دارم سب میکنم فقط و فقط به خاطر اینه که یه مقداری دیلی داریم. بهتر بود میپرسید چه وقت فامیلشون ارثشون رو منتقل کردن، قبل از تحریم بانک ها یا بعدن؟ آها، این هم سوال قشنگی که کی این پول جا به جا شده. چون اولا اصلا بانک های ایران به خاطر همین نداشتن شماره سویفت اصلا نمیتونن با یک بانک دیگه ای کار بکنن. حالا یه صرافی خودش کرده. یکی از دوستان نوشتن که سلام آقای نوید، پسردایی من کانادا زندگی میکنه، گفت ما مشکل نداریم، کارت بانکی دارند، از بانکومات راحت حقوقشون رو از حسابشون در میارن. یعنی حقوقشون رو توی ایران میریزن به حسابشون، بعد توی کانادا حقوقشون رو میکشن بیرون. عجیبه. 2398 درود بر شما.
1: جناب آقای نوید آزادی، پس این نوید آزادی کی میاد؟
0: ما خودمون توش موندیم حالا.
1: این پتیشن رو کی درست کرده؟
0: نمیدونم، من فقط دیدم الان یه صفحه است نوشته اموال 2026 نقطه SE.
1: بله، من فکر کردم که دولت خودش درست کرده که نکرده.
0: نه نه نه نه نه نه، من نه. اصلا دولت اجازه ندارم چیکار.
1: آها اوکی، باشه،
0: خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوست دیگری نوشتن آقای نوید، برای ایرانی های آمریکا هم امکان پذیر است که ارز از ایران به آمریکا بفرستن، حتی به دبی هم میشود، البته از طریق صرافی. بابا نمیشه. حالا اگه یه صرافی این کارا رو میکنه، یه ذره دیگه جنبه قانونی بهش ندین تو رو جان نوید. مرسی. حالا اگه یه صرافی در ایران هست، نمیدونم، من کدومه کیه. 2398 درود بر شما.
2: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر جانم، بفرمایید.
2: مرسی. منم میدونم که توی کانادا یکی از مادر دوستم بازنشسته است و از طریق صرافی کارت خان دارن اونا حقوق ایرانشون رو میگیرن.
0: یعنی حقوقشون رو صرافه میتونه بهش تیلگون داره، دسترسی داره، برمیداره، میفرسته به این حساب اینا، اینا هم با حقوق میکشن بیرون.
2: نه، میرن توی اون صرافیه کارتخانه ایران رو داره، اینا کارت ایرانشون رو میکشن، پولشون رو به دلار از اون میگیرن.
0: یعنی مستقیما کارتخونه مال صرافیه به بانک ایران وصله.
2: بله.
0: اوکی، مرسی.
2: بله.
0: سپاسگزارم ازتون. قربان، خدا نگهدارتون. 98343 به عنوان آخرین شنونده در این بخش بفرمایید، خواهش میکنم.
3: سلام نوید جان.
0: جانم، قربان شما.
3: من تو این موندم، توی ایران اگه الان شما میخوای پول از بانک بگیری، حد اکثر به شما 15 تومن در هفته میده. چطور ممکنه که پول ایران رو بریزن به حساب شما توی کانادا؟ ما تحریمیم. یک چیزش ممکنه، فقط یک کسی، فرض کنین من توی ایران هستم، پسر خالم توی کانادا هست، میگم آقا پول ایران به من بده، اونجا برو دلار کانادایی بگیر. غیر از امکان نداره.
0: چجوریه؟ من نه، ایشون میگن که صرافیه یه کارتخان داره که وصل به بانک ایران، اینا میرن کارتشون رو میکشن، پول چیز در میارن. آمریکایی
3: اینجوری باشه، قربونت برم، الان مردم از ایران میلیارد پول هم دارن میارن، چه نمیشه؟ من قبول نمیکنم.
0: سپاسگزارم از شما، قربان شما. و آخرین شنوندمون در این قسمت، بفرمایید بر روی خط هستید شما.
4: با درود، خسته نباشی نوید گرامی.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
4: نوید جان، من برای شما یک عکس فرستادم از مثلا گوگل.
0: بله بله.
4: تنها حالتی که نیوال در سوئد قابل اجرا هست، دولت باید تصمیم بگیره. هیچ پتیشنی اندرسکریپت چیزی باعث نیست که طبق قانون مثلا نیوال بشه.
0: کاملا درسته، ولی نظر مردم هم میتونن داشته، ولی دلیل نداره که حتما انجام بشه.
4: بله
0: دقیقا.

0: فقط این اطلاعات بود که من دیدم، فقط گفتم از نظر اطلاع شاید جالب باشه بدونی.
1: بله مرسی، سپاسگزارم ازتون، قربان شما، خواهش، خدا نگهدار. یکی دیگه از دوستان نوشتن از طریق کارت میشه ولی وقت نقدی نمیشه. عزیزان این صرافی ها همه جور کاری انجام میدن به خاطر اینکه پولی در بیارن، ولی ممنوعه، ممنوعه، ممنوع. حالا مرسی، سپاسگزارم به خاطر اینا. و حالا همین الان خبر اومد که در خلیج فارس هم یکی از کشتی های نفتکشو با موشک زدن، اما ننوشتن کی نفتکش کیو زده. 2398 آخرین شنوندمون در این بخش، بفرمایید.
2: الو
1: بفرمایید.
2: سلام علی، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی جانم.
2: دقیقا همینطوره آقا نوید، ما بیکر دوستای صمیمیمون ها کانادا هستن، میره کارتشو بانک میده و حقوقشو به دلار میگیره. منم باور نمی کردم ولی عملا دیدم.
1: نه من قبول میکنم که یه صرافی این کارو بکنه، ولی کار قانونی نمیکنه.
2: آها، بعدم ببخشید آقا نوید، میشه الان نیازمندیمو بگم؟
1: نه والا، ساعت 4 تا 4 در خدمتتونیم. قربان شما، خدا نگهدارتون. خب مرسی، مرسی دیگه شنیدیم. والا شما در مورد کانادا صحبت میکنین، طرف من میخوام بدونم مثلا 4,000 میلیارد تومان پول رو اختلاس میکنه، بعد ور میداره میبره کانادا، بعدش هم در اونجا شروع میکنه به زندگی کردن، بعدش هم میگن در ایران تحت تعقیب هستن. و احتمالا همون مدل دبیه دیگه که طرف چمدون پول ور میداره میبره، وگرنه بگذاریم. جانم درود بر شما.
3: سلام آقای آزادی، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی جانم.
3: من دقیقا یه هفته از کانادا اومدم، تقریبا 3 ماه اونجا بودم. خانواده من اونجا زندگی میکنن، مادرم و خواهرام دقیقا همین کار رو میکنن. حقوق بازنشستگیشون رو از یکی از صرافی های خیلی معتبر اونجا هر ماه در میارن. اصلا به هیچ عنوان مشکلی ندارن.
1: اونا مشکل ندارن که پولشون رو در میارن، بعدن یقه اون صرافیه رو میگیرن. الان یکی از دوستان نوشته، الان اینا ببینید، شما میتونید برید اونجا همونطوری که با کارتت در ایران خرید میکنی کارت بکشی، ولی کم کم دولت کانادا داره گیر میده بهشون. خب یعنی داره یه کار، دارن یه کار عجیب غریب انجام میدن، دارن تحریما رو دور میزنن دیگه.
3: والا نمیدونم، اون خود صرافی اصلا و خود دولت کانادا اصلا فکر میکنم یه ساخت و پاختایی هم حتما دارن که این اجازه رو دارن، ولی در هر صورت این واقعیت یه واقعیت کاملا درست، همه درست میگن.
1: بله
3: من خودم اونجا بودم.
1: بله من شما این همه آدم در سوئد میره پیش این صرافیایی که این ور اون ور هستن، بهشون از ایران براشون پول میریزن، اینجا پولو تحویل میگیرن.
3: آخه ایرانیای کانادا همه خودشون بزنیسن، یعنی هر ایرانی واقعا اونجا نمیتونه صرافی باز کنه. اینجا اکثرا، خیلی ببخشید من توهین به یک،
1: نه من میفهمم شما چی میخواین بگین، ولی مسئله بیزینس نیست، مسئله تقلبه.
3: دقیقاً اونا بزنیس خودشونو تو ایران دارن.
1: خانوم ایران تحت تحریم بانکی جهانی هست.
3: بله دقیقاً میدونم، ولی
1: اگه یه نفر اومده یه
3: خبر.
1: بله اگه یکی اومده یه سیمی وصل کرده از طریق اینترنت یه کارتخون رو برداشته بوده با یه بانکی توی ایران کنار اومده اینجا کارت میکشه، انگار اونجا دارن کارت میکشن، اون داره تقلب میکنه دیگه.
3: بله
1: سپاسگزارم، مرسی، قربان شما، خدا نگهدار، قربان شما. بگذاریم عزیزان، یه دونه از کشتی های نفتکش رو دیروز بعد از ظهر در خلیج، در تنگه هرمز زدن. بعد اینو ناوگان بریتانیایی اعلام کرده، بعد گفته شده که به قسمت موتورخونه‌ش و اینا خون رو یه سر آتش‌سوزی شده، به کسی آسیبی نیامده، ولی همه چی هم تحت کنترله. حالا کی زده؟ احتمالا همین سپاه زده دیگه، به کسی دیگه نمیزده. میرسیم که یه خبر داخلی سوئد هم بخونم براتون تا یه خبر دیگر رو بگیرم. یک نفر رو در بیرون از خونه در شهر اوربرو امروز صبح
4: به مردم که داشتن رد میشدن میبینن که یه نفر یه جنازه افتاده رو زمین، زنگ میزنن به پلیس، پلیس و پزشکی قانونی در حال تحقیق هستن که اولا یه خلافی انجام شده، یعنی مثلا کشتنش، یا خودش متاسفانه عمرش به پایان رسیده بوده، مشخص نیست. اما ایران به ایکائو شکایت کرد، پیگیری برای رفع محدودیت‌های پروازی، در حالی که تحریم‌های بی سابقه آمریکا صنعت هوانوردی ایران رو عملاً فلج کرده، مشکلات جدی برای ایرانیان در ایران و سراسر جهان به بار آورده. نمیدونم شنیدید یا نه در مورد بذار حالا این مطلب رو در همینجا میتونم یه ذره نگرش دارم. اصلا یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده در ترکیه، هواپیمای شرکت کاسپیان میخواسته پرواز کنه به طرف ایران، مردم مسافرها هم میرن همه چکیناشون رو میکنن میرن میشنن تو هواپیما، توی هواپیما بهشون اعلام میکنن که ببخشید لطفا همه پیاده شین. چرا؟ حکم دادگاه اومده از دادستانی، این شرکت 3 میلیون دلار بدهی نقدی داره به چیز 3 میلیون یورو بدهی داره به مثلا همین سر سرویس هایی که میدند و یا مثلا سوخت و اینا، و هواپیما رو ضبط کردیم ما. بله هواپیما رو ضبط کردیم. خب یک فروند هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی کاسپیان روز دوشنبه در فرودگاه استانبول و لحظاتی پیش از پرواز به مقصد ایران توقیف شد و مسافران از هواپیما پیاده شدند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، شرکت ICM، بعد یه سری کلمه اسمای ترکی هم پشتش هست، که خدمات زمینی و نمایندگی در صنعت هوانوردی ارائه می‌دهد، به دلیل وصول نشدن طلب حدود 3 میلیون یورو خود از این شرکت هواپیمایی به دادگاه شکایت کرده بوده. بر پایه همین گزارش، پس از صدور حکم دادگاه، وکلای شرکت شاکی و ماموران اجرای احکام به فرودگاه رفتند، یعنی همون چون فوگدنشون، و خواستار جلوگیری از پرواز هواپیمای بوئینگ 737 با شناسه ثبت IPKPB شدند. نمی‌نوشتم، فرق نمی‌کنه. توقیف در حالی انجام شد که سوار شدن مسافران تمام شده و هواپیما آماده پرواز بود. پرواز با دستور برج مراقبت متوقف شد، حکم دادگاه با همراهی پلیس ابلاغ شد و مسافران و خدمه به ساختمان ترمینال بازگردانده شدند. این توقیف در حالی انجام شد که شرکت‌های هواپیمای جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌های تازه آمریکا قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا 17 شهریور 36 نهاد مرتبط با بخش هوانوردی جمهوری اسلامی از جمله 27 شرکت هوایی را تحریم کرد و این تحریم ها 7 مهر اجرایی شد. سکات بسن وزیر خارجه وزیر خزانه داری گفت که هر فرودگاهی که به این شرکت ها سوخت، خدمات فرود یا بلیط بدهد از نظام دلاری کنار گذاشته می شود. از زمان اجرای این تحریم ها، عمان، ترکیه، آذربایجان، گرجستان، امارات و عراق پروازهای شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی را متوقف کردند. ترکیه افزون بر لغو پروازهای ماهانه ایر، مجوز بانک ملت را نیز باطل کرده، هرچند مقام‌های ترکیه گفتند که این تصمیم ممنوعیت عمومی برای همه شرکت‌های ایرانی نیست. بر پایه آمار ادعایی شرکت فرودگاهی بین‌المللی امام، حدود 75% از 19 مقصد خارجی این فرودگاه همچنان فعال هستند. پروازهای به چین، روسیه، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، تایلند، ویتنام، تایلند مهم بود، ویتنام، ازبکستان، مالزی، تونس، قرقیزستان، قزاقستان و ماکائو برقراره. خبرگزاری جمهوری اسلامی روز دوشنبه به نقل از پایگاه میدل ایست نیوز گزارش داد که فرودگاه نجف ظرف 24 ساعت آینده بر روی پروازهای ایران باز می شود. منبع این خبر فردی نزدیک به دولت عراق معرفی شده و هیچ نهاد رسمی عراقی تاییدش نکرده. سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی نیز از آمریکا به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری شکایت کرده و محدودیت‌ها را غیر قانونی خوانده. گفتم اینم براتون بگم، هواپیما رو ضبط کردن به دلیل تحریم ها. ای داده بیداد. آهان، یکی این دوستمون که این لینک مال اونوالو فرستاده بودن، یه لینک دیگه هم گذاشتن که گفتن این احمد است، ولی تأثیری نخواهد داشت این چیزه، فقط میتونه صدای مردم رو به گوش مسئولین برسونه، که امیدوارم که اینطور هم بشه. بریم آگهی های تجارتی این ساعت رو بشنویم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
5: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
6: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
7: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
8: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
9: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
10: رنوتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
11: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
12: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
13: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
12: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
11: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان، همه روزه میزبان شماست.
14: کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
15: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
16: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
15: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
17: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.
4: خب بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398. درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. قربان شما، مرسی.
18: یه اتاق به صورت همخانه در منطقه اوپرانسی برای اجاره.
4: یک اتاق همخانه در منطقه اوپرانس وسبی. تلفن تماس
18: 7621.
4: بله.
18: 65765.
4: سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. من بعدن باید مثل که یه چند دقیقه با شما عزیزان صحبت بکنم سر پول آوردن از ایران. این یه قسمت قانونی داره، ولی اون قسمت قانونی به یه قسمت گیر میکنه که خیلی سخته. حالا من بعدن توضیح میدم، الان صحبت نمیکنم، بعدن سعی میکنم، شاید هم بعد 5 ساعت من توضیح بدم. بزنیم پول از ایران. خیلی خب، اینم از این من علامت بزنم که چیز بکنم. بله، این هواپیمای شرکت کاسپیان هم که گرفتنش و خلاصه دیگه چیز. بعد دوستان خدمت شما عرض کنم که گوگل 28 ساله شد. بله، گوگل 28 ساله شد. بذاریم بریم اصلا تو خود گوگل. 98 38 43.
1: درود بر شما، بفرمایید.
19: سلام داداش نوید، یه چند تا پرده داریم شیک و خوشگل مجلسی، هر کی دلش خواست بیاد ببره پولش به حساب ما.
1: خیلی خوب، تلفن تماس.
19: دیروز گفتی خیلی با غیر، گفتم امروز اینجوری بشه.
1: خیلی خوب گفتی، اصلا من ترسیدم.
19: نول خونول
1: 070
19: 43
1: 43
19: 3-0
1: 23. مرسی ازم، سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 2398 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
20: با درود نوید جان.
1: قربان شما، مرسی.
20: خسته نباشید.
1: مرسی، سپاسگزارم.
20: نیازمندی یه پیتزا باگاره هستیم در منطقه اوپلنس وسپی که دارای شورکورت باشید.
1: باگاره اوپلنس وسپی با شورکورت. تلفن تماس
20: 076
1: 076
20: 943
1: 3838 073 943 3838. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 983843، درود بر شما، بفرمایید.
21: خسته نباشین آقای.
1: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم.
21: آقای دستگاه آپارتمان دو اتاقه هستش برای اجاره، الانم خالیه، هر کی بخواد آماده است با این شماره تماس بگیرم.
1: در کجا هستش؟
21: بین ولینگبی و بروما. البته به من گفتن که من زنگ بزنم
1: مثلا بلک بری و اون طرفا.
21: نمیدونم.
1: ما بین ولینگبی و بروما. خیلی خب، تلفن تماس
21: 073
1: 723
21: 3 89
1: 073-723-3089. یک آپارتمان دو اتاقه که جاشو میتونن از خود عزیزان سوال بله. بکنن، آماده اجاره هست؟
21: بله الان آماده است، اصلا خالیه برای اجاره.
1: سپاسگزارم از شما که با ما در تماس بودید.
21: قربان
1: شما، خدا نگهدار. 2398 درود بر شما.
22: الو،
1: بفرمایید، خواهش میکنم.
22: نوید جان، من شماره رو اشتباه گفتم، اون 46 3 تا 0 23
1: 070 46 3 تا 0 23 تلفن شما هست.
22: مرسی،
1: قربان شما، موفق باشید، خدا نگهدار. 070 46 3 تا 0 23 تلفن عزیزمون هست. یه سری پرده تور و پرده های معمولی دارن آماده فروش. 2398 درود بر شما.
23: درود بر شما نوید، خسته نباشید.
1: قربان شما، مرسی.
23: آقا نوید، ما یه اکرپی پیزا باگار داریم برای تمام وقته تو منطقه سولنا، یروایستاد سولنا.
1: یروایستاد سولنا، بله. تلفن تماس
23: 073
1: 695
23: 1205. خواستم اونه کسایی که بلدن بیان، چون خیلی ها میرسن این بلد نیستن که ما پیزا باگار مدر هیچ کار نمیتونن بکنن.
1: اوکی، با یک باگاری که تجربه کاری داره 073 695 1205.
23: ممنون
1: شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب اینم از این شنوندمون. بله، تاریخ تولد رسمی گوگل 27 سپتامبر 1998 هستش. 27 سپتامبر دو روز پیش تولد 28 سالگی گوگل بود. مبارک همتون باشه. اینم از این. 2398 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
24: درود آقا نوید.
1: درود بر شما، خواهش میکنم.
24: سلامت باشی آقا نوید، جوی کار هستم و برای بعد از ظهرها اگه کار باشه من میتونم انجام بدم.
1: چه کاری؟ فرق نمیکنه.
24: تخصص هستیم برف هستش و لورانس و شونینگ و هر چیزی که باشه دیگه میتونم انجام بدم.
1: تلفن تماستون لطفاً
24: 079 379 313 95 11 95 11 079 313 95 11.
1: قربان بعد از اون خوبی داشته باشی.
24: شما هم همچنین لطف کردید.
1: مرسی قربان شما. خدا نگهدار. دوستی نوشتم من دکتر دانشجویی هستم به دنبال یک دوست عزیز. باید بخش نیازمندی ها با صدای خودتون باید باشه روی خط وگرنه ما اجازه نداریم که پخشش بکنیم. حتما باید با صدای خودتون باشه. 23-98-10 و 98-38-43. دوستی نوشتن که آیا این هواپیما رو در ترکیه به دلیل تحریم ها گرفتن یا بدهی، که جوابش بدهی 3 میلیون یورویی هستش. اینم از این، اینم از این. بله خیلی خوب. 23-98-98-38-43 اینم من بذارمش کنار در رابطه با این پروازهایی که چیز هستش مال ایران. ابوذر شیروردی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و قانونی برای صیانت از حقوق صنعت هوایی کشور اظهار کرد. سازمان هواپیمایی کشوری با بهره‌گیری از همه ابزارهای قانونی و هماهنگی تنگاتنگ با دستگاه دیپلماسی کشور پیگیری‌های لازم را برای رفع منابع و سرگیری تمامی پروازها در مسیرهایی که پیش از این فعال بودند در دستور کار دارد. آقا شما برین همه مشکلات مردم ایران رو حل میشه به جان خدا. 23-98 قطع نکنید اگر که چیزه، یا شاید هم خودش قطع شده. من بهتون بگم شماها برین مطمئن باشین همه موانع رفع میشه. قول میدم رو کاغذم براتون مینویسم. 23-98 درود بر شما.
0: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
1: قربان شما. مرسی.
0: یه دونه پژو 206 برای فروش داریم.
1: پژو
0: از این دو دراز که سقفش هم آهنیه و میاد پایین.
1: مال چه سالی هستش؟
0: 2002.
1: 2002. بسیار عالی. تلفن تماستون قربان.
0: 073 072 992 11 78.
1: 11 چند؟
0: 78
1: 073-992-11-78 پژو 206 مدل 2002 آماده فروشه.
0: 206 CC دیگه از ایناست که دو دره و سقفش باز میشه.
1: بسیار عالی قربان، موفق و پیروز باشید.
0: قربان
1: شما. خدا نگهدار. هر طرف این قضیه رو که شما نگاه میکنید میبینید که به خاطر رفتار و اعمال این حکومت با مردم خودش و با مردم دنیا و شرارتایی که میکنه همه جور تحریم این مردم بنده خدا هستند، ولی همه چیو میندازه به گردن دنیا که همه میخوان به ما زور بگن. 23-98 درود بر شما.
2: درود بر شما آقای آزادی.
1: قربان شما. مرسی.
2: خسته نباشید.
1: شما هم خسته نباشید.
2: من همون دو عدد صفحات دو نفر و سه نفره هستش، چون جای من تنگه و هیچ عیبی هم نداره. من این از هزار کنم میدم هرچی بیاد دو بر.
1: در کدوم منطقه هستیم قربان؟
2: کلهل.
1: در منطقه کلهل. تلفن تماس 076-076-911-0-99-8. خب بذار من اینو درستش بکنم. 076-971-0-998.
2: خیلی ممنون.
1: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
2: جانم عزیزم، زحمت شما دارم.
1: خواهش میکنم.
2: شما این تلفن آقای قاسم داری؟
1: کدوم قاسم؟
2: قاسم که اسباب میبره.
1: متاسفانه فعالیت نمی کنن دیگه ایشون.
2: بله.
1: خواهش میکنم. قربان شما. خواهش میکنم. بله، از نازنینان هستن که دیگه این فعالیت رو ندارند. من یه بارم یه دو سه سال پیش با ایشون تماس گرفتم که مردم از سوال سراغ شما رو میگیرن و ایشون برگشتن گفتن که دیگه فعالیت این کار رو ندارن در کار
4: اسباب کشیون. ساعت 16:11 هستش. میدونین ایزان، در این همیشه میگن کوچکترین جزء یک جامعه یک خانواده هستش. اوکی، حالا نیازمندی هست من ایشونو بگیرم. 2398 بفرمایید.
3: سلام آقای نوید آزادی، خسته نباشید.
4: قربان شما، سپاسگزارم، بفرمایید.
3: روزتون هم بخیر باشه.
4: قربان شما، همتون خدمت شما و خانواده
3: عزیز. ما یه 206 مدل 2004 برای فروش داریم.
4: چه 206؟ بنز پژو چیه؟
3: نه پژو 206 بخشید.
4: پژو 206 2004 آماده فروش. بله، تلفن تماس.
3: بعد آقای آزادی، من یه روز حقیقت نمیدونم بگم نگم، یه روز زنجیر مردونم دارم برای فروش، اینم میتونم بگم.
4: زنجیر چی؟
3: یه زنجیر مردونه، یه گردنبند مردونه. اینم میتونم بگم.
4: بله، چرا نمیتونی بگی؟
3: یه زنجیر طلایه، واسه خودم یعنی استفاده میکنم، میخوام اینم بفروشم. حالا اگه
4: یه گردنبند طلا هم هستش که میخوایم بفروشیم.
3: بله.
4: تلفن تماس
3: 070 876
4: 1451 070 876 1451.
3: خیلی ممنون،
4: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
3: خواهش
4: میکنم، خدا نگهدار. البته من به شدت رکومند میکنم، به شدت، که در هیچ سایتی که همه صدای شما رو میشنوند رادیو میخواد باشه، یا جاهایی مثلا بلوکت و نمام از اینجور جاها، صفحه اینترنتی فیسبوک، هیچ وقت آگهی نذارید که من یک چیز قیمتی مثل طلا، انگشتر، ساعت گران قیمت، نمیدونم از اینجور چیزا دارم. نکنید این کارو. 2398 درود بر شما، بفرمایید، بر روی خط هستید.
5: الو،
4: بفرمایید.
5: سلام علیکم.
4: خواهش میکنم خانم، درود بر شما جانم.
5: خیلی ممنون. من آقای نوید، نمیدونم واقعا کسی هست به من کمک کنه یا خودتون. من الان دو روزه تلویزیونم کار نمیکنه.
4: چی شده که کار نمیکنه مثلا؟
5: والله نمیدونم.
4: یعنی خاموشه خاموشه؟
5: بله. نگه خاموشه خاموش، کانالا نمیگیره.
4: یعنی مثلا دکمه رو که میزنید روشن میشه، مثلا می‌نویسه کانال یک، ولی هیچ کانالی نمیاد.
5: نه خیر، همه کانال رو میزنم. من قبلا 13 تا کانال داشتم، هیچ کدوم کار نمیکنه.
4: شما با اون شرکتی که کانال تلویزیونی به شما میدن و تماس گرفتین؟
5: من با این امرودی که زندگی میکنم هتل بیهمه، به اونا زنگ زدم.
4: بله.
5: آقا رفتن که بیان.
4: خب رفتن که بیان که، خب شما چون ببینید کانال یا کانال های تلویزیون و اون شرکت ساختمانی به شما میده، یا اگه پایین در خونتون اونجایی که وارد محوطه آپارتمان ها میشین، یه دونه وقتی یه دونه اونجا که اسم همه مستاجرا و اینا رو نوشته رو اونجا میبینین، حتما میبینید که نوشته کانال های تلویزیون شما مال چه شرکتیه، بعد یه شماره تلفن هم جلوش گذاشته. به اونا هم اگه زنگ بزنین میتونن کمکتون کنن.
5: بله، شاید اونا کمک کنن، ولی نه، هم که خودش گفت من امروز میام حتما خونه باشین و ما اصلا فعلا خونه هستیم، خبری ازش.
4: آره دیگه، میگن 8 صبح تا 5 بعد از ظهر باشین تا ما یه موقع بیاییم.
5: بله، بهش گفتم خوشمه ساعتی بگین که ما خونه باشیم.
4: خب پس بردن. من فکر میکنم که بهتره که امروز منتظر بمونید تا ببینید چه اتفاقی میفته.
5: باشه،
4: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارت. خب ما 98-38-43 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
8: درود بر شما آقا،
4: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
8: من پیغام این خانم رو شنیدم الان روی رادیو.
4: بله.
8: میخواستم یه چیزی به عنوان تیلگ اضافه کنم، نمیدونم شاید ایشون خبر ندارم، چون خیلی وقت کانال از حالت آنالوگ به دیجیتال تغییر کرده.
4: بله بله.
8: و اینکه باید یه بار دیگه سرچ بکنن کانال ها به صورت دیجیتال براشون بیاد دیگه، اون مثل سابق روی آنالوگ نشون نمیده. گفتم امیدوارم که شاید حالا این خانم صدای منو بشنوه و خودشون بتونن این کارو انجام بدن.
4: بله، ولی من بهتون بگم اون دوران مال چند وقت پیشه دیگه، الان دیگه همه اون چیزا کردن. حالا شرکت ساختمانی بهشون گفته که ما میایم یه سر کمکتون بکنیم، ببینیم چیکار میکنن، وگرنه همه دست به دست هم میدیم بالاخره براشون راه میندازیم.
8: بله بله،
4: قربان شما، موفق و پیروز باشید.
8: قربون شما،
4: خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
7: سلام جان خسته، من نشیدم این آقا چی گفت، ولی از این راه ساده واسه اون خانم میتونه چک کنه ممکنه فیشش رو از پشت تلویزیونش در اومده باشه، این ساده ترین کاره.
1: آره سیمه بعضی وقت
7: سیمه یه نگاه بکنه این فیشه ممکنه از پشت تلویزیونش واسه میشه یا اونجا که واسه میشه به
1: دیوار
7: خروجی مال دیوار. آره اون دوتا رو ساده تریناش اونا چک کنه، شاید از اونا باشه دیگه.
1: هر چی میکشیم از دست این فیشا میکشیم.
7: فیش حقوقی
1: یا فیش حقوقی یا فیش برق یا فیش تلفن یا فیش آنتن، هر چی میکشیم از این فیش میکشیم. تازه بعضی وقتا هم که کار میکنه فیش فیش میکنه.
7: ای
1: نامرد، خیلی خیلی نامرده. آقا بعد از اون خوبی داشته باشی، قربانت برم، خدا نگهدار. حالا همین اتفاق برای من افتاد، اینترنت خونه ما کار نمیکرد، بعد اومده بودن از این کابلای نوری کشیده بودن، فرداش دیدم کار نمیکنه. زنگ زدم گفتم این چیه درست کردیم کار نمیکنه؟ طرف گفت من الان میام، ولی اگه مشکل از شما باشه پول میگیرم. و گفتم اومدیم دیدیم فیش سیمه بیرونه. منم زدم زیرش گفتم حتما شماها درست واسه نکردید. گفت بابا من واسه میکنم ولی پول ازت نمیگیرم، ولی دفعه دیگه حداقل این فیشا رو یه نگاهی بکن. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
9: درود بر خودتون، حالتون چطوره؟
1: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
9: این تلویزیون ما هم همیشه این مرض داشت، زنگم زدیم به قولون خانم ما گفتن بشین بشین بشین، امروز میای فردا میای. نه بابا پای آنتن دیگه بیرون سیم من چشمای ما زن سن اونجوری نیست که این مالی نمیدونم اینترنت این آخر سن میدونی چی شد. هیچی به ما گفتن که شما زنگ بزنید تکنیکر بیاد، فقط همون ما شماره. حالا من ندادم این تکنیکر مال خود شرکت بود یا مال همون خود تلویزیون بود چی بود، زنگ بزنید اینجا آقای اومد و رفت بالا و اون جبه که بالایی که تو حال هستش برکت هیچ، شما در عرض یه رو درست کرد 600 کرون گرفت، البته خودش نگرفت، قبض نوشت درست کرد رفت.
1: خب بالاخره حل شد.
9: گفتی اصلا ما نمیشستیم منتظرم نمیشدیم دوگی که گفتی. من شماره رو آقا یاد داشت کردم، به محض که تلویزیون مشکل بیشون اصلا زنگ برای که تلویزیون نمیان خونه نمیان، بعد هم میگن که این کار رو بکن این کار رو بکن، این جوان ها براشون راحته.
1: نه اون بوکسی که شما میگین اون بالا هست، اون یه میدیا بوکسه که بعد این فیشه رو ازش آدم سیم برقش رو بکشه بیرون 30 ثانیه صبر کنه دوباره بزنه، ولی خب همون که آدم بلد باشه کدوم دستگاه رو کدوم فیش رو.
9: بریم بالا 90 از اون بالا هم بیفتیم بوز و بالا رو بابا
1: نمیاد. نه 600 کرون رو آدم میده خیالش راحت میکنه.
9: الان دو دفعه همینطور اومده قشنگ خودشون که یاد گرفتن آدرس و مادرس هم یادتونه، من میخوانم دوباره خراب شد میگم بله میاد اونجا نمیدونم حالا چه برنامه ایم مثل این پول که میکرم یه جوری توی که به این خانم گفت قید 600 کرون بزن قشنگ برای قطعم میاد خوشم نمیگن که باگه اینطوری باشه برای میفرسن پرداخت بدن میکنی راحت آسوده، نه بردون برو بالا نه بکش چیز بیرین، برای جوان راحته این چیز
1: رو. من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشید. قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. خب من آگهی ها رو که شروع خواستم بکنم، چون من متاسفانه به بچه ها دسترسی ندارم که آگهی درست کنم و من خودم آگهی نمیخونم، ولی چون این آگهی جنبه حالت فرهنگی هم داره من این آگهی رو خودم میخونم، ولی سعی میکنم که بعدا از بچه ها خواهش بکنم، چون هم زمانش هم همین روز یک شنبه چهارم اکتبر هستش، این شما رو به شنیدن این آگاهی دعوت میکنم.
10: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: خب حالا که بخش تبلیغات تجاری شروع شد، نوشتن با افتخار از شما دعوت میشود در آیین بزرگداشت حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی حضور به هم رسانید، شبی با موسیقی زنده، خوانش اشعار مولانا و همنشینی با اهل فرهنگ و هنر با خوانندگی شهریار. تاریخ یک شنبه چهارم اکتبر 2026 ساعت 5 بعد از ظهر در سیما دلی در منطقه سیلور دال که آدرسشون هم از ویتنس کابت وگن شماره 10 سیما دلی
4: منطقه سیلویدا. با توجه به خصوصی بودن این محفل و محدودیت ظرفیت، این دعوتنامه برای دو نفر در نظر گرفته شده. چنانچه تمایل دارید همراهان بیشتری با خود داشته باشید، لطفاً پیش ما هماهنگ فرمودید. پس این مثل که اصلا خصوصی برای ما اومده بوده. خواهش می‌کنم از همراه بردن کودکان خودداری کنید، لطفاً حضور خود را تا از نه این عیزا معذرت میخوام، من فکر میکنم این خصوصی برای بچه‌های برای ما بچه‌های همسفر فرستاده شده و شرمندم که وقتتون رو گرفتم. بریم جلو ببینیم چطور.
11: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلندسوسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
12: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
11: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
12: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
11: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
13: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. قناتی تو منگل کشه ایرانا،
14: تیق و ساخر مره کشه ایرانا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
16: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را
6: با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: رودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ: 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتوناتاند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: اگر با مشکل مواد مخدر دست و پنجه نرم می کنید یا از بیماری اعتیاد رنج می برید، لازم نیست تنها بمانید و نگران هزینه ها باشید. ما در انجمن معتادان گمنام به صورت رایگان در کنار شما هستیم و می توانیم به شما کمک کنیم. گروه فارسی زبانان انجمن در استکهلم آماده است تا به شما یاری رساند. برای دریافت کمک و اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. 073-91-65-086.
3: دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. رکورد شکنی نرخ ارز در بازار آزاد تهران. دلار آمریکا به رقم بی سابقه 250,000 تومان رسید. وزیر خزانه داری آمریکا از سقوط ارزش ریال و چشمانداز دلار 300,000 تومانی گفت.
4: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم، کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود، هیچ زیرساختی ایمن نخواهد.
3: تهدیدهای جدید رئیس مجلس شورای اسلامی علیه آمریکا و کشورهای منطقه. قالیباف ترامپ را متوهم خواند و از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت.
5: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته.
3: واکنش های مردمی به اظهارات وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مذاکره با آمریکا. شهروندان سخنان عراقچی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات را دستمایه طنز کردند. حکم دادگاه ترکیه برای توقیف هواپیمای شرکت کاسپیان. رسانه ها گزارش دادند بوئینگ 737 به دلیل بدهی 3 میلیون یورویی به فرودگاه استانبول توقیف شد. همینطور در ادامه این بخش خبر. کارزار کشف حقیقت درباره وضعیت زندانیان در اصفهان. گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال ابعاد جدیدی از شکنجه و محرومیت غذایی و دارویی زندانیان را افشا می کند. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 250 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 252 تا 253 هزار تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 287 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 334 هزار تومان فروخته می شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم به رقم بی سابقه 254 میلیون و 500 هزار تومان رسیده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز برای اولین بار در تاریخ معاملات طلای ایران به 25 میلیون تومان رسیده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفت عملیات انزوای اقتصادی ارزش ریال را به پایین ترین سطح تاریخی خود رسانده. بسنت در شبکه ایکس با انتشار نموداری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار نوشت دلار 300 هزار تومانی در راه است. او اضافه کرده آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، تو بیشتر برای ما توضیح بده علت جهش دوباره قیمت دلار و همینطور طلا در ایران چی بوده؟
6: شرن شاید کمتر از 40 روزه که دلار مرز 200,000 تومان رو رد کرده و خب امروز میبینیم که رسید به 250,000 تومان. حدوداً یه 10-12 روزی دلار در فاصله بین 230,000 تا 235,000 تومان در نوسان بود، با اخباری که منتشر میشد از وضعیت در واقع مذاکرات و اینکه احتمال جنگ بالا و پایین میرفت، وضعیت نفت و همینطور وضعیت داخلی اقتصاد ایران. اما در 2 روز اخیر ما شاهد جهش دوباره قیمت دلار بودیم. به نظرم یه سری عوامل سیاسی خب خیلی تاثیرگذار بودن، اینکه مقامات جمهوری اسلامی رفتن در نیویورک پیشنهاد دادن برای باز کردن تنگه هرمز و اون پیشنهاد رد شد به صورت علنی. خب این تاثیر بسیار زیادی داشت، اون کم رنگ شد اون احتمال اینکه بخواد توافقی شکل بگیره. موضوع مهم دیگه این هست که عملاً جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو حداقل در زمینه نفت از دست داده. تمام گزارش‌ها داره تایید میکنه که نفت کشورهای عربی حتی بیش از میزان جنگ داره از تنگه رد میشه، اما جمهوری اسلامی نمیتونه نفتی بفروشه از محاصره دریایی خارج بکنه. و در نهایت تمام اخبار سیاسی، موضع‌گیری‌های مقامات جمهوری اسلامی، همین تهدیدهای قالیباف که الان شنیدیم، بقیه موارد نشون میده که سایه جنگ دوباره پررنگ‌تر شده نسبت به سایه اینکه نسبت به احتمال اینکه بخواد توافقی صورت بگیره. اما این عوامل سیاسی رو اگر کنار بذاریم، از نظر اقتصادی هم خب همینطور که اسکات بسنت میگه، اون تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی در اون کارزار انزوای اقتصادی عملا شاید بگیم درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده، حتی به حد شاید نزدیک به صفر رسونده درآمدهای جدیدش رو. دسترسی به منابع ارزی رو هم با مشکل مواجه کرده، نه نفتی میتونن بفروشند، اگر نفتی هم که خارج از محدوده محاصره دریایی دارن میفروشن، پولش رو نمیتونن بیارن. خود پزشکیان گفت حتی چین پول ما رو نمیده. اینها همه نشانه هایی هست که نشون میده عملا وضعیت درآمدهای ارزی حکومت به شدت با بحران مواجه هست. و از اون طرف هم ما میدونیم که کسری بودجه داره سنگین و سنگین تر میشه، کارخونه چاپ پول بانک مرکزی داره کار میکنه و اون ارزش ریال رو پایین میاره. مجموعه این عوامل اقتصادی هم با اون ریسک های ژئوپلیتیک وقتی جمعش بکنیم میرسه به این وضعیت که فعالان بازار و فعالان اقتصادی و مردم میبینن که وضعیت به چه صورت هست و دلار در 2 روز تقریبا فکر کنم 15,000 تومان افزایش پیدا کرده.
3: آره، حالا با توجه به این ادامه محاصره اقتصادی و این فشاری که دولت آمریکا داره به اقتصاد ایران وارد میکنه با

0: تورم نقطه‌ای 90 درصدی، رشد منفی 10 درصدی اقتصاد، یعنی کوچک شدن 10 درصدی اقتصاد در فصل بهار، اینها همه نشانه هایی است از آمارهای رسمی در کنار اون وضعیتی که در تجارت خارجی می‌بینیم. به جز نفت، پتروشیمی و فولاد هم دیگه فروخته نمیشه، حتی برای واردات از مرزهای زمینی و دریای مازندران هم محدودیت‌های زیادی وجود داره، از دریای بنادر جنوبی وارداتی انجام نمیشه. اینها در واقع تماما چشم‌انداز کاهش ارزش ریال رو به ما میده و ما میدونیم که جمهوری اسلامی باید روی بحث نظامی خودش سرمایه گذاری کنه، به نیابتی‌هاش کماکان باید پول بده و اینها تماما وقتی که درآمدی در دسترسش نباشه از همون کارخونه چاپ پول میاد و این خودش تشدید میکنه کاهش ارزش ریال رو. شاید با این وضعیت اگر پیش بریم، تغییری توی اون متغیرهای ژئوپلیتیک نبینیم، این چیزی که بسنت گفته که دلار 300 هزار تومانی در راه است رو خیلی زود ببینیم، همینطور که در کمتر از 40 روز ما از دلار 200 تومانی به دلار 250 هزار تومانی رسیدیم.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم ارشازمی اینجا در استودیو با ما. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با تهدید مجدد آمریکا و کشورهای منطقه خلیج فارس از آمادگی جمهوری اسلامی برای جنگ مجدد گفت. قالیباف تاکید کرده اقدامات آمریکا برای محاصره دریایی و فشار حداکثری علیه اقتصاد ایران شکست خواهد خورد و واکنش جمهوری اسلامی به هر حمله سخت و پشیمان کننده خواهد بود. رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در سخنانش رئیس جمهور آمریکا را متوهم و سخنان ترامپ درباره تنگه هرمز را لفاظی توصیف کرده.
2: رئیس جمهور متوهم آمریکا اخیراً لفاظی‌هایی درباره تنگه هرمز و عبور کشتی‌ها از این تنگه مطرح کرد که تکرار ادعای پیشین است و حقیقت این مواضع واهی برای همه شناخته شده است. هم آمریکایی‌ها و هم سایر کشورها بدانند همان گونه که قبلاً گفته بودیم در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت و اگر امنیت ما تأمین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود.
1: همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از انتظار تهران برای دریافت پاسخ واشنگتن به طرح بازگشایی تنگه هرمز گفته. عراقچی اضافه کرده طرح جمهوری اسلامی از طریق قطر به آمریکا منتقل شده. او گزارش‌ها درباره تغییر موضع تهران در موضوع انرژی هسته‌ای را هم رد کرده و گفته فقط موضوع تنگه هرمز در مذاکرات مطرح خواهد شد و باز شدن تنگه هرمز هم منوط به تحقق شرایط جمهوری اسلامی است. اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره مثبت بودن نتیجه مذاکرات دستمایه طنز شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام شده. شماری از ایرانیان با شوخی و کنایه به این سخنان واکنش نشان دادند.
3: آقا خدا رو شکر آقای عراقچی گفتن مذاکرات مثبته، خیالمون راحت شد، ما از هیچی هم نمی‌ترسیم. خدایا بفرمایید.
4: آقای عراقچی گفته که نتیجه مذاکرات مثبت بوده، خیلی ممنونیم از شما آقای عراقچی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
5: خب دوستان، آقای عراقچی اعلام کردن که نتیجه مذاکرات مثبته، ما هم که خیالمون راحته، از هیچی هم نمی‌ترسیم، بریم به کار زندگیمون برسیم. یا علی از تو اومدم، خداحافظ همگی.
6: دانه آیه عراقچی هم اعلام کردم مذاکرات خیلی داره خوب پیش میره، همه چی قراره درست بشه و شرایط اقتصادی، معیشت و دیگه همش اتفاقای خوب و دیگه فقط یه خورده سریع‌تر باید آماده بشیم و انشالله که همه چی به زودی زود درست بشه.
4: خب دوستان، آقای عراقچی و آقای پزشکیان گفتن که نتیجه مذاکرات مثبت الحمدلله و ما هم خیالمون راحته و از هیچی نمیترسیم، من با خیال راحت به زندگیمون ادامه بدیم. و خدا رو شکر من منتظر هیچ اتفاق بدی هم نیستیم.
1: روحالا رحیمپور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما شد. آقای رحیمپور، می‌بینم که شما هم لبخند زدین از این واکنش مردم به صحبت‌های عراقچی، اما پیش از اینکه به آقای عراقچی بپردازیم از قالیباف شروع بکنیم.

0: و تهدید کرده کشورهای منطقه رو از جنگ آخرالزمانی گفتند. مقام های جمهوری اسلامی، ارزیابی شما رو از مجموعه این صحبت ها بشنویم. به نظر میرسه که فراتر از یک جنگ لفظیه.
1: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. طبیعتا همینطوره، در مقطع کنونی جمهوری اسلامی به شدت نیاز به یک روایت سازی پیروزمندانه از شرایط مختلف داره، به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در کشور ایجاد شده، بحران‌هایی که در به جهات مختلف جمهوری اسلامی رو در چنبره خودش قرار داده، و این وضعیت موجود مدیریت داخل کشور رو تنها از طریق اولا شعارها و پروپاگانداهای جمهوری اسلامی که روایت پیروزمندانه ای از مناقشه با ایالات متحده رو ایجاد میکنه شکل میگیره، و دوم و در مرحله دوم ایجاد بحرانهایی که در وضعیت بین المللی قرار داره. من با شما موافقم از بابت اینکه این فراتر از یک وضعیت لفاظی هست، چون معتقدم جمهوری اسلامی به شدت خواهان این هست که اگر قراره یک جنگ دیگری از سر گرفته بشه، این اتفاق پیش از انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا صورت بگیره، به دلیل اینکه یا امریکایی ها در این وضعیت در واقع به صورت محدود درگیر میشن، جنگ یا محاسبه جمهوری اسلامی اینها، که آمریکا در این صورت به صورت محدود درگیر میشه، طبیعتا خسارت جنگ گسترده رو اینطوری نداره، مثلا به خاطر احتیاط هایی که برای پیش از انتخابات هست، و ثانیاً وقوع چنین بحران امنیتی میتونه اون بحران های اجتماعی اقتصادی و سیاسی در داخل کشور رو هم به نحوی مدیریت بکنه. در نتیجه ما در روزهای اخیر و همینطور روزهای آتی همچنان شاهد گسترش تهدیدهای لفظی جمهوری اسلامی، حتی ممکنه شاهد این باشیم که دست به اقدامات تحریک‌آمیزی بزنن، اقدامات درگیرانه و نظامی تهدیدآمیزی بزنن که امریکایی‌ها رو مجاب بکنن که درگیر رو اثر بگیره. بنابراین در شرایط فعلی این نوع از رجزخوانی که توسط مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی، نمونش آقای قالیباف که امروز صحبت کرده رو اگر در واقع وضعیتی ببینیم که باش مواجهیم، میتونیم حتی تشدید اون رو هم شاهد باشیم، و نباید تعجب بکنیم که در وضعیتی که جمهوری اسلامی نه در دیپلماسی و نه در میدان دست بالا رو داره، همچنان داره به رجزخوانی و تهدید رو میاره.
0: آقای رحیم‌پور، با توجه به اینکه خود شما هم گفتین جمهوری اسلامی نه در میدان و نه در دیپلماسی دست بالا رو نداره، اما در کنار این تهدیدها از طرحی حرف میزنه که برای بازگشایی تنگه هرمز پیشنهاد دادن، آقای عراقچی همچنان از توافق داره حرف میزنه، چقدر ممکنه آمریکا تو این شرایط برگرده به میز مذاکره و با این خواسته هایی که عراقچی میگه ما شروط گذاشتیم برای آمریکا تن بده؟
1: از همون جایی که عراقچی میگه ما شرط گذاشتیم و منتظر پاسخ آمریکا هستیم، بایستی متوجه باشیم و بدونیم که امریکایی ها وارد این نمیشن. امریکا کی حاضر میشه که به عنوان ابرقدرت دنیا از سر ضعف و به قول معروف ناتوانی بخواد در برابر یک کشور مثلا کشوری مثل ایران جلوی در واقع در میز مذاکره قرار بگیره؟ معلومه که این کارو نمیکنه. جمهوری اسلامی داره ادعای دست بالاتر رو میبره، برای همینه که شهروندان اینطور دارن واکنش نشون میدن. در خلال همین چند روزی که این پیشنهادها طرح شده، 15,000 تومان به قیمت دلار افزوده شد. یعنی این نتیجه واکنشی هست که جامعه داره براش ایجاد میکنه، و در شرایط فعلی امریکایی ها محاسبشون مشخصه. جمهوری اسلامی در ضعف قرار داره، در وضعیت فرسایشی قرار داره، و طبیعیه که پیشنهادهای جمهوری اسلامی هیچ گونه رغبت و انگیزه‌ای برای امریکا ایجاد نخواهد کرد.
0: روح الله رحیم‌پور، ممنون از حضورتون در این گفتگو. یک هواپیما متعلق به شرکت کاسپیان با حکم دادگاه ترکیه به دلیل بدهی در فرودگاه استانبول توقیف شد. رسانه‌های ترکیه مبلغ بدهی شرکت کاسپیان در ازای دریافت خدمات فرودگاهی را 3 میلیون یورو اعلام کردند. بر اساس گزارش‌ها، مسافران هواپیمای توقیفی که مقصد آنها ایران بود، ناچار به ترک هواپیما شدند. بنیاد دفاع از دموکراسی ها اعلام کرده 5 ایرلاین تحریم شده ایران شامل قشم ایر، ایران ایر تور، سروش ایر، آتا و تابان خدمات زمینی خود در فرودگاه استانبول را به یک شرکت خصوصی ترک واگذار کردند. FDD علت این اقدام را قطع همکاری شرکت های بزرگ ترکیه با خطوط هوایی ایران عنوان کرده. بنیاد دفاع از دموکراسی ها در ادامه پیش بینی کرده به دلیل تحریم های ثانویه وزارت خزانه داری آمریکا احتمال لغو کامل تمامی پروازهای ایرانی به ترکیه از اوایل اکتبر 2026 بسیار بالاست. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، تو بیشتر برای ما توضیح بده دلیل و نحوه توقف این هواپیمای کاسپین چی بوده و مقام ها در استانبول چی میگن؟
2: خب شراره، روز گذشته رسانه های تخصصی هوانوردی اعلام کردند که یک هواپیمای شرکت کاسپین در فرودگاه استانبول به خاطر بدهی 3 میلیون یورویی توقیف شده. شرکتی که شکایت کرده به خاطر مطالبه‌ای که داشته شرکت ACM نام داره که خدمات نمایندگی و نظارت فرودگاهی رو انجام میده و اعلام کردن که دادگاه هم رأی رو به نفع این شرکت داده و هواپیمای کاسپین در شرایطی که بارگیری کرده بود و مسافرها هم داخل هواپیما بودن و خلبان منتظر اجازه پرواز بود، با دستور پلیس هواپیما متوقف میشه و اجازه پرواز به هواپیمای کاسپین داده نمیشه. بر اساس گزارش ها میدونیم که مسافرین رو هم پیاده کردند و هواپیمای کاسپین در حال حاضر در توقیف پلیس ترکیه هستش به خاطر بدهی که به شرکت ترک داره. باید توجه بکنیم که این موضوع میشه به نوعی تاثیر ثانویه تحریم ها باشه، چرا که شرکت های ترکی که خدمات ارائه میداد به شرکت های هواپیمایی ایرانی خدماتشون رو قطع کردن و به نظر میاد که الان هم به دنبال کسب مطالبات خودشون هستن تا اینکه پای هواپیماهای ایرانی به ترکیه به طور کامل بسته نشد.
0: فرزیا، بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم پیش بینی کرده که پروازهای ایرانی به ترکیه به زودی متوقف بشن. از وضعیت پروازها برای ما بگو، چه تاریخی رو اعلام کردن؟
2: خب ترکیه تودی هم روز گذشته گزارشی رو منتشر کرده بود و اعلام کرده بود که از تاریخ 1 اکتبر یعنی 9 مهر پروازها متوقف میشه. همین موضوع رو در گزارش بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم میبینیم که به تاریخ 1 اکتبر اشاره میکنن. پیش از این هم شرکت های بزرگی که خدمات زمینی ارائه میدادن اعلام کرده بودن که قراردادهاشون رو با ایرلاین های ایرانی قطع کردن از 1 اکتبر. و یک شرکت کوچک دیگر در ترکیه هستش به نام فوگو که حالا این شرکت داره خدمات رو به ایرلاین های ایرانی میده. در کنار این که باید به این موضوع اشاره بکنم که این شرکت پیش از این هم اولین مشتریش معراج و ماهان بوده. حالا هم در گزارشی که FDD منتشر کرده به این مسئله اشاره کرده که شرکت فوگو هم که داره به ایرلاین های تحریم شده ایرانی خدمات ارائه میده باید در لیست تحریم های آمریکا قرار بگیره. به هر حال هنوز پرواز شرکت ها و ایرلاین های ایرانی به ترکیه ادامه داره، البته به خاطر شرایطی که وجود داره خیلی با اختلال و تاخیر هستش.
0: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم.

0: ایران اینترنشنال در کارزار کشف حقیقت به دنبال افشای ابعاد نقض حقوق زندانیان در زندان‌های دستگرد و دولت آباد اصفهان است. پس از گزارش هفته گذشته درباره وضعیت این زندان‌ها، پیام‌های بسیاری به ایران اینترنشنال رسیده که جزئیات دیگری از شکنجه سازمان یافته زندانیان، محرومیت‌های دارویی و غذایی و نگهداری آنها در فضایی به شدت آلوده و عفونی را روایت می‌کند. بند بازجویی و امنیتی اداره اطلاعات زندان اصفهان یکی از محل‌های نگهداری و بازجویی زندانیان از جمله برخی زندانیان سیاسی است. روایت‌های رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد زندانیان در سلول‌های کوچک و فاقد امکانات اولیه نگهداری می‌شوند و از هواخوری و خدمات درمانی محروم هستند. بر اساس این گزارش‌ها، زندانیان هنگام بازجویی مورد ضرب و شتم و شکنجه شدید قرار می‌گیرند. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، بسیار میشنویم از بدرفتاری با زندانی ها در زندان های ایران، اما این بار ما رفتیم و به نوعی تمرکز کردیم بر اصفهان، دو زندان اصلی اصفهان. بیشتر تو بگو چه پیام هایی به ما رسیده از این بدرفتاری ها؟
1: شراره، در اصل این بخش رو اختصاص دادیم به بند الف تا در زندان مرکزی دستگرد اصفهان که تعدادی از کسانی که تجربه زندانی شدن در این بخش انفرادی رو دارن اینطور برای ما بازگو کردن که این بند یک بند عادی نیستش، بلکه یه فضایی برای بازجویی کردن و چیزهایی که از اینجا برای ما توضیح دادن نقض حقوق بشر رو کاملا تو میتونی احساس کنی در تک تک صحبتهایی که اونها کردن. اینطور برای ما بازگو کردن که این بند قبل از این، خیلی از اعدامیها رو قبل از این که بخوان، زمانی که به انفرادی میبرن بند الف تا که در اونجا بازجویی ها ادامه داره، شکنجه ها ادامه داره. اتاقها 8 متری هستش، در بعضی از این اتاقها که شامل حموم دستشویشون هم هستش، دیواری هم نداره، پنجره نداره. کسانی که در این سلول ها نگهداری میشن برای اینکه بتونن نفس بکشن، سرشون رو از پشت در زیر در میگیرن که بتونن یکم هوا داشته باشن. هفته یه بار ممکنه ببرنشون هواخوری، اون هم میبرن پشت بوم با چشم بند هستش، حتی نمیذارن آسمون رو هم ببینن. و طبق گفته این زندانی میگه که حتی هواکش رو هم خاموش میکنن که نتونیم تنفس درستی داشته باشیم. و از شکنجه های وحشتناکی که در این بند شده برای ما توضیحات زیادی دادن.
0: روایت درد همچنان ادامه داره. بشنوید که پیام های رسیده به کارزار کشف حقیقت جزئیات تازه‌ای رو از نحوه بازداشت و شکنجه علیرضا سپاهی از محکومان به اعدام در پرونده موسوم به میدان علی خانی رو برملا میکنه. طبق این روایت ها ماموران هنگام بازداشت او در خانه به پاهایش شلیک و سپس او را با زخم گلوله به بازداشتگاه منتقل کردند. این زندانی سیاسی در هفته های بعد تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفت و بازجویان حتی مادرش را برای مشاهده و شنیدن شکنجه فرزندش به محل بازجویی می آورند. فرنوش، روایت علیرضا سپاهی واقعا هولناکه، انگار که در فیلم ها ما فقط این روایت ها رو دیدیم. کسی که آوردنش اعدام بکننش سکته میکنه، برش میگردونن و الان دوباره در زندان تحت فشاره و به انفرادی هم رفته.
1: بعد از اینکه سکته کرده به زندان برش گردونن، اجرای حکم الان حکم اعدامش به اجرای حکم رفته، به بند الف تا بردنش، شکنجه ها رو ادامه دادن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده دندونهاش رو شکوندن، صورتش یک طرفش زخمی هستش و 4 گلوله‌ای که به پاش خورده، یک دونش به رونش خورده بوده که اون رو هم خارج نکردن، با همون شرایط برگردوندنش به زندان. مادرش حکم 5 زندان گرفته، در زندان دولت آباد هستش. در زمانی که پسرش رو شکنجه میکردن اون رو در اتاق بغلی نشونده بودن، اعدام مصنوعی براشون انجام دادن، صدای پسرش رو پخش میکردن و ناله های اون رو میشنیده. چیزهایی که در مورد علیرضا سپاهی این منبع آگاه به ما گفته واقعا دردناکه و نقض حقوق بشره. چیزی که میگفتن انقدر شکنجش کردن که حتی حاضر شده دوباره اعترافات دیگه بکنه. حتی طبق اطلاعاتی که به ما داده شده وقتی که از شکنجه اومده توضیح داده که به سرباز گفته بودن که سیلی به صورتش انقدر بزنه تا بیهوش بشه. حتی انقدر سیلی ها شدید بوده که خود کسی که دستور داده به سرباز گفته من گفتم سیلی بزن نگفتم بکشش. حتی طبق اطلاعات رسیده کلت گذاشتن روی سرش و گفتن که اگر نوشتی اینایی که ما میگیم اگر نه همینجا در جا میکشیم چون اعلام کردیم اصلا تو کشته شدی. یعنی اون 26 روز اولی که در بند بوده و شکنجه میشده برای شکنجه میبردنش برای اعتراف اجباری میبردنش این اطلاعات به ایران اینترنشنال اطلاعات کاملش در وبسایت ایران اینترنشنال هستش و ما توضیحات کامل رو در اونجا گذاشتیم.
0: ممنون از توضیحاتت فرنوش، همچنان با ما بمون. شیوع بیماری های عفونی و کمبود شدید دارو و غذا و جانباختن دست کم دو زندانی مبتلا به مننژیت نمایی از بحران بهداشتی در زندان اصفهانه. منابع مطلع ایران اینترنشنال گفتند در حالی که زندانیان با محدودیت شدید در دسترسی به دارو و درمان مواجه هستند، قرص های آرامبخش و خواب‌آور و همچنین مواد مخدر به آسانی در دسترس زندانیان قرار می گیرد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از زندان دولت آباد اصفهان محل نگهداری زنان زندانی نشان می‌دهد مسئولان زندان با محدود کردن دسترسی زندانیان به خدمات درمانی آنها را در فشار مضاعف قرار می‌دهند. بنابر اطلاعات رسیده برخی زنان زندانی در پی اعتراض به شرایط زندان با تهدید به تبعید و پرونده‌سازی روبرو شدند. در موارد متعدد هم مسئولان زندان مانع اعزام به موقع زندانیان بیمار به مراکز درمانی شدن. فرنوش، وضعیت بحرانی و کمبود دارو و مواد غذایی الان برای مردم در خارج از زندان ها هم هست، چه برسه در داخل زندان ها که اونها رو برای که شکنجه بیشتر بدن اجازه نمیدن به درمانشون ادامه بدن.
1: شرح طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال به دلیل ازدحام جمعیتی که از دیما بازداشتی ها رو به زندان بردن و تعداد زیادی رو در بند ها، حتی اینو قبلا هم ما گزارش داشتیم که از ظرفیتی که هستش بیشتر نگهداری میکنن، برای همین مننژیت و ساس و ککی که در بین زندانیان رواج پیدا کرده به دلیل ازدحام بیشتر داره بین اونها تقسیم میشه و تبدیل به یک بیماری مزمن شده. طبق اطلاعات رسته میگن وسایل اولیه‌ای که باید به افراد بدن انقدر کثیف و آلوده است که میگن پتوهایی که ما روی خودمون میندازیم وقتی به چشممون میخوره چشممون عفونت میکنه. به بهداری که اصلا دسترسی ندارن، میگن کسانی که در بند سیاسی هستن تا 2 هفته 3 هفته باید صبر کنن. حتی طبق اطلاعات رسته به ایران اینترنشنال از زندانیان چند نفر بالای 50 میلیون کمک کردن و واریز کردن به حساب زندان که دارو بخرن که بهشون دارو بدن، به خاطر اینکه آنتی بیوتیک نیاز دارن، مننژیت دارن، سرماخوردگی دارن، مشکلات تنفسی دارن، اما با اون هزینه فقط استامینوفن تهیه کردن و اصلا به بند سیاسی داروها رو نمیدن، اونها رو به بهداری نمیبرن و در نوبت باید باشن که بتونن اینها رو چیزی که گفتن مشکل سوء تغذیه است، برای اینکه صبحانه بهشون نمیدن، ناهار و شام رو هم یک وعده کردن و فروشگاه زندان انقدر مواد خوراکیش گرون شده هفته یک بار بیشتر سفیجات نمیذارن، برای همین ایمنی بدنشون خیلی پایین اومده و این بیماری مننژیت داره اونها رو از پا در میاره. یعنی واگیردارم هستش، واکسنی براشون نزدن. میگن طبق اطلاعات که به ما رسیده میگن وقتی که وارد میشدن قبلا دارو مثلا واکسن کوزاز یا هر چیزی مربوط به مننژیت اینا رو میزدن، الان دیگه این اتفاق نمیفته. حتی وسایل اولیه‌ای هم که باید زندان تحویل بده اونها رو هم نمیده و ملاقات ها رو محدود کردن. حتی خانواده ها که داروها رو میبرن یا وسایل اولیه هم اونها رو هم نمیدن. یعنی هر طوری هست نقص حقوق بشر رو در اینجا داریم و هیچ صدایی، یعنی هیچ صدایی نمیذارن از خانواده ها خارج بشه. ما سعی میکنیم صدای اونها باشیم، نذاریم در خاموشی بمونه. تهدیدشون میکنن، همه تحت شرایط امنیتی هن. کسایی که از مننژیت فوت کردن به خانواده ها گفتن اگر اطلاع رسانی کنیم پیکرشون رو تحویل نمیدیم یا خودتون رو هم دستگیر میکنیم. این خانواده سپاهی که مادرش هم در زندان، خواهر برادرش هم یک بار دستگیر کردن.
0: ممنون توضیحات تو. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه. خواهر جاوید نام حمید مهدوی به مناسبت روز آتش نشان ویدیویی از برادرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده. حمید مهدوی آتش نشان 38 ساله ساکن مشهد در جریان اعتراضات دیماه هنگام کمک به مجروحان هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد. بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند.
2: آموزشی کشور رقم زد.
0: دولت اوکراین میگوید در حملات پهپادی روسیه به چند شهر در مناطق مختلف این کشور دست کم 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. آکادمی ملی علوم و چند ساختمان دیگر در کیف در این حملات آسیب دیدند. مقام‌های اوکراینی گفتند این حملات با پهپادهای جت موتور جدید انجام شده که سرعت بیشتری دارند و ردیابی آنها هم دشوارتر است. در روزهای گذشته حملات پهپادی روسیه به مناطق دیگر اوکراین به شدت بیشتر شده. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما شده. لیلی، ابعاد حملات بسیار وسیع بوده، بیشتر راجع به جزئیات برای ما توضیح بده و اینکه زلنسکی و مقام‌های اوکراینی چی فکر می‌کنن راجع به این حملات.
3: همونطور که تو هم گفتی در حمله‌ای که مثلا در به آکادمی ملی علوم اوکراین انجام شده 2 نفر کشته شده، 24 نفر زخمی شدن. همینطور در یک حمله دیگر در دنیپرو به یک مرکز تجاری 3 نفر کشته، 19 نفر زخمی شدن. به شهرهای مختلف اوکراین حملاتی انجام شده از جمله زاپروژیا، اودسا و مناطق خارکیف و سومی و در مجموع 10 نفر کشته و بیش از 80 نفر از غیر نظامیان زخمی شدن. در هفته های گذشته هم شاهد حملات روسیه به یک سری منابع آکادمیک دیگه اوکراین بودیم، از جمله مثلا کتابخانه ملی یا اسناد و منابع انتشاراتی که به لحاظ تاریخی اهمیت ویژه‌ای دارن که اون هم باعث اعتراض اوکراین و همینطور شرکای اون شده بود. در مورد پهپادهای جت موتور این رو بگم که فقط در شب گذشته 120 تا پهپاد شلیک شده که 90 تای اونها پهپاد جت موتور بوده. اوکراین معمولا میتونه بیش از 70-80% پهپادها رو سرنگون بکنه، ولی وقتی صحبت از پهپادهای جت موتور میشه ظرفیت در واقع سرنگونی پدافندهای اوکراین به نصف میرسه که حدود 50%، 53-54% و این یعنی اینکه از هر 10 تا پهپاد 4 تاش دست کم عبور میکنه از سد دفاعی اوکراین. برای همین است که آقای زلنسکی مدام در واقع فراخوان میده و میخواد از شرکاش که فکری به حال پدافندهای هوایی اوکراین بکنن و از طرفی هم میگه که خود اوکراین داره یک سامانه جدیدی رو راه اندازی میکنه و برای این هم نیاز به حمایت داره برای اینکه بتونه مقابله گسترده‌تری با حملات پهپادی انجام بده. یک مسئله دیگه ای هم که آقای زلنسکی بهش اشاره کرده این هست که روسیه داره برای حملات جدیدش نیروهای بیشتری جذب میکنه. همین الان میدونیم که دست کم 8000 نیروی کره شمالی در روسیه حضور دارن برای کمک به ارتش روسیه، اما آقای زلنسکی میگه که باز حدود 10000 نیرو در کره شمالی دارن آموزش میبینن و آماده میشن که به زودی به روسیه بیان و استفاده بشه از اونها برای جنگ علیه اوکراین. و همینطور خود نیروهای روسی هم بر اساس حالا منابع اطلاعاتی اوکراین دارن در واقع روی نیروهای زمینیشون مانور میدن برای اینکه اونها رو برای سناریوهای زمینی حملات به اوکراین آماده میکنن. بجز اون آقای زلنسکی یک ادعای دیگه هم مطرح کرد. آقای زلنسکی میگه که همکاری روسیه و کره شمالی فقط محدود به این نیروها نیست. روسیه یک سری تکنولوژی ها و فناوری های تولید سلاح رو هم به کره شمالی منتقل کرده. آقای زلنسکی میگه که برخی از این پهپادهای جت موتور با یا سایر در واقع اسلحه ها و تجهیزات نظامی روسیه الان در کره شمالی تولیدشون راه اندازی شده و به زودی در حملات گسترده تری قراره که علیه اوکراین انجام بگیره. میدونیم که زمستون نزدیک، در حالا سابقه که نسبت سالهای قبل هم داشتیم در زمستان سابقه نشون داده که روسیه بله. حملات بیشتری به زیر ساختهای
0: ممنونم همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. ممنون از همراهی شما.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا sagidil.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.no.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: همه

0: شنوندگان و بینندگان عزیز، برمیگردیم به استودیو در خدمت شما نازنینان در برنامه رادیو و وب تی وی همسفر هستیم. من دیروز یه صحبتی کردم در رابطه با کار پیدا کردن تو سوئد و تبعیضی که اتفاق میفته. حالا یکی از شنوندگان نوشت نمیخواین ادامه بدید؟ چرا؟ من قول داده بودم که این کار رو ادامه بدم، بذارم خبرها رو بخونم بعد بهتون قول میدم که میتونیم وارد این بحث بشیم. تازه من یه سوال خیلی مهمترم در این رابطه دارم. اولین مسئله خیلی مهم که قاعدتا به زندگی روزمره هممون برمیگرده، افتتاح رسمی پارلمان یا همون ریکستاگ بود که امروز اتفاق افتاد. یک رژه خیلی قشنگی در شهر بود، پادشاه، ملکه، کرون پرنسیسا، خانم ویکتوریا و همچنین شوهرشون پرنس دانیل در این گشایش بودن. بزنین یک تیکه ای اول من از این از سایت استکهلمی هم براتون انتخاب کردم، این تیکه رو با هم دیگه ببینیم. زیاد طولانی نیست ولی میتونم به چیز بکنم، البته من میزنم که بره جلو، متوجه این، یعنی همشو چیز نمی کنم، همه رو نشون نمیدم. برای شمایی که از طریق FM با ما هستید، الان سربازان گارد با سوار بر اسب دارن حرکت میکنن و بعد دیگه میان دارن به طرف مجلس میدن. کالسکه یو که میبینیم در اون پادشاه و ملکه در اون نشستند، میبینید. بعد اینجا دوباره این کالسکه رو که به صورت سنتی با اسب و اینا کشیده میشه، میرن که در اینجا پادشاه سوئد و ملکه سوئد از اون پیاده میشن. برای پادشاه یه ذره سخت بود بیاد پایین، ولی خب سن و سالی گذشته دیگه. در پشتم که خانم ویکتوریا و پرنس دانیل رو با هم دیگه میبینیم که پیاده شدن. در این صحنه میتونیم این عزیزان رو با هم دیگه ببینیم و رئیس مجلس هم آقای آندریاس بجزه بدیم من اینو درست بکنم، آقای آندریاس نورلین هم که دیدیم اینجا وارد مجلس شدن. همه کسانی که در مجلس بودن به احترام برخواستند. بعد دیگه الان سخنرانی پادشاه هستش که البته همه رو گوش نمی کنیم، تیکه هایی از اون رو با هم دیگه میشنویم.
1: Herr talman, ärade ledamöter, Sverige har genomfört ett val. Ni sitter nu i Sveriges riksdag och har fått mandatet att företräda svenska folket. Det är ett hedersuppdrag att vara med och forma den väg vårt land ska ta de kommande åren. Kära ledamöter, vi lever i en värld av osäkerhet och förändring. Ryssland, brutala angrepp på Ukraina fortsätter, liksom det ukrainska folkets försvar av sin frihet, självständighet och rätt att leva i fred. Samtidigt ser vi geopolitisk oro i Mellersta Östern med konsekvenser långt utanför regionens gränser. Det har blivit allt tydligare hur vår trygghet och vårt välstånd hänger samman med utvecklingen omkring oss. Internationella utmaningar behöver mötas med internationellt samarbete. Vår egen säkerhet ökar genom ett växande försvar och samverkan i det nordisk-baltiska området. Och medlemskap i EU, NATO och FN stärker vår gemensamma motståndskraft. Men utmaningar stannar inte vid säkerhet. Vi står mitt i en tid av brådskande klimatfrågor, ekonomiska omställningar och snabb teknologisk utveckling. Och därför behöver vi bygga vidare på det som alltid gjort Sverige starkt. Vår innovationskraft, framstående forskning och förmåga att tänka nytt. Sveriges framgångar och inflytande i omvärlden grundar sig även i det vi värnar om här hemma. Tilliten mellan människor, en stark rättsstat och förtroende för demokrati. Riksdagen är en central för att upprätthålla dessa värden. Här möts olika åsikter och erfarenheter, och här fattas beslut som påverkar människors vardag och lägger grunden för kommande generationers möjligheter. Ärade ledamöter, vi bor i städer och på landsbygden. Vi är unga och gamla, och våra erfarenheter ser olika ut. Men det som förenar oss alla är att strävan efter ett gott liv och en trygg framtid. Vi delar en förhoppning att vårt land styrs ansvarsfullt med hela folkets bästa för ögonen och med respekt för de demokratiska principer som bär vårt samhälle. Ni som är nya riksdagsledamöter kanske inte har tänkt på att Moder Svea står ovanför porten till riksdagshuset. Hon flankeras av de allegoriska figurerna vaksamhet och eftertanke. Det är en talande symbol för det uppdrag som vilar på var och en av er. Att vara vaksam inför vår tids utmaningar, men också eftertänksam inför det beslut som formar morgondagen. Att värna Sverige handlar om att agera i frågor som kräver omedelbar handling, men också om att se längre än till nästa debatt, budget eller mandatperiod. Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Låt oss tillsammans bidra till ett samhälle av tillit och trygghet där demokratin står stadigt och där optimism, framtidstro får utrymme att växa. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: بسیار زیبا. بسیار زیبا سخنرانی پادشاه سویده با هم دیگه شنیدیم و مجلس عملا امروز افتتاح شد. روز سه‌شنبه 29 سپتامبر 2026 دوره جدید پارلمان سوئد یا ریکستاگ طی مراسمی رسمی با حضور کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد، ملکه سیلویا، شاهدخت و ویکتوریا، ولیعهد سوئد و پرنس دانیل در استکهلم گشایش یافت. پادشاه و ملکه سوئد با کالسکه سلطنتی راهی پارلمان شدند و در ورودی ساختمان پارلمان مورد استقبال آندریاس نولن رئیس پارلمان سوئد قرار گرفتند. افتتاح پارلمان امسال در شرایطی انجام شد که هنوز دولت جدید تشکیل نشده و هیچ کاندیدای سمت نخست وزیری نیز از سوی پارلمان رأی اعتماد دریافت نکرده. پادشاه سوئد در مراسم افتتاحیه در سخنانی به مهمترین چالش‌های پیش روی کشور از جمله تحولات امنیتی، جنگ اوکراین، وضعیت خاورمیانه، تغییرات اقلیمی، تحولات اقتصادی و پیشرفت‌های سریع فناوری پرداخت و بر اهمیت دموکراسی، اعتماد اجتماعی و همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد. اگر که مایل باشید که بذاریم ببینم میتونم شاید گوشه‌هایی از سخنرانی رو هم براتون بگم چون به زبان سوئدی بود. اکنون شما خب بذارید از اول شروع بکنم. ایشون به این صورت شروع کردن: جناب رئیس پارلمان، نمایندگان محترم، سوئد انتخابات خود را برگزار کرده. اکنون شما در پارلمان سوئد حضور دارید و از مردم سوئد مأموریت گرفته اید تا نماینده آنان باشید. مشارکت در تعیین مسیر کشورمان در سالهای پیش رو مسئولیتی افتخار آمیز است. نمایندگان محترم، ما در جهانی سرشار از ناامنی و تغییر زندگی می‌کنیم. حمله بی‌رحمانه روسیه به اوکراین همچنان ادامه دارد و مردم اوکراین نیز همچنان از آزادی، استقلال و حق خود برای زندگی در صلح دفاع می‌کنند. همزمان شاهد افزایش تنش‌ها و بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه هستیم، تحولاتی که پیامدهای آن بسیار فراتر از مرزهای این منطقه احساس می شود. بیش از هر زمان دیگری روشن شده که امنیت و رفاه ما با تحولات پیرامونمان پیوندی نزدیک دارد. چالش‌های بین‌المللی را باید از طریق همکاری‌های بین‌المللی پاسخ داد. امنیت سوئد نیز با تقویت توان دفاعی کشور و گسترش همکاری‌ها در منطقه نوردیک و بالتیک افزایش می‌یابد. عضویت ما در اتحادیه اروپا، ناتو و سازمان ملل متحد نیز به تقویت توان و مقاومت مشترک ما کمک می کند. اما چالش های پیش روی ما تنها به حوزه امنیت محدود نمی شود. ما در دوره‌ای قرار داریم که مسائل فوری اقلیمی، تحولات اقتصادی و پیشرفت سریع فناوری همگی بر جامعه ما تأثیر می گذارند. از این رو باید بر همان عوامل تکیه کنیم که همواره سوئد را قدرتمند ساختند: روحیه نوآوری، پژوهش‌های پیشرفته و توانایی اندیشیدن متفاوت و یافتن راه‌های تازه. موفقیت سوئد و جایگاه آن در جهان ریشه در ارزش‌هایی دارد که در داخل کشور نیز از آنها پاسداری می‌کنیم: اعتماد میان مردم، حاکمیت قانون و اعتماد به دموکراسی. پارلمان نقشی اساسی در حفظ این ارزش‌ها دارد. اینجا محلی است که دیدگاه‌ها و تجربه‌های متفاوت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تصمیم‌هایی گرفته می‌شود که بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد و زمینه‌ساز فرصت‌های نسل‌های آینده می‌شود. و اما نمایندگان محترم، ما در شهرها، مناطق روستایی و مناطق روستایی زندگی می‌کنیم. جوان و سالمند هستیم و تجربه های زندگی مان با یکدیگر متفاوت است، اما آنچه همه ما را به یکدیگر پیوند می دهد تلاش برای داشتن زندگی خوب و آینده‌ای امن است. ما همچنین در یک امید مشترکیم، اینکه کشورمان با مسئولیت پذیری اداره شود، با در نظر گرفتن منافع همه مردم سوئد و با احترام به اصول دموکراتیکی که جامعه ما بر پایه آنها استوار است. شاید شما که به تازگی به عضویت پارلمان در آمده اید توجه نکرده باشید که بر فراز ورودی ساختمان پارلمان پیکره مادر سوئد قرار دارد. در دو سوی آن او نیز دو پیکره نمادین به نامهای هوشیاری و دور اندیشی قرار گرفتند. این تصویری گویا از مسئولیتی است که بر دوش تک تک شما قرار دارد. هوشیار بودن در برابر چالش‌های زمانه، اما در عین حال با تأمل و دوراندیشی درباره تصمیم‌های اندیشیدن که آینده را شکل می‌دهد. پاسداری از سوئد به معنای اقدام در برابر مسائلی است که نیازمند تصمیم‌گیری فوری هستند، اما در این حال به این معناست که نگاه خود را فراتر از مناظره بعدی، بودجه بعدی یا دوره بعدی پارلمان ببریم. از این رو آرزو دارم سال پارلمانی پیش رو با گوش شنوا، صداقت و نگاه بلند مدت همراه باشد، حتی زمانی که با یکدیگر هم نظر نیستیم. به سخنان یکدیگر گوش دهید و در پی یافتن راه حل‌های مشترک باشید و نشان دهید که نمایندگان منتخب مردم می توانند آن نوع رهبری و مسئولیتی را بر عهده بگیرند که مردم حق دارند از آنان انتظار داشته باشند. بیایید با یکدیگر برای ساختن جامعه‌ای مبتنی بر اعتماد و امنیت تلاش کنیم، جامعه‌ای که در آن دموکراسی استوار بماند و خوشبینی و امید به آینده فرصت رشد پیدا کند. برای شما نمایندگان منتخب مردم سوئد در انجام این مسئولیت مهم نیرو، شجاعت و خرد آرزو می کنم. بدین وسیله نشست پارلمان سوئد برای سال 2026-2027 را رسما افتتاح می کنم. سخنان پادشاه سوئد کارل گوستاف 16 بود عزیزان که در مجلس ارنرا و سخنان رو می بینید، یعنی واقعا زیبا. امیدوار هستم که همه کسانی که به عنوان نمایندگان مجلس در مجلس میشینن به جای انتقام گیری های شخصی و مشکلات شخصی به فکر سوئد و مردمی که در سوئد زندگی میکنن باشن. به شما عزیزانم تبریک میگم. در هر صورت با هر نظر و ایده و ایدئولوژی که هر چی که فکر میکنید به پای صندوق های رأی رفتید و نمایندگان خودتون رو انتخاب کردید. امیدوار هستم که این نمایندگان بتونن نمایندگان شایسته‌ای برای شما عزیزان باشن. اما من سریع میتونم که دوستی نوشتن درود نوی جان، یه سوال. نمایندگانی که از حزب چپ بودن و تقلب کردن به مجلس راه پیدا کردن، سپاس از لطفت. دوست عزیز، اولا در دید قانون سوئد و قوانین سوئد همه بیگناه هستند تا زمانی که برعکسش ثابت بشه. من

نتونه برعکسش رو ثابت بکنه، اینا همگی بیگناه هستن. من اینجوری براتون بگم. این هم از اینو دیگه واسهتون بگم. بزن یکی دوتا هم خبر کوتاه دارم، این یکی دوتا خبر کوتاه هم براتون بگم. در مورد ارزش کرون بگم، امروز یه ذره ارزش کرون در مقابل یورو و دلار پایین اومد، به ده در مقابل دلار به 10 کرون رسید و در مقابل یورو به 11 کرون و 38 اوره رسید. قیمت نفت امروز پایین آمد، دیروز به 102 دلار رسیده بود که به اشتباه در بعضی جاها 107 دلار حساب میشد، حساب گفته میشد که 102 دلار صحیح بود و امروز به حدود 99.2 دلار رسید هر بشکه نفت. حالا چه اتفاقی افتاده که قرار قیمت، یعنی قیمت نفت پایین اومده نمیدونم، ولی در صورت بازار هست و چیز و قیمت ها به میگم قیمت نفت به 99 رسیده. دو روز دیگه حدود 1 کرون در جا به قیمت سوخت، یعنی دیزل و اینا اضافه میشه، دیزل و بنزین اضافه میشه و در پایان ماه که نه، در پایان ماه آینده اگه اشتباه نکنم 2 کرون دیگه اون موقع اضافه میشه، اول دسامبر 1 کرون مثل که اضافه میشه، جمعاً یه چیزی نزدیک 4 کرون به قیمت سوخت اضافه میشه اگر که دولتی تشکیل بشه که مایل باشه که دوباره تقاضانامه‌ای به اتحادیه اروپا فرستاده بشه که ما بتونیم مالیات ها رو زیر اون چیزی که در اتحادیه اروپا تصمیم گیری شده ببرن، بله میتونه دوباره قیمت پایین بیاد، ولی متاسفانه اینجوری که پوش میاد فعلا خبری نیست. در تونلبان، در نزدیکی تونلبان خرمابرینگ در جنوب استکهلم یک نفر یک جنازه رو پیدا کردن که گفته میشه مشکوک هستن که به قتل رسیده. هیچ اطلاعات بیشتری در موردش نیست تا پلیس حالا گزارش بده. یکی از خبرهایی که میتونه تأثیر گذار باشه روی قیمت جهانی نفت خبری بودش که از یک نمایندهی از طرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به آمریکا فرستاده شده در رابطه با یک پایان صلح آمیز با اوکراین، پایان این جنگ. میدونی که زندگی روزمره ما به حرفا و کلمات بنده دیگه، و ببینیم که حالا چه کار میخوان بکنن و آیا با هم دیگه میتونن کنار بیان یا نه. در چند روز گذشته که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که ما آماده نشستن و صحبت کردن در مورد صلح هستیم، ولی خب هر دو طرف شرایط خودشونو دارن. اینم عین دقیقاً مجلس ما میمونه، اون میگه اون جایی که ما گرفتیم و پس نمیدیم، اینم میگه نه اون جایی که گرفتین رو باید پس بدیم. حالا که چه جوری میخوان با هم کنار بیان خدا داند. بعد در منطقه هماربی هایدن یک جنازه پیدا شده امروز، گفته میشه که یه نفر مرده پیدا شده در نزدیکی اونجا و در این رابطه هنوز کسی دستگیر نشده. ساعت 7 صبح بود که این خبر اومده بیرون که در واقع در رابطه با همون منطقه خرمابرینگ هستش، ولی پلیس اعلام کرده که بله همچنان چیز هستش، همچنان تحقیقات ادامه داره و پزشکی قانونی هم داره کار خودشو میکنه. پس ساعت 7 صبح بوده که پیدا شده. در رابطه با قتلی که در اوپسالا در یک سالن آرایشگاه اتفاق افتاد از سال گذشته ایاتون باشه، که یک نفری با اسلحه دنبال بابایی کرد، اون طرف هم فرار کرد، رفت توی یک آرایشگاهی، رفت توی توالت قایم شد، ولی اون فردی که اسلحه به دست بود اومد و 3 نفر رو در داخل آرایشگاه زد و کش، که بچه های جوونی بودن که داشتن
خودشونو آماده میکردن برای نمیدونم همین جشن پایان تحصیلی بود یا هر چی بود، آخرای ماه

0: ماهی بود دیگه، همچی چیزه. در نه ماه مایی نبود، خدا یا یونی بود اگه اشتباه کنم، حالا در اصل زمانش ماه مینه سال 2025 بود دیگه. و در این رابطه یک نفر به نام فردریک گولیچ برندلینگ در ماه مای امسال به زندان ابد محکوم شد به جرم کشتن 3 نفر. اما بعد از اون، بعد از این قتل که کسانی هم که کشته شدن 15 ساله 16 ساله و 1 نفر 20 ساله بودن در اون آرایشگاه، گفته میشه که شکایت کردن که آقا فرستادن به هوورت، هوورت هم همون زندان ابد رو تایید کرد. در ضمن 2 نفر دیگر رو در رابطه با این قتل گرفته بودن که به زندان محکوم شده بودن، که هوورت زندانی کردن یکیشونو یه مقداری کمتر کرد، ننوشتن دقیقا چقدر، ولی مقدار خسارت نقدی که به خانواده اون کشته شدگان باید بدن رو بیشتر کردن. ولی امروز دادگاه اعلام کرد که هنوز مشخص نیست که کی دستور قتل رو داده بوده، یعنی کی بوده که این مرد اوپدراگ رو داده بوده، هنوز مشخص نیست کدوم گروه خلافکار دنبال این قضیه بوده و پشت این قضیه بوده، و این در واقعیتش براشون مهمه که بدونن چرا این شخص اومده بوده با اسلحه اون بابا رو بکشه. هنوز این سوالات مطرح هست که مشخص نیست، جواب خاصی براش ندارند. یه خبر خارجی هم براتون بگم، مقامات بریتانیایی یه مردی رو که پیشتر در تیم حفاظت شخصی رهبر پیشین حماس اسماعیل هنیه فعالیت میکرده به ظن دست داشتن در حملات تروریستی بازداشت کرده. هنوز اسم و رسمی از طرف نیامده، فقط نوشتن محافظ اسماعیل هنیه رهبر پیشین حماس پس از دریافت شهروندی بریتانیا، خوب گوش کنی، یعنی مدبورشکاپش هم گرفت، حالا به اتهام توطئه تروریستی بازداشت شده. البته در بریتانیا مدبورشکاپو خیلی راحت میشه پست هم گرفت، مثل سوئد نیست که نشه. خب این هم از این خبر. ساعت 17:45 دقیقه است. نه پس امروز نمیرسیم که چیز بکنیم. بذاریم ببینم، شاید من بتونم این سوالو بکنم. ببینین عزیزان، میدونید که پیدا کردن کار در سوئد بسیار سخت و یک بساطی هم را افتاده که یه جایی هم که میری کار میکنی بهت میگن خب حالا مثلا فرضاً 3 روز در هفته بهت کار میدیم، 2 روز در هفته، 4 روز در هفته، یا مثلا 20 ساعت در ماه در هفته، یا نمیدونم 15 ساعت، فرق نمیکنه. کارو به آدم میدن و میگن که 6 ماه شما بیا و پروونسل بشو. اینو خواسته یک از شنوندگانمون. بعد از 6 ماه به درست 1-2 هفته، 10 روز، 5 روز که میمونه، یا معمولا 2 هفته هستش، میان یه سنگی جلوی پای طرف میدازن. حالا شمای کاریشو عوض میکنن، مدل کار کردنشو عوض میکنن، کارو سخت‌تر میکنن که طرف عملا خودش بگه من دیگه نمیام. و این شنوندمون خواسته این بود که آیا این اتفاق تا حالا برای کسای دیگه افتاده؟ آیا تونستن شکایت بکنن؟ آیا تونستن خسارت بگیرن؟ آیا کی بهشون کمک کرده؟ چه جور بوده؟ اگر شما در این رابطه تجربه ای دارید، خوشحال میشیم در این 10-12 دقیقه آینده ما رو هم در جریان بذارید. اگر نه که دیگه موکولش میکنیم به فردا که وقت بیشتری هم داشته باشیم. یکی از عزیزان زنگ زدن گفتن که در سایت stockholmian.com یه مطلبی گذاشته شده، نوشتن تو گود تو گو. این یعنی چی تو گود تو گو؟ عزیزان این تو گود تو گو یعنی خیلی خوشمزه، تو گو هم یعنی برای بردن. این کلمه خیلی ساده است. حالا بعد اگه که دقت بکنید به پایان این مطلب، اگه در سایت استوکولمیان برید میتونید که ببینید یه لینکی رو گذاشتن. اگر روی لینک بزنید که tg.one.me هستش، اگه برید روی لینک بزنید، صفحه‌ای که میاد میبینید نوشته بلی انریکتیگ ماتره داره، میاد تو گود تو گو، یعنی خیلی خوب برای بردن. البته من این مطلب رو نگاه کردم، نمیدونم چیز هستش، خیلی لب مرزه در حالت برای ما که بخوام از رادیو بخونیم و اینا، خیلی در لب مرز هستش و حالت رکلام میتونه پیدا بکنه. به همین دلیل هستش که من اگه اجازه بدید نمیخونمش، ولی اگه مایل هستید میتونید برید که چیز بکنید، میتونید برید این مطلب رو در سایت estocolmian.com بخونید. ولی نوشته شده که افتتاح تو گود تو گو در سوئد همزمان با روز جهانی مبارزه با دورریز غذا، هر روز یک وعده غذایی 120 کرونی با 39 کرون که دیگه این میگم حالت تبلیغاتی پیدا میکنه. اگه مایل هستین به سایت estocolmian.com برید و این مطلب رو میتونید که در اونجا بخونید. امروز روز جهانی دورریزی غذا. من امروز یه چیز دیگرم یادم رفت بگم، روز بین‌المللی قهوه هم در سوئد، ببخشید، در روز بین‌المللی قهوه در جهان هم امروز هست. تبریک میگیم به همه قهوه خورها و اون روزهای دیگه هم که بودم امروز براتون تعریف کردم. یکی از روزهای مهم چیزهای دیگه هم روز مهم بوس کردن بوده امروز، که اگر علاقه دارید به عزیزی و نازنینی رو در کنار دستتون دارید که ناراحت نمیشه یک ماچی از پیشونیش یا از لپش، اگر که دیگه خیلی دیگه به هم نزدیک هستین دیگه خود دیگه ماچ درست حسابی هم میتونین بکنین. درود نوید جان، الان تو سوئد بیشتر جایی که میری کار کنی از سوال میکنن چرا اسمتو عوض کردی، دینت چیه؟ مگه عزیزان دین تو اصلا اجازه ندارن سوال بکنن. حالا اسم تو عوض کردی حالا ممکنه، ولی این که بهت ازت سوال بکنن دینت چی هست و اصلا اجازه ندارن. اصلا تفتیش عقاید در سوئد ممنوع هستش. اگه این تفتیش عقاید رو یه ذره درست بررسی بکنین که چه هستش، متوجه میشین هیچکی حق نداره به شما بگه به کی رأی دادی، دینت چیه، چه ایدولوژی رو ازش پیروی میکنی. این چیزا رو اصلا نمیشه پرسید، اینا رو جزو اون کاتگوری چیز به ازش یاد میشه، کاتگوری مال تفتیش عقاید به اسلام. 98-38-43 درود بر شما.
1: درود نمیدونم وقتتون بخیر.
0: قربان شما سپاسگزارم.
1: درود با این دوست عزیز اون که به اصطلاح پروبنسل بودن، این بستگی داره که تو چه شرکتی مشغول به کار باشن. اگه شرکت خصوصی باشه خب معمولا این اذیت ها رو کارفرما ها انجام میدن، اما شرکت هایی مثل ترانسپورت، شرکت های اتوبوسرانی تابع قوانین فک هستن و به خاطر اون اصلا نمیتونم به این شکل انجام بدم. من حالا از ایشون اطلاعی ندارم، ولی ایشون اگر عضو فک هستن میتونن به فک برن موارد رو عنوان کنن، میخوان ایشون رو. من یادم سال 2016 که وارد استوکنشان تو شرکت پستی کار میکردم، با کارفرما به یه اختلافی خوردم، کارفرما حقوق منو نداد و چیز که به عنوان اذیت کردن که تو به من بدهکاری. اینا من خیلی راحت رفتم فک ترانسپورت، ایشون رو اونجا خواستن و جالب فک وقتی دید که اعلام کرد شما به هیچ عنوان حق نداری که حقوق پرسنل خودتو قطع کنی، که بخوای هر ادله‌ای که داری باید بری توی به اصطلاح جایگاه خاص خودش، ولی شما اجازه نداری حقوق این شخص رو قطع کنی. و بهشون من یادم این نامه اومده 48 ساعت وقت داد و الله گفت تو دیرکت میفرستم کرونو پوندن بده ای تو.
0: آخه ببین در
1: که صدا زد آورد پرداخت کرد دیرگوی کرد امضا گرفت که آقا من کلی حق و حقوق و چیزایی فرد و بهش پرداخت کرد.
0: اوکی.
1: ولی اگه عضو فک باشن خیلی کمک میکنه. من حتی موقعی هم که کار نداشتم حق این حق عضویت هم به فک میدادم، مبلغش خیلی میاد پایین تر. خیلی از دوستان میگن که مثلا 500 کرون مثلا در ماه برای فک میدی، ولی به نظر من هیچ اشکالی نداره، تو خیلی از موارد میان خیلی کمک های خوبی به آدم میکنن.
0: خب 100% اون که فک اصلا یکی کارش کمک کردن، اگه بتونه از دستش بر بیاد در واقع معجزه نمیتونه بکنه، ولی خب خیلی قوانین
1: نه فک میان انجام میدن پشت به اصطلاح خیلی از نابرابری ها وای نیستن. ولی خب دیگه این مسئله هستش.
0: البته من اینجوری که
1: ایشون باید ببینن که توی توی کارفرمای خصوصی بوتیکی بوده، جایی بوده مشغول؟
0: نه، گفتن تو یکی از همین بوتیک های از همین فروشگاه های بزرگ زنجیره‌ای.
1: من اگه تو اونا باشم از طریق فک میتونن ادغام کنم، بستگی داره که فکشون جزء کدوم فک باشه، ترانسپورت ورد.
0: حالا امیدوار هستم که بیشتر توضیح بزن بزنن، بیشتر توضیح بدن که منم متوجه بشم که ببینم سوالو درست مطرح
1: کردم. نباشم میتونم برن درخواستشون رو بدن. یعنی فک اینطور نیست که بگه تو عضو من نیست، همون لحظه دو روز قبل برن عضو فک بشن، همون موقع برن درخواست بدن. هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد.
0: این جریان بهش میگن آربیس مورال دیگه، این آربیس مورال دیگه بر مابین کارفرمایان از بین رفته دیگه، حال کوچیک و بزرگ هم دیگه نداره. یعنی دقیقا. به محض اینکه منافعشون به خطر میفته، اولین بلایی که شروع میکنن سر کارگر بیچاره است.
1: نه اینا متاسفانه این داستان داریم.
0: من سپاسگزارم، مرسی به خاطر توضیحاتی که دادید، قربان شما، محبت کردین، خدا نگهدارتون، خدا نگهدارتون. بله دیگه، حالا دیگه پس من امیدوارم که ایشون یک بار دیگه با من تماس بگیره، دقیقا بگه که مشکل چی بوده تا بتونیم فردا حالا یا پس فردا وقت بذاریم و ببینیم که آیا میتونیم تجربیات شما میتونه به ایشون کمک بکنه یا نه. من یکی از شکایت هایی که از خیلی از شما عزیزان شنیدم در نوع کار دادن به آدم هست، یعنی در قرارداد مینویسن مثلا فرزن میگن که ما نمیدونم جوشکار احتیاج داریم، طرف برای جوشکاری میره اونجا، بعد یه مدت میان بهش میگن که خب ما الان دیگه جوشکار احتیاج نداریم، ولی شما بیا حالا سر مثلا این آهنا رو بگیر از این ور بردار ببر بذار اون ور، کار دیگه مثلا جابجا کردن اینا. طرف میگه آقا من جوشکار به من قرار بوده. میگه نه، ما نوشتیم اینجا ما احتیاج مثلا به یک نفر کار داریم که در پیش ما یه سرم از این کلمه‌های غلام بسلمه کار بکنه. بعد طرف میبینه خب آقا مثلا کمرش نمیکشه. بعد میگه تو میگه خب پس نمیخوای دیگه این 6 ماه چیز، پس معلومه که تو به این کار به درد این کار نمیخوری، پس دیگه بگو خدا نگهدار. 2398 اگه سریع باشه در خدمتتون هستیم.
2: آره یه چیز کوچیک میخواستم.
0: خواهش میکنم راحت باشین.
2: قبل از همه سلام به همه شما. بعد اینی که میگین کار گرفتن مشکله، خب یه نفری که سوئدی بلد نیست، یک کلمه انگلیسی بلد نیست، هیچ تحصیلی نداره، هیچ جا کار نکرده، معلوم خیلی مشکل کار بگیره، یا سنش بالا باشه.
0: نه بابا، من آدمایی که سوبن در موجود صحبت میکنم، آدمایی که 20-30 ساله اینجا زبان سوئدی رو فلیتانده صحبت میکنن، تجربه کاری دارن، ولی میرن سر کار بهشون میگن 6 ماه پروونسترلینگ، بعد سر 6 ماه که میشه شروع میکنن ازشون اینا
2: تو چیزای کوچیکه، شرکتای کوچیکه، شرکتای بزرگ اصلا هم چیزی نیست، اصلا یعنی غیر قانونیه که بخوان چیز کنن. پروگرام سلینگ اصلا تقریبا توی شرکتای بزرگ وجود نداره.
0: مرسی، امیدوارم صدای شما رو شنیده باشن، قربان شما، موفق و پیروز باشید، خواهش میکنم، خدا نگهدار. حالا من با یکی از عزیزی داشتم صحبت میکردم، ایشون تو اداره کار کار میکرد، فارسی زبان. یه چیز جالب به من گفت که من اصلا باورم نمیشد، ولی بعدن که رفتم نگاه کردم خودم، شما باورتون میشه آگهی استخدام میدن برای 5 ساعت کار در هفته؟ 5 ساعت، یعنی یه نصف روز در هفته. این چه کاریه من نمیفهمم. یا مثلا کار آگهی استخدام مال شرکت های بزرگ نوشته 1 دونه هلی وارانان وکا، یعنی هر 2 هفته یه بار 1 دونه هلی، 1 دونه تعطیلات. این چجور اصلا مدل کار من اصلا باور نکردنیه اینجور چیزها، من تا حالا نشنیده بودم، ولی خب هست دیگه. بگذاریم، برنامه امروز رو به پایان میبریم، سعی میکنیم که در برنامه بعدی تجربیات شما رو داشته باشیم و ببینیم که چیکار بکنیم که کار گیرمون بیاد، مخصوصا اونهایی که کار سالها زندگی کردن در این مملکت، ده به خاطر شرایط اقتصادی مملکت و جامعه و کشور و اینا بیکار شدن و حالا دنبال کار هستن. سلامت و پیروز باشید، تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر که بتونیم در خدمتتون باشیم.

به هم میرسیم. بگو حالا حالا حک شده سبب بوی دلسی که دارد باید هنها دمونم بسته بایم جو نه نفس رو

همینجا میرسی بگو حالا حالا حالا کجا به هم میرسی بگو حالا حالا حالا.

خسته.

اینجا به هم میرسه، بگو حالا حالا من اینجا مونده هستی، اون بالا بالا کجا به هم میرسی، بگو حالا حالا

کار باد با خوشی شد رواد نوای شوق و نشاط آنها به قلب شهری به کند قوغا ببین به روی ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته ببین برون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

به هجره بردن عروس و داماد، دل دو دلبر همیشه خوش باد. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته. ببین درون ماشین گل دست دسته، در اون کنار داماد عروس نشسته.

عروس دل شاد به ما شاد و خرم چو شاخ شمشاد به هجل بردم عروس داماد دل دو دل بر همیشه خوش باد دلین درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته دلین درون ماشین گل دست دسته در اون کنار داماد عروس نشسته

یه بار دیگه، فقط یه بار منو به خاطرت بیار، یه بار دیگه، فقط یه بار منو به خاطرت.

دریای چشمای تو دیدنیه، واسه من بودن تو روشنیه، تو دلت در